Ja, et flott år her, Petter Braunen, her vi til lese just om det her, som fremmant og utlendingar. Det lukka som greit med, jeg synes det hot her, at vi har ikke tid, så vi nå. Vi tar jo sånn troblegger av at distansere kom fra jeg server. Det nå så, men ut fra året gods, så vil jeg vi drakne som utlendinger, til jeg som fremmant jeg server, og det det som vi som med den andre sørte, og en av de øyelige flottere bok, hun er øyelig fruktelig gammel, 1680-års, det nemlig Bøylagrunnsferien, John Bunyan, og jeg vil hova færre hola jeg sitter om det, men det vil att han har vid hava lisse antakt och hårsta sin traton lägge och så har vi att greja synte fra om oss av bortsna det ganska kjöttl ju ganska att det är äldre att känna bortsna synte om janna men det är ganska flera ung som vid det av hessen här hessar bortsen här eller hessen hotet som tärfrävd att trossa synte om men vi kunde ganska oj hessen ja Jag vet inte om jag har som samband. Jag har alltid för att höra Torsten Mörskler synes jag hinn bjärsta morgonstjötnamn.

Þetta var svo Torfinn Mörkur sem sang en ég veit sem kallað fyrir morgun sang þegar Bjarta morgun stjórna verku er þegar sem hessi sangurinn ett Torfinn vinnur minnur úr Klagsvögg syngur ómeðlega vel og korlægjari og ég betesta kornun og mitt anna þegar som jeg nevnte Janne så færre vidt om man har lagt til at vi kjører et hotek som jeg synes vi låser om Janne at vi som fremmant som utlendinger etla som han ønsker Bibelen ofte han bruker et uttrykk som heter pilgrims pilgrimer hva det? Jo, en pilgrimer en fremmantur som kommer til et land som bare fjakker og sjøkken til landet, utan at være borgare av Thailanden. Han høyrer en øren landet til, og det tanken, den bibelske tanken, og i okken som tryggvande, at vi pilgrimer i hessar ver, tog vi høyrer en øren rysk til. Og det en øyelig åhovaverd tanke, øyelig åhovaverd hotek, særlig at man er ho at at lika som gera sig ulla fastan och I hesa ver och ta vista sig att det här var vid ulla ofta I hotell vi med en annan sucha frasöknarna om Abraham det är ulla intressant här och Harry Abraham så han där kallar ur I Kaldea och Här så har han kallat han inte att det heter lova jag lande men då han så kommer till lande så finner han det att det inte akkurat till utöjliga lande som han kom till som han skulle dvölja I eller aja eller men han var här vill vi tänka ett örende här ur Hebreerbrevet I trunne var han utlendinger stendet det stendet vi leser det I Hebreerbrevet 11 og til det kanskje lyset det flere for og hoksa, man kan hoksa sinter om det her hva dette for et hotek god lover han å komme til et land og ta en som kommer til det her og I tørselige landet så det ikke det allukavel til et troer land skjønner jeg skulle du ta kanskje lykke sett I sindra hål av det her evnet. Det stender her nemlig I Hebreerbrevet et lov kapittel et lov ørde 8. Vi trygger hver Abraham Lujen da han var kattlaver, så han får ut til steg som han skulle få I arv. Han får av steg hans han ikke visste hva han

kom. Vi trygg var han utlendingur I landet lyftesins, eins og I fremmandon land og bo I kjöldon. Vi utsett jo Jakob I samme arving og hins samme lyftes. Toi han vanta I stegin og hever fastan grunnvöll og kvart bytjumarstar jeg skal bare gi god. Ja, at det så fantastisk interessant her at oftast så halda vi til at god og lov og kunne ja okkur naturligt okkur reserver men det var som utlendingar som främmande att han var I två landen som god till loven att komma till och här så jag jag han det så jag det att det onkur som ho att sätta fötterna alltså inte fastar ju I landet nämligen lott så var någon lott som helter stär vi av fjackar runt om fjällen så får han till bojen så att man och vi känner hur sön om det kvart kvart här urslid var att god han måste faktiskt röka ut så har han åtta tandbojen så att det är allt hotök bojbelsk hotök om åkon till Abraham är ju troar färger till åkon att han kallar åkon på andra matan Och visst du helt det är gott att kalla det till ett naturligt land så måste trycka om att så måste trycka så är som Abraham trodde att han trodde och vanta I hendan stegen ett lätta land kunde du kalla det för som har fastan grundvall och kvar som är byggmaster och skapar I god det är alltså ett himmels ett icke hanterbart icke ett tumulet land som han hever kattla okon til. Ja, men vi oi heservera, så hva skulle vi gjøre? Vi skulle gjøre som Abraham, vi skulle betrakta okon som utlendingar, som fremmant vi heservera. Gå fra høyre det en godt sen, nemlig han synger en sånn sang, en, ja, han kattas bare for fjakkare.

0: Het is zo enkel alleen dat alle het samen wie hebben net gekomen om te stenten. Ik heb een paar keer gehad dat er eerst kun je hier soms in je samen wie om met haar uimen die maar bijna het in de oude is er een flow in de genji om hier veel te tellen. Er komt ver flow weer uit 2016 en her er met landen is een heer Svensje Sankeren. Jeg fremling, jeg en pilgrim. Hva det for et hotek? Ofte ni hører man ho at bare utsettet at leveleikene tar vidt komme til himmel enn det. Det det eisende, men verleisen at dette rydtje langt nå. Og man så kan si at himmelen enn det urslite. Det tann som i himmelen så gjør spilsmynten. Eller gjør som det i himmelen spilsmynten. Som rett til AHA-verd. Og tog hevda tøtning og vi betrakta okkon og hesare gongtene og hesen. Og hesen falt der løven og gosse og urslite eller gosse til så vise seg hinemenn. Og til er altså tøtning tja okkon, ikke bare til jeg sier til okkon henter i faun og sier nå for at jeg bor igjen til vi denne slags ferdig igjen fra tog jeg ta koma vidt henne sagt inni det lova i landet ta ja, til et lova land men til eisene galtande nu og til mitt andre sørg og jeg ender i åhover der bok som eller takk om jeg går til for tolka på ur en åhover der bok som ble skriva eller kom ut i 1678 og til hendene her som jeg har vist til nekla fyrer og jeg har sendt ingene da borten sa John Bunyan Pilagrunnsferien. Og hva det for en bok? Hun kom ut, og her var en abant her, hun kom ut i 1946, og forklart for det, Victor Danielsen har omsett henne, ur angelskonsenter her, og så hun enderprenta i 1944, en leirkjør noen. Men henne boken, hun ja, skulle kanskje begynne vi at lyse til som stedet 18-4 om hennes boken og i husene og etter omslene av boken. Her stendte så jeg sånn her Pilagrunnsferien etter John Bunyan best kjenta og mest utbredda kristna bok og i heimen og boken som næste biblen tutt til flest tungomal. Bøylegumsferien var første skaldsøva skriva i enska bokaheimnon, og ta første hon var utgivet for menn at skriva skaldsøver. Om hesa bok var sagt, hon mætasta myntasøva og i nækrandu sett og brent. Så mykje meira undrunarverst dette, ta hoksa vir om at Bunyan var leikur med. Han sier sjálfur i samband vi at bogen var til. Aren for under å skrive hans og søv og tog om mynter og sjåner jeg streima mer i hova. Og så står han om at jeg tutt og knapt fikk stunder å skriva der nir. Jeg sa noen var hettar antallige åpenberingar som jeg har vært tusen og atter tusen som har vært tusen og atter tusentals mennesker til frelse, sikning og lærdom senest av 300 årene. John Bunyan var born i heim 28. november i 1628 i Eastow nær Bedford i England. Etter mikla salarkvål var han omvendt ur syndaløvesøgnen og gjørtes til et størst vittne for i herran. Under skjøttene James Annars var ångonløft at prædika år gods 8. Fyrstadskyrkje Ånglands. Hetta for på forrige korsen ikke John Bunyan ui at kunne gjøre gledebåskapen. Men og i 1600-trus var han akkarder for å halde av lovlige godstjenester, som ikke samsværet av å vi lære Church of England. Vi tar at banjan av samviske grunden ikke vil til slippe samføringen, så er noen hver han setter i fengehus og i Bedford. Her han sier at i 12 år. Her skriver jeg han midlen ærerbøker på Lagrasferna. Underserer tronken om stoven og svarer løyngen. Han sier at så svart vær hånden at skiljes fra kona og på at noen at han kjente som at skrea kjøtet fra beinen og kropp i hans herre. Og at vite at hans herre kære og li og er fatakt og nei, når hun så reis under hjertet hans herre. John Bunyan skriver jeg til sammen trusjbøker at Heimon hever Victor Danielsen til trusjer til forrest, der er og bøllegangsferien, hin heila i bardeien og avmetall i nøye. John Bunyan døde 31. august i 1608 i London, trus av det gammel. Hattet jeg som sender åttan og jeg ser på hvordan Pilgrimsferien, og jeg har vært åren av etter stort research at det for få unge folk som kjenner til seg på hvordan så kan man sette spørsmål hvor det tøtninger mye at kjenne hese på hvordan. Ja, altså, bare ut fra det som jeg har nevnt her av verksøyene, at hun rolig kjent, men jeg betrakter henne som en grunderstein, rolig grunnleggende, ja, og Guds trunne, at hun rolig bøybelskende bort. Det vil si at det ikke en bok som ivetekes det ikke bøybelen, men hun siterer. Og vi kunde kanskje sett spørningen som Philip for de her vannene sinne kjellet ut av som du leser. Da jeg sier at her er vokten og natt i minnes det fra søkene. Men her er det så at John Bunyan, det er jo ikke noen hese åpenberingene, det er jo ikke noen hese dreimen, hese dreimene som han hever skriva nyer, og nu skal vi ikke tillegge tøytningen alt for deg, altså vi skulle ikke fære å lete åpenberingene til Bunyan trumfa det som stedet Wilderness, til kjærlighet, men dette er stoff til ettertanke, som vi kunde så färra till god och be hela andan om att uppenbara för jag kan älta nu så som du uppenbara i fyra John Bunyan. Jag ska bara pröva att göra ett man har löt och tävär att spela ett brott hvis kanske anker fänkat det eller funnit det och leta någon nämligen av YouTube. Här lyckas några upptöker av några kapitlen eller faktiskt av alla bortsinne på hela konsferen tan fyrre parten av det borten jag skulle komma sin drinne på kvar tan kvarsan sätten parten ner men det ligger så här hvis du skriver på hela grundsferen in i YouTube så kan du finna ter jag halde det i den 11-12 halde brått som man så kan lusta ett så är det gott att spela för bötnen om kvällan när det skulle sova så hon är sin där dramatiserad det är något som jag gjorde för längst sedan 15 år sedan, nej det är mer så ja, väl mer så nej jag tror inte att det är tjuta när det är men det är så det och jag tror om man har lött att spela första parsta bära kyrkan släckan håller en timme så kan man höra synter om kvät det är och kvär och John Bunyan är och hesar stövande eller hesar sövande det här kunde vi ganska teach men det här vi har ganska att jag lyckas säga ett av trät och det är kvär är relevansen till åkon fyrs ner det är ganska hård och vid och i sanjen gör det en gott sen i Janne. Og eisen ut fra det som jeg har sagt Jokken Sendingsna dette her er noe som er relevant fyrir okkara løyve her nu og i det og ikke bare i det men eisen i jar og i mort altså det er spurningen gos betrakta vid okkon som man sier eksistensielt og jeg serverer høyra vi til endan heimen nei, vi er leisen er tann vi er bare pilagrimmar og i Hesenheimer, vi utlendingar, vi fremmant, vi høyra en og øren ryger til. og som er hullet i syndrom, Janne, til ikke bare til at vi en dag ferdig til himmels, til eisen her og nå at inngangten, henne rydgjelige inngangten, vil jeg gi inn til dette her rydgje, så det som vi leser i Bethsbrand, nesten, ja. Så dette her dette er det som er relevant for jokken. Hesen her, ja, lukka, en tanke til det, jeg får ikke noen tanker med en sitt her, Så var han, hun snur seg om kristen. Han ikke kristen til det han men han börjar ikke som det, men han var kattet for kristen. Kristen møter imuskon av leien, imuskon omstøven, men særlig imuskon falken. Og det som ikke kjent for disse falkene som han møter, det nøvnen i Adam. Tror at en som han møter Lealir en annar etter verslir vysdomur og så møter han noen, ja, evangelister møter han nesten men særlig at tar man kjemre sin langer ut så møter han imenskund som man kan si at det bare egenleikar til at han leste da jeg sier hans her navnen her så det egenleikar bare ikke falken som han lyser Men eisen kjøs selv. Han kommer til en boi, farfangtar boieren som hessen her, farfangtar marsknaveren i roi. Vanity Fair, vet jeg gatt det fyrir, jeg har ikke mye alltid, det var blæs, meit, så leisner eisen. Men hendan farfangten, hendan verslige farfangten, som vi selv plavas det av, etla gusje vera fræsta i til, og til her, og i hand med anna kjemer eisen, ja. Så legg merke til, ta i søvann, med en søvann køyre, så det egenleikene som han adresserer, som han tåser om. Så jeg bare ble her oppe, så jeg tror jeg det, og så møter han Tveimann her, andre er det mistrykk, og henne er det rattor. Der får han rennende om det til fjattelen, og kristen helt fram, leisøyene, og så gjør jeg, ja. Hvordan hese tingene som møter okkon som kristen gossi han reagerar, gossi han sverar attor og ja, det mykje avhåverst og i tog. Jeg vet ikke om vi skulle bare gjøre det på denne vegen at spela hendan her første parten av Pilgrimsferden Fyrtikon og bare som en smaksprøve til at tid selv fer inn og YouTube skriva Pula Grunnsferien og så kom til fære og byrja at lusta etter sin her så vi vet om vi klarar at
1: Vi sender nu fram att søvna Pula Grunnsferien som John Bunyan skriva i 1688 det Heine Lutzen vi leser
2: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og i hessen heimer kom jeg fram et ennån stegje her et hettle vær. Her leies de å sove, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd åt en mann som stod ena stene og vendte seg bortur fra husensøynen ved en bok i håndene, og en av det tungere byre av bækjennom. Jeg hukte og sa han leta bogen opp og lesa i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunde han ikke halta seg langer, men skær og neger opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stator foran til hus, og så lande som han kunde helt han ser, for at kona og bøtten hans herre skulle ikke suttja, hvor så trangter han vær. Men det var ikke lande han kunde tida, Vi det at nei hans herre tok til, og enten vært ui, at han let opp hjertet sitt fyrt heimen, og for å tale såleis vi teg. Og kæra kona min, og tid elsker og bød mine, til ute vi mer, kæra vinetikkere. En tung byre nøyver meg hardt, og hertil har vi finnje at vita visst, at boier okkare her vil brentor vi elde av himmelen. Og hese rævli øyelegging færa tid, kona mun og munu søtu smavu, saman vim mer sjálvun sindarli at umkomast, om ikkje ein vevur finst som vi kunne bjarga okkur nå. Tå du i ongan ut vi at sutja. Jeg hese gjørdes kona og bøtnene bilsin og ekvelja ratt. Ikkje tog det hildu til å være satt og han seie, men tog det hildu til å være veikleika og var kommet iver han. De skumta av seg tog å få han affæra nyer. Om kvölde var etter eisne, og de håpa av å ta han i sove for høtt han seg å klarna atter. Men han var loika vanlig om nottena, som han i veri om degen, og grært og soffa i stedet for å sove. Og morgenen spurte de han, hos vi honom nu visste vi. Da vestnar du kvarion, sverar han, og får atter att hosa vid dig om det samma, men det gör då görst och syn i hörs. Det rör inte nu att reka hessa tjokorna till honom borstor vid att visa sig härlig och tvör vid han. Vi kvarst hällde dig han för spott, vi kvarst delte dig han, och stund hon kvarst ju hukto att la tala åt dig till hans herra. Då hjälpt han sig mest för sig självan, Men hon tyckte synd ut heimon, och i London be han fyrt heimon och gav sig eisen ytla om sina egna nej. Stunden får han eisen ensamhattler ut i hejan, och här läs han vid kvörst och be vid kvörst. Så läs Jinko nekrederar till honom. En affär sa i han gänge ut i hejan och läsa i baksynet som han var vänner, och i svar kunde svar nej och gick av han. Som han läs, skär han i råp som avur och säger, Kväll ska det göra för det kan vara frälstor. Jag sa eisne att han huggte imsa väger som han ville flytt. Men stod korsen i stidlor och i skilte att det var tog han visste inte kvar jag lej han skulle täka. Som jag huggte sa jag nu att en mävor som är ett evangelistor kom till hans herre och spurde, Kvå råpar du? Han svarade, Herre, jag suttjar av hese bog som jag har i hånden att jag är dömd att dodja och att efter dejan kommer domaren. Jag vill inte dodja och jag kan inte bära domen. Då säger evangelister, Kvå damar där ska dodja? Löjve ber ju så nekvar tro på läkar visser. Mävren svarade, Då är jag till sverige att hända en byren som jag ber jag bärs något för att söttja mig ner om grövena. Så jag kom ju i pyn och stägen. Och är jag inte före för att färra och i fänkahus, så är jag lika lite före för att färra för domen och hean i att vara straffad oss. Ett hoks om hettar för mig att ropa. Evangelister säger, Är så vore chatt här, hur ständigt du tar stidlor? Mövren svarar jag, Då jag vet inte hur jag ska färra. Han fick hon ta en pergamentrotlo och här stod att läsa. Flutje undan vrejene ui tjemur. Mævren leste han, hugde spyrjandi oppa evangelist og sige, Hver skal du flutja? Evangelister peika i honom tvørstrum eina ekvelja stora fløte og sige, Sarstu at ha tronga postri her ivre? Nei, sier mævren. Sarstu ta at ha blenka ljose som her spurde hin. Jo, sverai han, te haldi jeg med sutja. Gott, säger evangelister, hev hatta ljose för i eia och gack bant i måte tog, så först du har suttja postre. Då är du bänkare på här, vill du här sagt vad du ska göra. Så sa jag i drejmen hon att mävren får att renna. Men han var inte kommit längt bort från husen så innan, då är konan och bötnen rakt och vittiga och de får att ropa efter honom att be han vänta attor. Men han stakk fingrarna i øyrene og helt å at renna og røpte, «Løyv! Løyv! Ævet løyv!» Han hukte så lest ikke at det om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannhaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyr spott, ærer høtt og han, og opp at ærer røpte og han at venda attor. Av hesson senast av våre tvær som setter seg fyri at vente honom attor vi makt. Annar at harvonen

Nu är jag kommen hem, säger pilgrimen i Hälsosandjön som Jan Grott sang för jag kom. Jag hade också Hamelsen där vi skriver andra sandjön här. Men vi

instrumentale utgave. Jag helt att det fäckas inte av Sanjuri. Men en sekund gör han där som I am a poor wayfaring stranger. Titta så klart han. Flöjde fyrs. Men det var Synova som sank han av norsk. Och kvist spelar ut hantan till er för att äga samman omsändningarna som nu är kommen att ända. Till er tog jag att vi tog hälsar omsändningarna. Här var vitt just hettar hotet som kallas för att vara pojlagrymmer, att vara främmandor och i hälsar vi er. Palmare kallar de också därför.

Ég vil til Amerika og negv av tui tam staten som som etla flæri tam staten som koma etla bliv stånar i Amerika og den sammanhende staten bliv upprattar til verpuritanar som grunnlett og tar staten her herifr og tan arveren søvelig arveren i Amerika fra puritanaren han hever vært erkjent kan man säga og det kunne tog som man ser fra början av Ulla och Hovert om man är och Hover och söv att granska om det. Men det var så John Bunyan som puritanare som sätter fångslut sen för Arn Hans och Dörr i kravar detta stå här i 1608 fors tror jag det är gammalt. Här och han är sidig fångslut i vi nek nek var men Ulla ser det av Hovert och det kan lära och neka isne vi där så hvis du vil ho at høyre en sendtjena ennå fra tret så kan du bare færa etla hvis du ikke finner at sendtjena vi så kan du lort i kvall klokka tjei etla i natt klokka fyra etla ender sendtjena leier dagen her og linten dem holgon tro i byrja sendtjen men holgon tro at det så byrjar mer utørselig om pilgrimsfärerna. Ett lätt och färskt annet är att lorsta fynda och morgonsändningarna fram och så kan du lorsta efter hesar sändningen och nekvån örongån sändningen som lite här. Och vi hesar öron så får jag säga tusen tack för att tid vill då vara vi och kunna bilja långt och hända morgon. Tack för det.

0: God morgon, Tja William.
1: God morgon.
0: Och välkommen I Lintena.
1: Tack för det.
0: Ja. Det var dåligt att du kunde komma.
1: Ja, jag är alltid jag är ju ofta I Lintena, men det är väl spännande att prova.
0: Ja, ordentligt spännande. Ja. Du kunde ganska börja med att fortalt hvor du at de fleste kjenner at det er fra Norrløsene, så en familie rundt om det.
1: Ja, jeg født I København forresten. Mamma og pappa Oliver og Elsa, og Oliver kjent som blæser av Norrløsene, og mamma min døtter Jakob Biskestø og Jansi Biskestø. Hun av Selatra, og han var ur Klagsvik, men vokste opp husom. Og så har jeg Abba Voksek, det var John William, sonur Dar Geron, og så var det Hannefuja som var sonur nødt efter Oliver Thompson I Norragott, Oliver Giel, som det sier. Og her som falken I sprotten, kan man sige.
0: Gau folk.
1: Ja, her nekva, her nekva sover, gus.
0: Ja.
1: Här ja hade gå folk och jag har varit otroligt happen att jag var nutch gammal här länge på när jag var förr. Då ger de minst inte han för nog jag är född nutch tror jag I vars man för Iron Town men där står han för tull tunen. Men I minst Iron Gear av också så. Och jag snackar efter vi han och I minst han kan låta sig vi han och att hon så I minnes henne, og så det lengkommet Agnes Thompson av Biskestø, kone Oliver Thompson, henne minnes det vel. Jeg minnes hvordan klakker ble ut til hånden, og tjekk alt det ved toppet, og den gamle kone som gikk ut til toppet, og jeg vet ikke alt, jeg trodde at det var topper, det var bare så lute, men en av kom inn med mamma stå, omma stå, og grøtte om lengkommet. Jeg unga til løven ser så lengt her. Alltså här kom halt ner I golf. Och det var toppen hon. Jag var inte ens klippt sig eller vad jag gjorde. Det lite på gamla mat eller Gustav gjorde. Men jag omgade sig så länge här för. Det var en gammal. Det var ju inte hon ganska... Det var tog ut. Det var det inte. Men jag minns den av väl. Och jag snu livet till Thompson. Jag minns den från Mr. Stäven väck. Vi lade efter honom I bomsamre och... Vi fann han framför nästa John du bomsan han är ver nästan han var sån glömskur. Och det det kanske här I haut där fram. Och han ja ja I minns han väl och I fick han 12 kronor för den stav. Så det var väl det ta.
0: Finnigar lön.
1: Ja. 5 kronor hade vi plattat bier från mamma där vi skulle ta gå in I skola och skulle köpa soda och locksår så var det 5 kronor som blev klär som man kunde mest råkna vid att få. Och där kunde man köpa soda för åkslan och mig. Så, och så till appan och omnär. Till minst jag lyckade till oss till korsanfären. Och det så fantastiskt att kunna ha upplevt allt det här. Och jag hade gärna velat bötterna som är och uppleva det som jag upplevde samma tid. Men... Det skulle, det jag kanske det upplevde suttlöv på en annan mat än jag kör sig av så ja, men det är nekva minnas att det här man säger som vi alltid nånes ner I falken och det så tås vi några kamrater som här, en kamrat som jag ser med en dag att han miste mamma sin och han säger att nu är ungen familja så att vi tar jag en om och en appa efter och till det här som bötten minnas oss. Och så har jag ett litet fastning runt om mig. Det har jag förrätt.
0: Ja, det har jag säkert. Ja.
1: Och så det, ja, så det här är Selaträdkörande. Här var Elsa och Ålen. Och här var det, jag hade I alla om mig där. Alla det tog jag efterliv med att det låg om tutskyrkjön här. Hallåi. Og så familjen øljast ærs. Det bare for løsende atter, altså. Tvei atterlig og tro atterlig, så noen øljast ærs. Og det det ångte man samlas til, sier deaner, fire familiedeaner, sånn. Og til Det är väl avhörst.
0: Ja. Nej, folk som samlas till sådana.
1: Ja.
0: Sådana tilltök. Ja. Det är uppvuxen i någon tryckvand i Höjme och jag har alltid gynnt jag mött till Bethesda och söndagsskola.
1: Ja, alltså det är inte arv kan man säga. Det är ju tesikus så att man vi ser hittar sin drattor så ävliga selatra han tog sig alla sändare när hon kom. Det är så att han tog sig berg i Höjme och bröder som kom och kvällen som kom. Så tog han år och hem vittnesbord. Hon som är här och frälsare. Och det här vi så i Vajtjum och Livor över Tåsandäck. Det har vi kört så mycket om. Men han var kanske bara frialig typ och Agnes var helt enkelt som framlig kona. Och jag minns det jag gick så det var väldigt frialig folk och helt enkelt ganska mer till sin gärning. Och men så tar jag bomsamlade, tar var i ösnen om och Abbe, tar jag Abbe skulle gästa där så hvis man var inne i stoven att han skulle ut vid kipen, han sylte alltså löv, han sylte under krön och alla ärna, snackade omgående om det, jag hörde omgående för den här söv om det, men han säger det var det här med snackade, det här vet jag att och du hade också har fortalt också skolan och sluppt hina. Ta sig för att jag på finnas det att det här var en lost to you säger. Det var också att ju romantik. Det var harslöv han för en bor som 14 år gammal. Och han säger att men dottern nere från med då stod vi arbete och då tar vi ut mötter och då kände jag unga pengar och då hade jag ett öle trångar omstöver och Abbe där jag bjöd Abbe att dräcka han kom ner och så säger han visst du sätter en kryss för dig han tällde en skjuts han skulle ha en te och en kopp vid underkoppen och vid en skoj jag tänkte att det var grunda förnämt för jag ens bor med husen och klagsor och jag sitter och slupp och så men jag hade det koppen mitt i han om kip. Mm-hmm. Eller slopp tyna och det här tog så skit i allt det där.
0: Ja.
1: Och kopparna var inte vaskade och alltså, allt det här som tar jag uppleva och gamla.
0: Men du nämnde att det här så Abbotun skulle till att det här omatun
1: ja, nu först under sugspår men ja, jag ska fortälla att det här var som Abbotun spalte var en äcka bomsamlare och tjom med honom och det här Abbotun skulle det här så kom det att komma fyra att hvis man var här ute att Abbe sig farväl vid ommen så kallade han att ut ur stovene och så tejpade jag så att jag ansåg att Lindy och tog ganska manna kallt och så bör där lätta sig knä och bör en av bön och vi kunde sucha till så att vi bör samman ärna för oss där vid klassen och så jag heter en pastor av Lund och jag kunde alltså och det är så också om Voxek, Abbe John William och han gick dåliga möte. Han var i halvdelen, när han var hemma så var han sådana på en möte. Och jag minns en att han tar sig han arbetade flera gånger och alltid fisk eller sej eller också som han var ju med över som han var och alltid tar det. Så vaskan så är öliga väl han från möte och så minns det att han lärde sig ojud gången och han lärde sig i klattningen och så lärde han sig kordian brukte han evighet på bryllkräm alltså han skojn allt det som var värd om höll bryllkräm och så minns det han baska ekvann där 74 möte gången allt det ceremonien som man gjorde kvar för han skulle till möte så spurte han hur ser vi här nere så spurte han kymde vi så följde man som regel vi och han säger att allt är en last eller tre främsta bunch och det minns det så här gamla Bethesda så vi ser gamla Bethesda det är en nekvällig utgav av Bethesda Arne där men det är den sälder som Arne hända nu som vi tar där. Och så säger han att han ber en båskap fram och som regel var det att han säger att han var här med åren och som blev grötter och Jordan sa. Och jag minns hur rörd han blev att det blev att han fortalte med mannen. som ikke virde nekvært her at at lägga sig eller at eimuja sig for god. Men ta fikk boin om han skulle lägga sig i Jordans a trutja fyrir en a som han ikke mette nekka særligt. Han hadde nekvært ære bedre ære her som han kom fra, så kunne han lukkast gjøre at åttan rjus her. Ta sier tjenaren vi han at hvis vi han är bid i just också annars var next orient där så det sig just där så kul ju Jesus man ser så tänkte han huxa sig snägg om och han tog jag så Jesus man ser och checka sig själv han och läs ner i andra och för så för under och ta var en rötsar det var en otrolig upplevelse hans man att bli rötsar för spedalskarna. Han visste som bär att det var bara spurning och tog till han blev utstött av samfällan. Du vet, man har annars makt mittel man har möter sjukon och tog som jag tar att det att hålla folk utanför så det smittar jag om. Så han är väldigt näka, det är en fantastisk låt jag vill här att han kommer upp att se för. Och det platt jag upp efter han förhållt och förhör för jag har hört nästan bara det. Alltså, han har hällt sig alltid till det här sövna av oss. Och han hade en korsna vittnesbord och så fortalte jag om sin bibelsövna. Och till tv säkert störst intryck och mamma och pappa var samma allt att hej. Tänk och gick inte vi öppna sundagsskola och vi hörde till på det här stöd. Det var mot hem, andra hem.
0: Ja.
1: Og vi sa at det var nekk unge på testet, det er ikke på testet, som unge, altså. Og det var et godt kvalitetsliv, altså da man ble teenager. Vi var nekk som var sjaman, og vi var gjørt i alt med himmel, vi var sjaman. Og her samkom man var her man møttes, altså. Og det er det jeg alltid øyne hvor samkom man skal være, det er øyne hvor kyrkja, det er det her som man, her som man kommer sammen. Så man alltså föla sig väl när det kom in i en samkomst eller kyrk. Det här man kommer att hitta någon annan och vi samman vi Jesus och ja och ta sig samman och lita på någon annan alltså. Det ska vara gott det.
0: Ja.
1: Det är det för mig att lära. Och det tog ju det en naturlig pastor. Jag har alltid jag kan inte säga när jag blev frälster, men jag var 12-13 år tid att jag gick för mig att jag var bara tryggva. Jag var inte kunde göra. Och jag blev så doptor alltid tog jag att jag skulle döpas alltid. Så säger mamma, ska du döpas oss nu? Så säger jag, jo, det kan gått. Så jag husker inte mer om det, så blev jag dopter. Och jag hade inte bina, jag blev också en dopter, hvis jag inte minns rätt. Jag hade inte känner för att jag blev dopter. Men det är alltid gott att jag just ut, det här var det. Så jag minns inte mer bina, jag blev också. Så hon ordnade sig att jag tror jag bara en gäng.
0: Ja.
1: Men till 17 i löven, när man kom till teenagern och man var också aktiv och vi tatt det andakter och allt möjligt och och man är unger, alltså ungdomar och vuxdomar fyllde sköldarna här, säger prädikaren allt vad han säger. Och det är rätt, alltså. Ungdomar ska inte vara för nekvist sköldan. Det är tryggt att jag missfattar när nekvist här var att ungdomar, damar bäst att vara samma med ungdomar. Men jag har alltid ungdomar i huvudet hörv av att vara samma med äldre folk. Tror jag att vi var öliga, så att man blir akkurat som allt trygg på ett värst som samkomna, så så blev man grå kött vid att man blev avskarvad till mövlen. Och jag minns att vi var en EU-gäng var skruvlig avskarvad och skulle bli emot det forskjellig. Att det var forskjellig som var färdligt för oss.
0: Mm-hmm.
1: Och vi tog sig vid det unga, där vi kom till Havnar och var så räppta och sen var ungdomen i Bneser. Det var en stor flock och rösten. Vi kände det att de allra flesta där vi mötas och så hälsade vi stadigväxt så att vi inte ser någon annan i Nekvarans här. Och jag minns att vi var flera unga som i gåvar mening röste kring landet och bär vi möte för sig en person. Onkret sagt är att har haft en kärlig avskan av samkomna och gått så rydigt Nei, nå får han vekk han ikke mer. Du døde høyt inn en eka, du avskan tog at du tar bare uankom sånn låsjon som var anker lise, anker bøk, angstans, mykje gata verda. Og vikens grud hakte på det her, og så minst øyne, jeg kom inn til Jekan Trøndan, jeg platt geng her, vi græs, vi samstår vi Norrløs, da Norrløs jo, Jekan Trøndan, han platt det at kopiera där data och printa där ösn.
0: Kreasanje.
1: Ja. Ja. Och så rattlas den där och så pladdes det upp. Men så annars för så kom in och så fortäljer hon det här vid att det är någonstans och byn där en loge. Och så säger han alltså termoina du. Så säger jo. Att här måste låna mer. Här måste inte ge. Inte brukar Bøn var la byen nok, møte nok. Det var bestemt ikke. Det som vi var atlet til. Vi skulle bya fire folk. Og litt å sortere med folk, og hver hese var gøy, og hese var gøy. Det var bestemt ikke akkurat oppgave. Jeg minns han sier det, jeg minns ikke akkurat godt som han sier det, men jeg minns han sier det, og det gjør inntrykk av meg. Og jeg har ofte hukst om det. Man er så lett avslig når man er unger, altså. Og så begynte man eldast, og så kom jeg til vi, så kom også inn, fire myndene som man hever, her er det ganske vuset, så ikke alltid jeg vet, så det er fire myndelig. Og jeg minnes det, en dag jeg kom alt fra Venning, vi begynte å vennje vi unglinger noen, nei, hvis vi fremstall i noen, vi var stadigvæk unglinger og voksne dronjer. Og jeg har en kamerat som er som ikke er samkomne, eller ikke er kongerkirke eller samkomne. Ja, jeg vet ikke om han kan skal konger omstans, men han går så ikke vanlig, det er gesterne der, så gjennom svaret. Han sier vi er midt av kort i bil fra Kaja til 18 av Venning og man til Høskålsmøte, så sier han med John William, jeg har haft så størst ærligt av Jesus, og jeg har takk om fyrir at han frelste meg, men, og jeg takk om fyrir det, men jeg klarer ikke det tryggvant. Altså, så nevnte jeg noen personer, og jeg kjente ikke, altså, jeg kjente ikke omstående, og hva skal man si, altså, når man har så, altså, folk er det som folk er det, altså. Og men jeg minnes det at jeg løp til hans og dørt, og dette smittet jeg meg i Østen. Og jeg føler at jeg var støtt nere, altså, som mennesker som satt seg ombå, eller som menneskene som satt seg ombå Jesus og den kristne bådskapen, at jeg lever ikke alltid som vidt at jeg har tatt i mynden at Jesus løpte, eller hvordan Jesus var. Ja. Og dette gjorde meg holdt for seg, og jeg minnes det var kvalitet, jeg kørte ut av øyrer, og kørte meg kajen her, og så ber jeg denne bøn i bilen, og sier god, du måtte vise meg også, eller du måtte hjelpe meg å vise meg, det er gjerstår for tre, og jeg minnes det var kvalitet, og så ble jeg bøyblen opp, og så datt jeg ned av lukkelse, som han forteller. Han forteller om han sendte Herren sendte tænaren ut av marsjen at sova. Og tør sotte, sa han, det er godt, sa han. Og tør var vel nok til deg, der han var livet. Men om nottene, han er jo kjem fortjent. Og tør sotte ildgræs nere. Og tør tænaren så fyllt jeg vi marsjen, og så kjem han jo kjenner ildgræs og vekst opp sammen vi tusen tørre satt. Det gaua. Og tar sys fred til herren og sier vi herren, herre, let okken fære ut og rønts, eller ildgjøren med over hever så satt i veltene. Let okken fære ut og hente det, let ønta seg opp, så at det ikke kommer til å bli vokst. Og ta sier herren, nei, let det vekse opp sammen. De skulle ønske gjøre. Men de heste kommer. Han skal jeg fære ut, ikke tid. Jeg skal slå av bæget nyer, det er minst som sender nu akkurat, men så sier han at, og så skal jeg sortere. Og det är som alltså det bästa att bönar svär i näkarna finns ju. Jag finns ju så näkt jag kan liv. Jag finns ju allt det som jag blir om som unker och så. Jag finns ju, jag har haft Hamsens bästa starv och jag har haft alltså jag har en kon, jag har fyra bötn och allt det som man som teenager eller kan man göra med omynda sig är ett namn eller att vad glansbullar det är som öll dröm om alltså för en samfällda ett land som man ska bruka det här jag vet inte hur man ska kalla det omynden av en gav samfällsborgare det är väl en familj alltså så det här vi finns ju allt det här men det bästa bönarsvärd som jag finns ju till det här att det är inte min uppgave att hitta hur människor det är. Og jeg husker også noe om det at det luknes til Noah la, til Noah var drutjen, og han la i døypen, kan man sige, og la nætjen for at han høym. Og da kom den yngste sonen inn, og ser pabasen. Og han venter ut at barna veien, og fyrer ut og forteller det for sonen, hvor skal pappa ligger, og så bla bla bla. Mm-hmm. Og synene, tar eldre synene det stender at tar fær inn til papan og tar takk av en kappa visser og fjæla han tar genga inn og halte han fyrer seg og så letter han og fjæla papa sin og takk av seg få han av venen kan man säga og det er noe som kommer til sin atter og høyre om hva det enkel sønnen er gjørst og hva tar det gjørst da bannar han til enkel sin tog att han det var inte karlag han hade gjort det och det ständer Paulus säger det så väl att karlagen fjäller allt och det är när jag går ut att det är det centrala i det kristna bådskap det är karlagen det är Jesus som det är Jesus är åkra firmynd och vi som är kristen och det är här vi där alltså jag och jag brukar ta alltså nu tar för mig själv va så säger jag finns ju det måste ni ju stå va som jag just för mig själv va att tisch och uppgång som människa att ta som går så andra är ju så andra uppför alltså att näka så hårt alltså vi skulle bo evangeliet som är nära att människor gör och till Herren som ska sortera att vi då inte har kommit hem. Og det beste av ætlene, Salmanen sier at hvordan han sier, halleluja, synger Herren lovsang, til han kommer at døme høymen. Så tar ikke jeg, kommer at døme høymen, synger lovsang. Så sier jeg, det har man ofte folk sier det, altså, man kan ikke døme, altså, det er ikke døme, alt kommer hjemme, hva det er. Men altså, det är akkurat här vid skriften att det ger oss en vän om en rättvis att er en rättvis dömer till som för sista år Pol Pot och Stalin och att det är bor runt honom som är liv tar släpp inte bara runt honom tar för att bli nöttare standard som är till strandad svars för en dömer det är fantastiskt att göttnen som är tunter och dacka och alla som tyningar lämnar vita till att det är harre och fräsare eller det som dömaren en dag ska stanna och döma hemmen och som ännu kommer att stanna tvärs för det är det som är just och sin eget huvud det är en fantastisk välmöja och tog alltid så gott att salmen ska alltid synka halleluja till kämre en dömare jag skulle tänka biblarna vimmar där så kunde Lysias versen upp så det hade men det är inte vi som skulle stanna här döma
0: nej
1: det var han. Og det er å gjøre oss med til at livet liv som Jesus gjør kvinner av Jesus er døde om våre alt annet enn virker. Det er det ikke løgfrølig status. Det kunne ikke øye noe. Det kunne ikke tjene penger. Mer enn åtte der. Og hvis det ikke mer var så åtte papen der. Og det kunne ikke hitje egen, altså det kunne ikke hitje opp, altså jøter kunne ikke hitje egen i en kvinne hvis de møttes av gøtene. Og det var jo ærmarskere på alle mater. Men Jesus, vi synes ikke hvordan han tås av kvinner. Han har ventet seg direkte til det og kattler sier vi til døtter Abrahams. Jødene, det var ikke som er døtter Abrahams, det var syner Abrahams. Og Jesus gir bort den avsatte. Og da han ventes her til disse kvinnerne som kommer og nevner vi klatnafalden til henne. Og midt av allmenne vei kommer en kvinne og teker henne kappen av henne, og han ventes her og tåser vi henne allmenn. Ta tar affären i om neckmörsk så gör den. Och det är snäck som man kan sagt inte här under, men alltså, det är den bådskapen, den fantastiska bådskapen som Jesus kom och allt det som han gjorde för Jakob. Så som är alldeles så fantastiskt. Alltså. Och då, det är snäck som vi kunde, vi klarar alltså liv upp till det, men som man bara kunde finna och synd till att vi du sinna lei som Damisko sammen Samaria byggven hei og det sinna lei som Jesus hei han bær for sin tar man som krossfest i han og alt det tid han tar større bådskap i skriften som han hevet lak tid mot samfunning
0: ja
1: jeg er ferdig lengt under sujuspår men det er enda jeg også har holdt
0: det er virkelig godt jeg vil etter her er jeg sikker på at jeg får trost av høyra og oppbyggen.
1: Jeg husker at jeg kvinner der en verd, jeg husker at det er den nækker som har brått opp på nødgjøn, sammen med kvinner, så er det Jesus.
0: Ja, det er så helt sikkert.
1: Og skriften er så utrolig, altså, hvis du hikker etter det, det er bare kreppefondet på denne Jesu affæren. Det er Paulus kom til, han er vel sånn ære med kjønnsfære alltid. Som at Jerusalem, nu er gal, nu er alltså jötan är tar fullständiga alltså tar vamlaisvisor här i höttningarna som kom till trygg till att det sigen är tar höttis höttningarna detta var släck inte ens tar var vant vid då ständer det om att tar sida fund kreppefund i Jerusalem där det högst samkomna eller tar samkomna gärna och tar som är det och jötan säger att vad ska höttningarna må omkyrast och tar man lätt av alla så sigenar. De må leva, vi må lära det att touch boyn. Och ta rörs ju Petrus upp till ändan. Och säger det att vet att Jesus ju gymmer myndlök till att sker jöknen som jag brukar nöjmättens språk. Och han säger att det touch boyn och allt det här som forskaren som tycker och lärt det har hjulpet ikke tøymen av nækren hatt. Tøyre klarer slett selv å halte seg på stingene som tøyre lært. Tøyre skulle tid ikke lette seg til byrene om man har høytningene, eller hyene. Og han ser ut kors at vi er ikke mye som vi kunne gjøre, men Jesus har gjort det for oss. Men så säger han att när vi höttningarna men kunde inte fri jötarna skuld något som inte mer det hade det skärman så ger man sådana här guidelines gusten kunde vara under en tärk och det är ett praktiskt problem det är så imisk och vi ser att oss nu där vi samkommer och kyrkjur vi är så öll imisk och det är alltid inte gott att vi är från en skärman för gust men det är det vi är så imiska, vi är så uppdrivna så imiska, vi är så imiska bakgrund och jag har en äckliga imiska folk som är i samma runda nu, men det bara det folk som halter näck ganska lojtjast eller näck ganska omkru utländiga eller omkru andra helter det som kommer i öronmiljö, alltså så imiska är vi då. Så det är fantastiskt att uppleva dubbden av skriften alltså, och bådskapen till Kristus. Och huxa där till att han så dör av krossen. Ofta vill ta sig om att Golgata och vi syns ju om Golgata. Men inte är det värst. Golgata är inte det stora projektet till Jesus. Så Golgata är faktiskt inte om vi ser upprörelsen nu här. Upprörelsen är det största som är i skriften. Det är Jesus ryser upp på gröven. Och till oss den äldste personen av nyttjuta sammet. Og til jeg skriva, jeg var ikke mittelen 8 til 30 år at når Jesus røys opp. Og til er fantastisk at lesa det. At han røys ur grøven. Og jeg husker jo meg selv, altså, nu jeg har livet lov som ganske ikke vore så nek fra vanlig nek fra øren, alt her var så fantastisk lov, så dekna lov, det er opp, opp og nyer, og til, man var ofte bryr av dævren på en måte, og endrer på en halvt annen måte, og det er ikke alltid, man gikk ikke akkurat her som man datt lær selv, og man åkte dryen i myrkere gøter og djupa dæler, og jeg har kanskje akkurat mekna vunnet seg og prøvd i atter, men at jeg øyer seg vevnene om at han røster Lazarus opp, da Kristus røster opp, så minnes vi at han røster Lazarus opp på æren, og da kvinnerne vil ha Jesus og grøver Lazarus, så sier han, så sier han lærersønne be Jesus om å skunda seg til Lazarus ligger sjuk. Så sier han, nei, dette henta sjukan skal være god til dørt. Og jeg husker om at nu har jeg sjukt likan, og det er fantastisk å kunne ruse opp. Og jeg er nødgjøn likan. Det er fantastisk vevn å øye.
0: Ja.
1: Og at kunne være sjuka kan være dørt. Altså, kanskje tusen liker sjuker av landsjukhusen være dørt for nækran. Att han går med omma slika röktarhem kan hon vara dörd för nära. Det är näka löjv att lika en röktarhem och kanske få vikna ena för vikna på att någon lilla kvörd är som vikna dig, eller som tumra vikna dig. Ofta är näckbötter i hovallöka men det är också näck som får lilla vikna. Kunde det vara dörd för nära? Det är själva inte kunde det här. Det är väl som man själv gör. Du kan välja att lägga dig sönderna och täcka synd till dig själv. Alla tuss fällt upp på morgonen och säger hesen dagen ska vara god till lort.
0: Ja.
1: Ett långt kronor människa bötten om lort. Det är väl i löven. Och det är en inspiration från Jesus Kristus själv. Och det är en bådskap som kommer som talar öliga näxlen mot det. Själv som är öliga. Tjugan har ju sett mer allvarligare skagmat ofta. Jag blev så rejält spontan och till er alltså hjärna sjuker till er spelar vi oss till er ta gruper in och bergkvård och ärst och allt som är viktigt är själva när jag gör det mest innan jag är ute blir allt brott det blir allt avvarsk men att vara god till lort det här med att vara muskler näka att vara omkring till lort. Och hvis vi är öron till dörr så är det lösen god till dörr. Det är det som vi gör med en och en minst. Det gör det lösen med mig, säger Jesus.
0: Verkligen gott att höra.
1: Det blir så inviklad över allt.
0: Nej, det var väldigt gott att höra. I halvtid att vi ska få höra en sang nu.
1: Ja.
0: Här är vi för att vi gör det. Kvann inte du att höra?
1: Ja, jag minns, jag var som tack nytt sönt om omsättningen eller kvart av här, tack om lugga mycket, men en dag sen, alldeles bådskapen eller gaur, jag må inte bestämt att ha tack nytt sönt om som omsättningen eller kvart av testa ju, jag sunt ju, vi sunt ju en kvart av, eller om omsättningen eller kvart av, det här var det inte, men lugga mycket till en öliga gaur sank och öliga gaur bådskap. Och en dag sen, och bådskapen som hon kan ska bo sig till, det är kvart av det nuch på morgon va och jag tänkte bara som just när jag kan just trubben och Philip så som haft halt jag när för om att det omsätta skulle det omsätta till en bubbla till stammemal och han ända stamman har ju inte som är att tog en gång så det är inte hotet som är att eller tog en jack tog en kämmer var torrare
0: ja.
1: Och det är vår bibel, ska man säga. Det är nine minuter på morgonen och det är sin sankring är en dag sen.
0: Ja, och det är Bethesda-kör som synker och en dag sen att leva med lä.

0: Vi tar det øynte og sender livet med lær, og det var Bethesda Kåre som sang. Og her kommer vi åkken, og i morgen John William Johansen. John William, du har jo i nekv arbeidt av blæn og nordløsning.
1: Ja, det har vært i oppvaksen av nordløsning. Pappa tok det i hver halvtid, det var 44 som er rett. Og ta vær det, så jeg kan gare der, i regjeren. Og ta flott og prins med en sånn nyhjelig. Nei, jeg kan gare det helt fremme siden av prins med, men tar kjøpte blei fra Kjølbro, Kjølbro 8 Norrløse, og tar pappa kjøpte det. Jeg minns ikke, han har sagt det, flere noen som jeg kan kjøpte før, men det var han og Eikel, og jeg er minnes ikke alle. Det var Ali Heinesen, hva du gjør også nå, det var en ekker, tøk seg sammen og forgångt. Og ta var det 8 søger. Blev 8 søger tog jeg et arske maskin som var en Heidelberg kort. Og han printet bare en søger sen og en form. Vi vet at jeg hadde liten til 30 grunnliter og bare ljøslærende og til farvelærende som vi bruker til farvelærende. Og i printing er det magenta som er rett, og cyan og gult. Og så er man svart, jeg tror at det tar trutje liten, det skulle ikke være svart, men det gjør ikke en ordentlig svart en liten, det gjør en kunstig svart en liten. Så lenge det er svart om man har for å få det ordentlig svart. Det skal så kåres fyrre før, så skulle det på pyrre fyrre for denne jøkken, for å få alle liten, hvis man skulle ha litblad. Man vandlet hjemme bare svart kvitt, så kåret man det øyne for jøkken. Og så venter man på pyrren, og så kåret man tvärsöjer och man klarar att få 8 söjer på kvart arske och kvart söjer kvart mena alltså vad är färskar nu? Jo, det var inte det var och så var och det vanliga blev var att gå 8 söjer, det minst och om jag skulle på 16 så skulle det näck mer folk och det var falsk skulle falsa blev skulle inte säga man har inte maskiner till det. Så det var min första möte vid Norrlösa, det var att man satt och falsade på stålen. Och här satt flera folk, flera nabbikar kom in och tynsade gröjer för att falsa Norrlösa. Och så att när jag falsade här tar lite Norrlösa samman och kort stråk efter mina så att det fallade sig samman bläget. Och så var det när som lade nu i och så bockade det bläget samman. Och så blev det bunta samman, talt upp och så kostade det bunter och så blev det kostade ut till kiosker och allt upp och så blev det kostade taxabil och forskjellige stans. Mm-hmm. Och allt här brusjönen blev gjort in jock.
0: In i stålen, så mamma tog.
1: Ja, och kursen och upp i loft och alla sådana släpper till att sitta.
0: Ja.
1: Och så att familjen var på ju, det var fast dotter. Och det var 14 år eller 15 år, 14 alltid. Det var inte jag skulle utrått. Jag är ju en herald. Han finns ju, pappa gav också en suj, jag var inte mamma säkert i natten där finns ju också en lärbås eller lockshård. Man bytte sig mer pengar, man bytte platiner i lockshård. Så jag var inte kvar i ångas bostad, men han bär också så spurgade vi inte kunde skriva utrott. Han har en suj kvar i vik. Och ta hej man inte teknologi som det är, alltså man skriver det skrivmaskin. Och så tog jag lärde mig maskinskrift, det minns han gav mig en sort. Ask som man kunde skriva FDSAJKLA och vi som passar här till tvärhänder och så hinner bokstäverna som är runt om. Så lärde man allt det utan det. Så är det då blindskrift. Och det gick så lärde man sig det. Och så blev det en show där att skriva. Och vi fyllde vi gjorde urslut från ödlund kappingen som var i Klagsvik. Halt ner det minsta linjen hade vi ett malskyttare. Och dyster följde vi i urslutning och ta mot att skriva stå upp så minns du kameran som är här alla veckorna jag tacklar i talvån vi urslutstövån i smapelten A och smapelten B och KUC och KUD och hur mest är malskytt vi allt skulle tälla samman och vi ringde att det är tvärtelefoner in i kameran som är här igen här alltså, du ringde ju till vänjar här och skaffade urslutning och så skriver vi ett ösning om några dystra frasöknare och till vi är 14-15 år gamla eller 15, jag vet inte om ska vara 15. Så jag vet inte om det var något att skylla det, men jag minns att när vi skriver om man har dalt på att han har sagt åkost, det är inte sagt om det är dyst. han har sagt okkur nokks ekkuslitt við en kajvenjar som Petter Karst. Och jag minns det, jag skriver akkurat som han säger, jag stod på det här och han sikrar på Petter Karst kunde finna på att säga okkur som fick män över rösten, vävstummännen. Och jag skriver att det är poänglöst i bläg, vad menar jag sagt, jag som är själv och hörst han. Och minns han ringde, han var inte blöj. Och det här finns för jag upplevde att det man, alltså, att det var onkel som svär efter, alltså det var, jag skulle bara skriva, alltså. Så man lärde det här på samma sätt. Men jag är en äglig god person, vi kommer att välja allt det här. Men jag har också sett att det är flest synd som fotbollsspelaren det är att allt som du säger är vatten och vi ändrar det och ändrar spalte sjönvart på en dag. Så säger jag också i ögonen att vi tar vid att vi gejlar där upp och allt möjligt, allt som du är upp och gejlar där med oss. Så ser jag där också som knappar vänt och så blir det här spalt, ändå spaltet där vik och kvar det.

0: ou se më tërbim unë për nga alëmet, zoras, i halte të shkëtë suvesh më të visë palët. A të shkëtë shakë të vëtë, nëmë të ble verën të vëtë. Vë së tëkë me në hëndë në kërënë, në disë me livër, shu atë halë ikët. O të të më në që një brukë për hajrum të lektat ma.
1: Hai.
0: Men e hetar verë, shu në të ujë, shumë vitë skrive, og i minnste, jeg stod ofte skoler at jeg vant jo til tjekke kakaoi. Og minst en av fyrt da vi kom på første dalt, Venjern, det tjekke som ytla, så lignet det her, og det tar rene press av Venjern. Og jeg minst at Venjern helt, ta skriver jeg ikke selv utrådte, men ta var sunn og hattam kom inn. Og hattam henne, tar legger svingrene i midten, det som sier akkurat. Och det är inte ett vilt och han skriver också, eller han skriver också om KOI och det är så var vänjaren fund och han har länge pratat om att inte måste läsa Norrlös och jag ser det främst det. Och han känner inte olika Norrlös skriver sig och inte lade en avrska Norrlös och allt det där. Och så gick en aftonspalt efter dist och tappade en mål. Och nu har jag swimming och överfrågade kvarter till lagarna. Och så har han tittat vänjaren och skriver namnet vänjaren upp. Og så har han James Josida, det var Peter Moore. Han är så succévän i KOI. Han blev förmåsare alltså. Det var James Josida, han får några glasögon. Vi känner så väl. Men han jag kan garda, när jag kan höta honom, när jag svimmer höta honom så säger skriver namn i vänjaren och så gav han en bomb. Som karakter. Och jag minns det, jag kom mot vänjning, jag kom spacerande om mot vänjning. Kom för bo i bastrummet och han var i bastrummet och han halade mig i bastrummet och han gav mig en sån av omgängas.

0: If jag kom att köpa, måste inte behöva göra sin time.
1: And I knew, I spoke to God, I said, Lord, you didn't bring me this far just to leave me here. I came on board walking, talking. I came because of the 3 billion reasons why, the unreached, the people who don't know you. And I know you didn't bring me from home just to leave me disabled here.
0: Så du säger vi god att jag kom om bara kipa gängande och vi föreläggande att tåsa. Jag kom om bara kipa, vi tror jag miljard årsröjning av människor som jag har bruk för det här. Jag menar att du har inte först med om bara kipa för jag färre fram här och du har inte först med om bara kipa för att lära mig vara hållamna och åtta föreläggande.
1: And so we were praying and praying, and I had a farewell where that's where your friends come and they say goodbye. But it was just a strange farewell. Everyone was crying. Usually farewells are good, and if people cry, it's like tears of joy. But it felt like a funeral. Honestly, those one of my friends was just crying next to me, like her face was so red and all her mucus was coming out. And I was like, what is wrong with these people? Maybe they don't see the joy and the peace that I have in my heart. All that time, I just had such supernatural peace in my heart because I know who God is. God is not my disabled speech or my physical inabilities. God is who he is in his nature, even though when things are not going right in our lives.
0: Så då det kom till att vi skulle säga farväl och så kom att vinna och jag sköt farväl och det var bara så sykligt. Det var akkurat som att lägga göra för vann och vi stod med sig farväl vid färsk färre kipen och så är det vi glädje och färsk gråta men till glädje tar det. Men det var bara så sykligt och jag vinna och jag det var blå rej i hötten och snor rambar i nösne och jag ska gardera detta för näga att det är så inte och mest inte ta frien och ta glädje som i hejerna nu är och i hejer bara en evig naturlig en fri. Så jag vet mig för god är och god är inte en god som är kvart häver tälla upp jag en gar eller er hålla mig vid en näga om god häver alla förläggar och jag följde bara och jag är god för att tänka sig ävhetsen här.
1: Yes, and so I was trying to preach to them but my speech was so bad, like they could barely hear me. And yeah, that night I had to go back to my cabin and I sat there and I said, Lord, I know you will do something because you are a healer, not because I'm sick, but because it's in your nature to heal.
0: Så i rönt jag säger att jag vet dig, men mot alla var som tror på att det är skiltig eller hört illa nog till som i rönt jag säger att jag vet dig. Så tack väl, så får jag efter till hytten att jag mer och jag säger god, jag vet att du tänker dig avsen här och vet att du får gråa mig till dig sjuk men du är ett en gråare och det är utgående naturligt att gråa.
1: And so I sat there, me and my friend from Brazil, we prayed and prayed and exactly at 10 p.m. God restored everything.
0: Så jag sat här och vi var från Brasil, vi satt här och boa och precis klant tutsche och följde ta gjorde god allt.
1: And I fell on a Saturday 10 p.m. I was healed on a Saturday exactly 10 p.m.
0: Och i dag lägger kväll klockan 20 om kvällen precis och i vargröd klockan 20 lägger kvällen.
1: And it was such a great time. It was unbelievable. All of us were praying for this miracle and just asking God to intervene. And you know the saying, God is never late. He's always on time. And his timing is not like ours. It doesn't look like anything that we know because he says in his word, my ways are higher than your ways. So are my thoughts are higher than your thoughts. As far as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways.
0: Så det var så otroligt att vi fyra i åkken är god journey, att han ändrar sig och det känner ut att vi är god kommer omgående för sig. Han är alltid till tygna och känner jag sin skrift när god säger att som mina tankar är högre än tickare tankar så är mina väger att ni högre än tickare väger och god han är i rödlund. Han ser allt och han känner allt och han är i rödlund.
1: And so while I was sitting there my friend was like, honey, you're talking. And I was like, what do you mean? I've always been talking. No, she's like, no, you're properly talking. And I'm like, what? And when I actually realized I was fully fluent in talking, not stuttering. And so I jumped off the bed. I could feel both my legs and I put on my pants and I ran. But in the corridor, I heard someone coming and I thought it was the doctor. So I ran back to the cabin because he really didn't want me moving around. So I ran back and I was like, we had to show everybody. And we came out of the cabin. I went upstairs. I found my friends. Some of them were still crying and dining, trying to process me leaving. And

0: Verið frugjöðu að sætna bara klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Sveimin Absalonsen, Jekvan Sakariasen og teknikari Tóra Arne Samuelsen. Sendingin kemur í kvöld að snigva sem fyrra Thessalonika brev. Paulus apostel skrifa í tvei brev til samkomna og í Thessalonika. Han hei vidja búin af missionsfyrsvinni som vi lesum í apostelsvinni Seijan. Og her vi var samkomman og i bynnen grunda. Bynnen Thessalonika ligger i Grikkalandi, og han er røysen vore opp til Thessaloniki og er best i det kjenter som feriebynnen Saloniki. Bynnen var av døven Paulusar sentraler, og hever fyrir utbreyslene av kristendomen haft strategisk antydning. Høves evne og i hesen braunen, fyrra braunen som 5 kapitlar, atterkoma herrans. Hesen sannleggi av Jesus kjemur atter ver omtala av jakun alt brev. Paulus amenir til kristinu i Thessalonika at liva lusut og ljósunun av roknskapardenun ta Jesus Kristus skal openberast. Samkomman i Thessalonika ver iveladen til sig sjálfa etter at Paulus hei grunnlagt hana. Vi viti ikkje om bunar apostlar og kundu loja fylgi vujar ta, men i Thessalonika vaks ein stersk og byggvinn samkomma fram. Og hetta fegnast Paulus i Thessalonika brøv. Forfylkingin i Thessalonika var øylig, men Paulus amunir teg og trøsta teg og til særlig kristne vagnene som hetta at Jesus Kristus skal ein dag koma atter. Og jeg kan godt hugsa meg at spursta byrja vi, hva vita vi om byen Thessalonika fra til apostolske tøyen?
1: Byen var sjående enn långt ta i Paulus kom här till en gammal byr. Det var sagt att Cassander, det var versioner Philip av Melanchthon. Och vi vet att Philip Melanchthon var papi Alexander den Stora. Så det var sett samma som det var i två stora familjen, tja Alexander den Stora och hans här forsfäsen. Omlai år 315 före Krist var byren grundavur. Og Cassander gav bynu navni etter konusinn som et Thessalonika. Og til her han kjemur frá, eller navni kjemur frá. Og han eksisterer som en stor bynur og en områdande bynur i Makedonia, kan man godt sige. Lykka fram til Paulus verreisen og ta i Paulus så kom til Thessalonika her og ære fyrir søgne. Ta vær Thessalonika, en kjendu bøyr. Han var kjendu fyrir fyrsta av tøy at han la ekvilega vel fyrir geografist. Hans veverin som vi ofta har snakka om, som gikk fra Rom og alla vegin estretter til, ja, jøgnum Lutla Asien og helt til Miestr og longur estretter enn til. Via Egnetia var han veverin kallar. Og det var høvesveveren som foresjøkken alt det romerske rydde, hver allur flottninger og handel, tjekk 4-7, og allur bøyene som lå og atøy venen var strategisk handelsbøyer. Og det var det samme som at Thessalonika var eisne en bøyer som var en handelsbøyer og hessne i døven. Men etter at han la eisne ut til Tjekkvin, så var han eisne en kjendur havnabøyer. Og sundi som gikk upp til handa, det var sund som sjående skilti Lutla Asien fra Europa, som gjorde det at all flottningurinn av Mielhavn og eisne fór i jøgnum Thessalonika, og så kanskje vujar herren fra upp til Rom, og så vujar. Så det var en rygubujur, bægir til det kjem til handel og til fiskeskap, og det var nekkfalt, det var en stor bujur langt av Palsardøven eisne. Det var sagt at omlai 200.000 folk bovu i Thessalonika langt tid før Paulus kom her. Og det ferne sjås her det. Og byen det hever bare 300.000, så han ikke voksen til store søyan første ølt etter Krist. Så nu tjong 2000 år er han bare voksen ved 100.000 innbyggven. Og Paulus har døven være høves Høves innbyggvannir i Thessalonika voru grikkar. Men lukka, så var ein nokk stór jødisk koloni i Thessalonika. Og det leser vi det fra bæg, det særlig fra Apostelsøn, kapitel 16 og 16. Her det, i kapitel 16 det Paulus kommer til Thessalonika. Og her leser vi at Paulus får, som han var vänner, inn i synagogen, jødene. Og det sier dere til at her har vært en så mye stor håper av jøden at her hadde bygd seg sånne egne synagog i byen her. Men det er byen, så, som du sier, en kjenter byer. Jeg vet ikke endelig det hvordan kjenter han er rent kommersielt i Søli og så videre, men han husker en feriebyer som nekker turister kommer til det. Eisen er Søvelien grunden og arkeologiskun grunden.
0: Da vi hittar at Apostlesøvene 16. kapittel og det første versen så stender her at tar fjerde oss nu i jøknun Amphipolis og Apollonia og kommer til Thessalonika. Her hadde jødene synagog og Paulus fær som han var vänner inn til tarra. Trutja sabbatar helt han jo samtale vi tar ut fra skriften. Leie ut og visste av at Kristus måtte loja og rys opp fra henne deg, og han sier, hesen Jesus, og i ber til han bo om, han Kristus. Nøkker av taimon gav i hånden ta ratt og fører halte seg tredje Paulus og Silase, som var større mångt av grikkenen og dorska var god, og ikke fåere av henne medaste kvinnen. Takk om øvund av jødene. Vi sitter her et mønster som endetekker seg, og som vi har å si er av sann i øsne. Og du nevnte her at til nekve jøter som bygger i byen i Thessalonika, men så øsne her var såkallet proselytter, eller troskiftninger, at det var fremmede, eller høytninger, som dyrker god og Israels, og som øsne blir, om så må si, konverterer øyne fra tre, at hese fyr til trunnen av Jesus Kristus, som han lover i Messias. Og ta vaktet øde oppstandes i byen.
1: Ja, det er ikke nye om det. Avverst visende proselytten, eller hva man kaller det. Hette kommer sånn den lyka fra gamle testamentet er tog, at tajan heitninger er engst til at byrja tilby god jødana, jave. Så får han jobben en ceremoni hver han som måtte djeva seg under trunna tja jødana og alt det som tiltet hørte. Og så her leser vi så at det er noen grikker som er blevet jøter, som nu er blevet kristner. Og det er det samme som ikke best til Paulus finnes i motstøver fra jøtene her. At han får inn i synagogen. Han har eisen finnes i motstøver fra grikken. Men det er særlig jøtene som har vakt øsing. Og vi så ikke det minste at han er inn i jøkken og nødvendig sement. Og jeg tror ikke at det er Bibels minste. Han er minste eier av dere her. At ta i sannleggen ved predikaver. Så verður uppøsing av þeim som ikke vilja bodja sig undir hans sannleikan. Paulus kemur og han ferast i jögn Asien, han kemur inn i Europa og han kunngjer Jesus Kristus som einasta veg til frelsu, særlig ui en tøy som var ekvilega pluralistisk, kan man godt sia, og hon var ekvilega eikjent av gudun, særlig ui middelen grikkanar. At de hadde så utrolig nekvar godar. De tog tilbå en god, vi kjenner vekkren, en god hadde for å ferast, en god var i vatten, en var i kjekven, og så var det, man kunne bli via nevnt. Sånne her ting som var, sånne godar var, kan man godt si. Det kjenner Paulus, og sier til en god, og at nok så avvers, de første kristne var kallet for ateister, at de hadde bare en god, men det er så sjående, ikke samme tøtninger som ateismen hever ui det. Paulus hever veri i Filippi i 16. kapitel i Apostelsøn. Og her blev eisende øylig oppøsing i byen her, som enda er vi at Paulus var kastavur i fengehus i Filippi. Til også avverst har vi lesa andre Thessalonikerbrev, så viser Paulus at det som hendte dem i Filippi. Så her sitter vi søvelige sammenhenge, hvordan det passer sammen her hos om Thessalonikerbrevet, og passer søvelige sammen, og geografisk sammen ved Apostelsøvene. Og det gjør en av en prekvju på myndelige bibliner. Så leser du dem i Thessalonikerbrevet, andre kapitler, og fyrsta og anna vers. Her sier Paulus, vitt deg, han hefur vittnina fyrir dem lovur, tid vita jú, brøfur, at inngongten og fyrir tikkun ver ikkje lunches. Så sier han, nei, tóa vit, som tid vita, høttu lii illt framman undan og var illa viffarnir ui Filippi. Fingur vi tó dyrfi ui gúti okkar að tala evangelium gos til tikkara undur miklun strúi. Og vi lesa eisni ui 16. Kapitlu ui Apostlasøgunum vers 22 og 23 såleis. Eisni fölkir restusni móti tæmon, hættu tattar eru ui Filippi. Dómarin lóti tó klæin skrýi á tæmon og sötu að þær skulle veri húflóngtur. Tói tæmon hættu gífi tæmon negslö, settu tær tær ui fengahús og sötu við fengabaktaran að hann skulle ansa vel eftir tæmon. Så här är det som Paulus sipar rätt sövla till här i det som hände i Filippi för Thessalonikermannen. Och händelsen i Filippi var så att den kända sövan om fängavaktaren Filippi att fångselshororna springer upp och fängavaktaren här att han inte är av sig själva. Men Paulus säger, vi är att här och han börjar sig ner och säger, kanske det är inte för att vara frälster. Och Paulus säger, du ska tryck vara Herren Jesus Kristus. Nu kommer han till Thessalonika och säger ena för att säga att ena som väver till god är i köken Herren Jesus Kristus. Det han säger är väveren samlägen och liv och ången som är färgen och tar med. Och det här heter ministry och heter år som gör det här att det var slug upp ösning mot ur det som Paulus säger. Det är att Paulus säger att Kristus är exklusivt väveren till god. Som flei bænt i høttu av fælsen, og þetta saman som við lífa í en postmodernistiskar tøyu í det, það við standa upp fyrir absolutan sannleika, það flyr bænt i høttu av tæmon som evnokta absolutan sannleika.
0: Man kan sija, tøyjaran er svoðs i det at þeir ordan at þú trur på Jesus som ein sannleika, men þú må ikke trykka på hann som sannleikinn.
1: Ja, það er en typisk postmodernistiskur pluralistiskur hugsanar áttur. Postmodernismen säger till att du kan inte säga något är religiöst eller atronligt rätt eller skrift. Du kan heller inte säga att det är något moraliskt rätt eller skrift. Det som är rätt för mig, ja, men det kan inte vara rätt för mig, det är rätt för dig. Eller det som är skrift för dig, det är skrift för mig. Pluralismen säger till att öll kunde finna sin egna väg till god. Det är alltså samma som ojande modernistiska, rationalistiska tog kvar tvär religioner kastar så fullkomlig motsättning. Og en postmodernistisk tøy som vi lever i, sier vi, ja, men det er ikke motsetninger ut det. Jeg tror at det som er rett for det, ja, men det er fint for det, og det som er rett for meg, er rett for meg. Så jeg finner min egna ved til god. Korsene, så er det AHV-verst at hitje et Vesterheimen og i akkurat tøy, og fargen. Det er det at det er så mye som sier at du kan sikre fargen du vil, og jeg kan sikre hver du vil, men så langt som du ikke blandar åre Jesus Kristus og byta, tog at en som kommer og sier at jeg sikker Jesus Kristus, fær meira målstøve enn en annan som sier jeg sikker på Allah eller Buddha. Og det tog jeg anden som vi lever i det. Navnet Jesus er, eller grundlærer biblinar, moralske standarder som biblinar setter, vil alltid kritisera og rakka nyer. Kjort om de som rakkar den nyr sier at ene kvar har lov å trykka det som han vil. Men det blir sagt i åren, men det blir ikke praksera i djeren i akkurat høy.
0: Vi suttja ut fra det som hendte i Thessalonika at folk i bynnen har hørt om kristendom. De visste om at det var en eller annen rørsla som men vi är bra just men näck mer än läsa till universitet det tas är ut som att han är så ovetenheten han utnyttjar judarna som övande i Paulus till han är prätika Kristus och tar lopp till ösinga falske och ovetenhet är alltid en ölig hjälp att ska lopp ösinga falk det är utnyttjar där till fullnär och så ser där det är kända öron att det kända vers och satta vers apostelsen säger han heser menn eller heser som hava enda vent öllum heimunum er nu æsni komnir hér. Hatt er fantastisk kompliment å få, kan man säga.
1: Ja, det er ønsken evig om det. Ja, jeg halte at man legger også ofta mest til at ta i folk røyna a sige okkurst spottande och negativt om näka, så är det, så kan det ha gått för ett otroligt komplimang till det som sannar för sin sig och till akkurat det som händer här. Här var några jöter kommer ur tryggvi, hans läsartöjden var spratt ur Filippi och hans av jöterna som var Filippi är nu kommer till Thessalonica för att skapa ösynk i här eisne. Det är ösynk väl långt i Filippi. Och där kommer så här och hans är Jason, han nog var en som kommer till tryggv av Jesus eisne. Han var drygen fram och det är faktiskt han som fär hade kommit manche att se det om han och vi han. Heser, här ser man nog till Paulus, Silvanus och Timotheus var vi, Paulus, Josefine, ta vidare dessen från Thessalonica Brownen och Anders. Få nämligen att det kommit manche ända vänt Öttenheimen och nu är att det här kommit till Ockon. Och det som är så avvärst är att till akkurat det som hände Thessalonica blev ända vänt. Jag tror att det var några folk som sätter sig fyra att halka sitt liv till Jesus Kristus. Och till allt det här som händer tar jag en halka sig av fotlund till Jesus Kristus, så fyrt jag att ända vända ötlund till som den personen nämmer. Och tror jag är det så underfullt att sucha folk i det är en som fänkar här. Man säger en ägg mittel ungdom, men är en mittel alla åldrar. Folk som fäta för Jesus Kristus er och det är för att bränna fyren ger det att det smittar i vill andra och det är det största sådja eisen i åkara land i det.
0: Tar lätt jag till sin stackars mann som heter Jason som vi läser om i apostelsövnen säger han och tar vant av sjöven att finna apostlarna inne här till Jason, men tar funnit det inte och så nöjst i sin gav Jason att det är pant efter sig. Så er det spørninger som jeg ikke har svært på sjølver. Jeg vet ikke om du har et bo på. Hver er apostlene akkurat nå? Da finner du ikke. Krekva du ikke, eller hva?
1: Ja, altså, Lukas sier ikke om det. Og det er det samme som at det som jeg sier, eller det som er sagt, er spekulasjon. Men det er kunde borde å Det samma som hände i Berge i Damaskus och eisen i Efesus lära tog kvar Paulus simpelthen blev kräckvar av ösingen eller fyra ösingen som var tog att Löfvetsson kunde vara i vanta och vi vet inte men det som kan vara hänt här är det att ösingen är färre fram Jason och kanske Omner har gömt den och Jason har så steg här jag skulle ta emot och ötlån det är ösingen. Men så ständer här i tutsinda örende och i sejtsinda kapitlet att allt fyra ett som något sänder bröderna Paulus och Silas i steg till Berua, så Berua var sådana fyra Thessalonica och tar det faktiskt vid till Aten. Så efter här som versen att döma kan det vara att ösingen hände kanske sent och örende här är nått fram till allt här som där var är här så farna och så fyrna. Det kan vara.
0: Ta det komma till beröra så sökte vi en mån, alltså en hållningsmån med den troskiftningarna, alltså proselytande och i beröra och jödarna än det som har varit i Thessalonica. Ta det i Thessalonica så är det som det har fått en fördom medan hinner i beröra ta så att okej, vi vill röna att hitta till skriften och vet om att det är samsvär och det är en eller positiv huggbord det här.
1: Ja, det är inte nämligen det. Vi läser nämligen om månen och sin huggbord och mittlen Thessalonica män och folk från Berua. Och i ettlända vers i samma kapitel, Apostelsamma Satan, där ständer det att de kommer till Berua och tar att de kommer här för den som de går och göterna. Så säger ettlända vers i Heser till er Berua män och kvinnor vara mera rätt huggsande än hinner i Thessalonica. Där tog en motorord när vi alla är välvilt och rannsäka och dagliga skrifterna för att sucha om detta vär så. Till att tro det AHA-värst att sucha att här är två bojer som lyckas i samma landsparts i Makedonia störst sagt samma folk i huvudsäten grekar vi är en jödisk befolkning i det här eisen. Men allikevel så är det så imisk i huggbord. Och det visar sig att beröra män är bättre, kan man gott säga, granskare än Thessalonica män är. til det sender her bænt at her granska og fyrir að sutja hetta vær så så her kemur en sunnur kritiskur eller en sunn kritisk metan at du som sagt verur som jeg halde alltid er sunt jeg sykker at en sunn balanse og akademia er til at det som kemur okkar a lei skulle ikke bare svølge utan at søyla det vi skulle kanna det, vi skulle vite om det er så, vi skulle vite om dette samsværer vi i mis anna, og så gjerne avgjera om dette troverdet eller litt. Og til det som berua med gjerra, så det ser ut til at folk fra berua på ankra måte har vært bedre fire akademisk, og har kanskje vært bedre akademisk kvalifisera. Men samtidig så sender her eisne at her tåker vi årene, det ser samme som til eisne vært en større antallig åpenhet fire år om Paulus her. Så jeg sykker at Paulus har haft samme bådskapen som han har i Filippi og Eisen i Thessalonika. Ja, Jesus Kristus er eneste vever til frelse. Hva det er som vi gjørst, jeg vet ikke. Men jeg sykker, og det som vi må minnes til, det er at hele anden har valgt at åpne gjørsten her, kanskje mer enn han åpner gjørsten i Thessalonika. Hvor það veit ís, Gud er suverenur, hann veit hvað hann gér. Men hér svo tjóð að dömi, að sögla dömi på tver ímiskar reaktsjónur og på sama bóskap.
0: Ösundjun og í Thessalonika, hann var öylig som við það var inne på varin. Og hon var så nekvastan och jag passar sen. Och hon har varit upptjockna ölden här. Och tidsvärande slä av ösning finner man en tant där och där. Som det som ett sådär i här i apostelsen säger jag. Men du nämnde att Paulus möjlig har varit kräkvaver. Borster. Och det sådär vid ösning tar och han var i Efesus. Att han yngst jag för innan att han tjänar sig. Men tar förra Jonas. Tar oss helt till honom. Och vi makt. Och sagt att det är östa färra än att landa sig på i tog i. En falka hopur som är uppöster, han kan inte styra sig upp en ägare mat. Men tar jag nu för att vi är, så lukas som Lukas han släpper Thessalonika. Vi får inte bara ens veta om vad det hände. Men själv han det hever den kristna samkomman som är född i Thessalonika. Måste leva sin dagliga där. Och här är det lukas som att Thessalonika blir varspa ljus av det. Att det han förfylkingen som börjar här, hon har sannolikt fortsatt att han är apostlander är färgen ur byn. Och tar av haft sina bekymringar om samkomna. Det här var ganska andra boner lärare. Det här var ny omvänt, som man säger, bötten utrunne. Så tar av haft bekymringar om kostar man färre att gängas dem. Men för att Thessalonika blir av till er är präck om man har ser väl nog till utvecklingen i byn.
1: Ja, til å ikke nevig om det. Jeg tror ikke at det som er avhåverst til det at de hikker etter kyrkje og sank om å søve og eis da man hikker etter nødja testamentet så viser det seg at det er minst seg av det at her sank om det som er jøkken størst trångter er her sank om det som standar sterskast og jeg tror ikke at gå og sånn bibelsk godfrøy er nemlig at det trångt og bonaskaper stendet saman. Til at samler bonaskaper kommer ikke utan trångt i livene. Og til det som hender her i Thessalonika, jeg tror at forfølgingen hever hyldig av at denne Paulus er færen, Paulus og Silas er færen vågjer, og Lukas slipper Thessalonika her. Men korsen så vet jeg vidt fra ta vi samanber apostelsøvna sier han vi Thessalonika brev så är det en avbändning om att Timotheus han var vid Paulus och är missionsförande som är den förande som vi snackar om och det är en avbändning från Thessalonika brev och apostelsen är att Paulus lät Timotheus vara ettor i Thessalonika till sig samma som att han har haft en vedlägare att hjälpa dem och vi är. Och vi såg att det här vi sammanbörjar tre kapitel i fyra Thessalonika brevet. Det är tre vers som vi också om här. Det är tre kapitel, första och andra vers. Här läser vi Ta vit tui ikkje langvar

0: enter að bera til heldur við að vera best að vera einsamallur eftir við að tinn og við sendum Timoteus bróður okkara og tænarar Guds evangelii kristar að styrstja tíkum og amana tíkum trygg tíkara svo Paulus vil að vera eftir bænt að það fóru eða hann sem hefur sendt hann aftur að sinni sætinu það kannski en ábændu kom til svo ég satta vers og í 3. Kapitli fyrir það slóðingarbrefin sér Paulus men nú Timotheus kommet til okkara frá tykkum og hefur bói okkum góðu tøyn trygg og kærleika tykkara og at tid allt og hefa okkun í húfu og í góðu minni og at tykkum langis að sutja okkum eins og okkun eins og langis að sutja tykkum svo ef þetta þær grund við vissum tykkum brefur tröstægir eða trygg tykkara og í allar nei og trångt okkara það samarbeidði hér við apostasöfuna Seijan og vers 14 og 15 så lesa við ta sendu brøðurnir við að sama Paulus að stæ lyga eða sjónun men så sendur men bægi Silas og Timoteus voru etter her så her sluttja við at þær voru etter og þetta samsver her fullkomlega við Thessalonikbrev og til sådans kan man gott sé godfröingar eller särskilda kronologlistar där som seta brun rent kronologiskt in i den sövliga utvecklingen av nyttjonsmätt särskilda apostelsön. Hver passar allt det här in? Så det är sådana vers som man just pekar av här som hesser sövfröingarna har att gänka efter. Så här sluttar vi det här minst att Paulus lät henne mannen Timoteus var ettor och Silas eller han var intresserad av Silvanus här på Thessalonikbrev och tid har hjälpt samkomna att växa och ta som Paulus skriver Thessalonikbrev så hever han nekv att rosa dem fyra och imens eisne att minna av och eisne och trobolikar att få sig men det är ju bara ett tecken på en sån samkomna som hever styrstyr som hever veiklikar men som har lyckat väl innskjer att växa och växa och växa. Och det tycker vi är en sån sak. Ofta hör ju folk säga det att ja, vi innskjer att vi är en nytestamentlig sankomma. Som om att den nytestamentliga sankomman och i första öl efter Krist bär det här framgång då unga troblökar här och så vidare. Men det är inte en nytestamentlig sankomma. En nytestamentlig sankomma är en sankomma som hever styrstyr som hefur veikleikar, men sér hverju veikleikarnir eru, hefur onnur fólk að pæka sér á veikleikarnar og hver lausnin fyrir að koma yfir þessar veikleikarnar og koma vujar svoleiðis að það kunna vera effektiv úr sinni samfélag að núa mennesker fyrir Jesus Kristus. Það tykk við en góð balansa úr enni góðar nýttestamentlegar samkomi sem eisen kann existera úr einundsjöndi öld við það.
1: Hetta brævi kom til bara 5 kapitlar. Men ta fevnur øyla vort og pastor Abraham skriva lukka sum við telegramstuil. Han syr øyla meg. Kussu boita við brævi upp.
0: Ja. Eg sigvi at við mo undir gleym hat sé bræv. Og ta eg skriva bræv til Lavin sem er der so boita dei sjó upp við 5 hövs överskrifter vi fyra under överskriften under varje punkt så är så skriver man inte bröv men lägger man så kunde bröven vara bytt upp i pastar och ävner och ägstna det kunde ägstna vara bytt upp i ändamål kan man gott säga det här var fyra hövs överskrifter till att det brävet har jag själv läst det och efter sedan första kapitlet för sig självan og til akkur som til som Paulus byrjar brev vi að takka dem fyrir hvordan þeir eru voksen og utsynni av Jesus og eisne han takka dem fyrir vittnesbúr som han høyrir til og som spjægist ut allt Makedonia til og til som fyrsta kapittel andra kapittel og 3. Kapittel hef ég bundið saman og det här överskriften kallar jag för Paulus värjer tjänas och syna och kärlega syn till Thessalonikerna. Det här visar sig att vi läser i Jöknen, särskilt i Jöknen annan och tredje kapitel så ser det ut till att det är några jötar som är kommit in i samkomna och som har rönt att sova Eva om för Paulus värld. Att han är här bara för att få pengar från dem. Han är här bara för att vittlaja dig. Han är här bara för att få vinning på sig ur dig själv. Och så får han bara vågare och nu är han färre vågare och nu har han inte en gång hur att komma attor till dig här. Det är faktiskt det som tar vi att läsa med räknar i öron och tredje kapitel. Det är faktiskt det som han snur sig om. Och Paulus säger och han visar att han är om här och i tredje och öron kapitel att och han säger till dem så femte vers i öron kapitel att god är vittne att allt som när kan det komma vid vi smikrande orden till dig här. Och heldigvis när jag skolkar sig eller häver sjuk eller näka vid er kommer för att älska dig för att upplära dig i orden för att peka dig av Jesus Kristus till det som han över har gjort. Och han säger i Jesu kapitlet att vi arbetar vid våra egna handen för att vi slipper några bilar för dig och så vidare. Så det är andra kapitlet. Han väljer sig mot oss och som har rönt att kasta iva om hur Paulus var. Så är det den tre överskriften som vi har av fyra Thessalonikerbrevet är från fjärde kapitlet vers 1 till femte kapitlet vers 24. Och det är en anmälning om rattan livsstil och ljusnen av återkomma Jesusar. Det är faktiskt det som kapitel 3 och 4 kapitel 4 och kapitel 5 snur sig om. Han säger Jesus för att komma åter. Livet till livtyckarna ratt och ljusnen av att han för att komma. Och det kan vara när som helst. Livet ratt moralst, livet rätt att det kommer till fortsatt liv i skifte, livet rätt att det kommer till att livet tycker familjen, livet rätt att det kommer till att livet tycker samkommun och ägstande livet rätt att det kommer att livet tycker samfälla. Så allt område i livet skulle också om att vi ägar livet rättvist för gode och ägstande för människan. Och så är det fjärde överskriften, det är det kallar bara en hälsa och ände. Och det är från vers 25 i femte kapitlet till ändan, 80 vers, där han bara hälsar samkommande och han avlägger sig att be för dem och han säger ens att nej herrans vill vi tycka. Så sådär spöjt i brev i upptatt det kommer till överskrifter, men ta i ens nu hittar till breven och i ljusen av hver ändamål är vid breven. Så sådär är fem ändamål vi brevnen. Jeg har langt nevnt noen av dem langt i overskriften. Første endemålet, det er at Paulus innskyr, som jeg sier Janne, at takka fire tatsik som der heva. Vi leser det her i 3 ørende i første kapitlet. Fire asjon gods og feriesakker minnes vi alltid og glemmer aldri verstikker i trunne. För det första värstikare, så gärna för det andra arbetikare i kärlekarna och för det tredje tålmåttikare i vånande av Herren Jesus Kristus. Så han tackade dem för det och han uppmuntrade dig i att det som tillgänger djöken, tyckare värsk, tyckare arbete och tyckare tålmå är en väldig vittnesbord för dig som hittar ett ikon och tar fram. Så det är det första ändamålet som han inser. Det andra ändamålet han nämnde i ägstene är att han inte värjer sig för hälsen här som röjna lejpa av hur Paulus är och tror värdigheterna att han förtryck som Paulus säger och det som han ger. Det trea det är att han uppmuntrar upp timon att stanta stinn och i lyjegos i gängsjöken. Det är Paulus måtte færre ur bynum tog at det var ætsak i motor, det var tryggvant. Teg livet ut i enn. Og han oppfordrer deg til at standa først og utsynne, kjolt om deg færre i kjøkkenen, øyligar, løyengar, fyre navn Jesus er skuld. Så igjen, etter fjorda, og heter kanskje etter høves evne i høysen braunen, og til at du kommer Jesus er. Att komma Jesus har vi nämnt i kvarje kapitel i sin brev. Jesus Kristus fer en dag att komma efter time som har sett sitt allit och han. När det får hända sig Paulus vidare det, men det får hända och vi kunde glida och komma till det och vi äga liva och ha livsstil och ljusen och avtog att Jesus kan komma efter när som helst. Och sen det femte ändamålet. Det är att det ser ut till att det är ankor synd eller ankor trobolagar i mittel till tryggvande och i Thessalonica, og Paulus omrið

0: sér að við skulum arbeiða sum um að Jesus ikki kemur aftur enn, men að lukka skulum lifa sum um að kemur aftur hverja löt. Haldið á arbeið, arbeið við tekur egnu hóndun, tjent ekkur egnu pengar sem þetta sé vera býrir, eða býrir sjá örum mennesken. Við skulum teka okkur af okkur sjálfun, við skulum hugsa sunt og rætt, men lifa svo sum um að Jesus fyrir komað hverja löt. Og það er en trúbleysi sum svo útla veru í samkomunni, sum Paulus pekar á.
1: Og eitt som kan undra mig ta jeg leser brøvene til at i sommerne av brøvene du leser her nevner han ikke Jesus at det kom i en eneste år og i fyrre Thessalonika brøvene nevner han det hver eneste kapittel. Hvor er det som måneder?
0: Ja, jeg pleier å si at jeg tar seg om herrens at det kom er til at herrens at det kom er faktisk tale om og ta seg om hver er blæsøy i skriften fra byrjan til enda og så at man ikke nevner herrens at det kom til året i hver bok eller hver brev så er det å finne han tåser øyne om vånene som sender fyrir framman og den vånen er nemlig at Jesus Kristus fyrir kommer atter enn det etter sin falske men det ser ut til at i samkommunen i Thessalonika som jeg nevnte i Johannes så har folk tidlig lærerne om herrens atkomme og at han hatt at han fyrir kommer atter i okkara løvstug som är rätt för hookbord och så själv men troubleisen kom in ta i folk för sig vad ska så tror man sharpa så här är det första troubleisen den andra troubleisen som man brukar mest tog på det är den att tog en gånger folk blir frälst och folk börjar dodja det är samma som nu knappt är en lutschank om här bänt som ska gera sina första grävar för og så er det stande folk i spørningene, men Paulus har sagt at Jesus får komme atter, og vi skulle være sammen i hånden alle ræver. Men nu sørger vi til okkar første løyke liggjende her på en, av en som har tro her, Jesus Kristus. Er det noe skreft som Paulus har sagt, og det er kanskje fyrne ivast om hva det er noe for nek. Og tog er det Paulus gjør som nekbors ur ui sin brevn å si at ja, Jesus fyrir kom atur, ja, folk dodja, men det er løsjen oppå degen, og det er eitur oppreisnen. Og Jesus fyrir enn det at ryser deg opp som er deg fysiskt til løyve atur, og han fyrir fyrir deg allan veginn heim i himmelen. Og tog er det Paulus brukar snakka tog ui i sin her brevn at tog seg om at du kommer Jesus etter sankumni at jeg kan heim til sunn.
1: Så sa rösten om raffelsen att de som dig är i Kristus, de skulle först rysa upp. Så skulle de som leva, alltså, och som leva i vävnen av Kristus, vara riktigt bort till skudget. Och han kallade det här simpelt för att kristna tröstna sig tröst och tack för annan vid hälsan år.
0: Ja. Till avvärst är att studera hela tiden att det kommer Jesus här. Och Jesus brann. Vi kunde ganska hukt efter några versen kan han ta sig om att det kommer Jesus. Han tar sig om det långt från första kapitlet. I vers 9 och 10 läser vi att det kunde göra själv om och hur vi finner ingång till tecken och hur vi väntar till vi till god från ägoden att tala in livande sanna gode. Och så är det här och vanta son hans av himmelen til at komme Jesus og vanta son hans av himmelen som han reiste opp fra henne deg og så er det her Jesus som frelser okken fra vreiene og kjemur det er det samme som at han lærer det her, han sier om det her til livet og vantene om at, eller vantene om at Jesus fyrir komme atter tan atterkommen som tid suttja fram til og vanta när som helst til for eikjenne det er at de vil være frelst fra vreiene som fyrir å komme. Og her tåser han om de vreiene som god fyrir å utøysa iver alt åretvis, iver alla synd, hvor han egnet er fyrir å utrydda fullkomlig alla synd og alla åretvis. Og han sier til at hans atterkomme fyrir å bjerga tekken fra tog, til å være ført hjem til Asjongods og til bostadgods åren hendan vreie vil uthelt i alt åretvis. Så det er det første, kan man godt si, sjånermiddel, eller aspekt av hva han

0: att komma er. Så är det det andra aspekter av Herrens återkomme, då han tossar om Herrens återkomme i fyra Thessalonikerbrevet, är i samband vid Taratenast. Det läser vi om i öron kapitlet, vers 16 till ändan av kapitlet. Men vi bröver som stöttat att vi har varit skilder från att vi kan utvarsas, inte hjärtanen, har vi stora långsli åkara, just åkken testmära om att få andra tyckare att sötja. Tui vid hava hu, illa vid hava haft i hua a koma til ykkara, e Paulus bæg eina fyr og tver fyr, men sadan hefur fór okkur. Så sér han, tui hver e vogn okkara, glei okkara, og hægjurskransur okkara, sverjir, ikkje eisen tid til fyrir herra okkara, Jesu, og så sér han, ui komo hans herra, tid jo hægjur og glei okkara, så sér orin her, ui komo hans herra, sýpar til, ta i han för att komma attur. Paulus och hans herra folk gläder sig till att tjäna till med tryggvande i Thessalonika och hur det ska vara. Tog jag till det här vån, det här glädje och det här hejerskransor. Och det är en inse att tjäna människan, en inse att utbraja kärleka Jesus, en inse att vara vittne här som kommer. Tog jag att ger det här ljusen av att inte så ska jag kunna vara kattlaver. Yes, takk til gode og tryggve tenar. Så til det andre aspektet. Eisen er til tre aspekter, så kjører vi til tre kapitlet. Og her tåser han om framtøyene, ta i at det kommer Jesser henter. Og så kjører vi til 11. til 13. ørende. Men han selv er god og feir okkara, og herre okkara Jesus Krist, beinne lei okkara til tikkara. Og tikkun lade og til kun lade Herren teka til og få iverflå kærleken for til annan og til öll eins og vid heva han til tykkare. Så sier han herbeint, og han styrstje gjørs tykkare og gjør tykkun ålastande og i heila leika fyrir gode og feir okkara. Ta og i Herren, eller Herre okkara Jesus, tjemur vi öllun hinum heilo og synum. Det er akkur som han sier her at heila gjeringen er en parstri av tog som gong fyrir sida, at jeg og min løyvi gjerings herranum meira og meira løykur. Urslut av heila gjeringen er dårlig gjeringen, og ta vi heila gjeringen fullkomen, og ta hendur ut i løtene Herre Jesus kommer atter etter mer, visum heilo og englun, og han skal reinsa meg, og han skal leia meg fram som brugur sina utan plett, utan rukko, utan nega slukt. Det är det som han tar sig om herbeint. Att du kommer Jesus här betyder eisen till att jag ska vara fullkomlig rensavar från ödlund till som syns vid min liv och jag ska vara förd in för i asjon, Guds och i himlen. Och så är det fyra fjorda, den fjorda aspekten, och det är här i fjorda kapitlet, och det talar om uppreisningarna. En enda trobleikan som var i Thessalonika at folk dodja og til sætta spurnar til sin nu i hva hendur så vi tæmi som dodja og Paulus sier så i 13 lørende at vi vil ikke prøve at de skulle være ovidandi om hvordan evig tæmi er så nær like mest han kallar det ikke deg han kallar det sovant det er bare så nær for at de skulle ikke sier ikke som hinne vi unga vana eia så i 14 lørende du satt som vi tryggve at Jesus døy og reis opphattur til søvlige prekva, så skal god eisne vi Jesus leia til som sånne gjør fram saman vi honom. Så det som han sier her, til så visst at de som er deg skulle reis opphattur, til lykka visst som om eller som tar Jesus døy og reis opphattur og til søvlige prekva. Til dette sier vi til kun, vi år i Herrens, er vid og liva, som vil etter tilkomme Herrens, skulle alls ikke komme under til mine sønner. Herren skal selv komme ned av himmelen i veldig så oppe, og rødt i hverandres og lure gods, og de som deg er i Kristus skulle først ryse opp, og så gjerne skulle vid og liva, som etter dere være rikt bort i skutsen sammen til himmelen, og møte Herren i luftene, og så skulle han alltid være sammen med Herren. Helt fantastisk sannhet som han hever herbeint. Og det som jeg sier herbeint, er at de som liva tar Jesus som retter, de som ikke vil tisne opp er enn de som er sånne, eller de som er deg. De som vil ryse opp, og de som vil komme opp av hjørnet, vidt hvem som er livende, og sammen skal vi vil tisne opp til Herre Jesus Kristus, da han kommer at. Og han viser, kjenner en liten mynd av hverd og i hennes at å komme, hvordan fører det ut. For det første, Herre skal selv komme. Det är fantastiskt. Han sänder inte bara en ombudsman eller en sekreterare för sig. Han kommer självor efter sina falska som han döjer för sig. Det är himmel. Vi väldesåp är ett år. Väldesåp är ett år som vi brukt i samband med att en konkur kallar falska samman till en viktig tygande. Så det lömmes i gamla döven att en mur över den byen och konka borgen var kanske centrum av byen. Här var det störst rap. Ja, kan kanske alltså plus framför Råhuset, Råhus plus. Fast du hörde den väldigt stor parbent. Det kunde alltså vara Louvre och fast du kom samman till att det var hattecknen som kallade kom samman. Det var som vi brukade men vi rött Evangelis och det är kanske Mikael eller Gabriel tar vidare vet inte. Och vi Louvre gods och hade Louvren samma symbol i här på att till några som kallar fast samman. Og det er utrolig å ha tøyeligt, utrolig størstlig. Men jeg tror vi at korsene, så får jeg bære de som hører Kristus til høyre til, og de er rikt opp i luften, jeg stender her bænt. De er rikt opp i skudgene. Rikt borster her bænt, det er samme året som vi brukte i fyrre Korintbrev 15. Og i en nu, og i en atom, så kjøtt skal det hente. Riktborster og i skutsene som er i timen er møte herren i luften. Det er utrolig avverst årreisende. Det er 2 år av gresskene for å møte en person. Det er 4 året. Det er et vanlig år til du bare møter en person av gøtene. Du har ikke planlagt det, du bare møter noen og du sier gå det, og så først du får gjøre. Men et annet år som er brukt av gresskene for å hitte en, det er et møte som man gjør seg klaren til. Særlig hvis jeg bare hitta hattekn, hvis du skulle hitta kajsaren, eller hvis du skulle hitta landshøydegan, eller hvis du skulle hitta en domar, eller hva det som er, så gjør du til reier. Og så at du hittar han, så varst du varst i røtteklævnen, du sa trivaligere ut, og du visste hva du skulle si, og så var det. Og til året som vi brukte her, at vi skulle møta herren i luften, han har gjort noen klar til å møta seg i luften. Og tema så eisende kommer fra akkurat søye, er vi i akkurat livsstyle, og her som vi kommer, det som vi sier, det som vi huksa, gjør dere klar til å møte herren og luften enn det. Og så er det ikke trøstet i årene her, så skal vi alltid være sammen vi herren. Så her søtter vi herrens at det kommer, og ljøsene er oppreisende, som er en trøst for Guds folk, tror jeg at det er vogn for fremman. Og så er det den 5. aspektet av herrens at det kommer. Og det sørger vi i 5. kapittel, vers 23-24, her sier han, og han sjølver god frierens heilaleistikkere, alt som det er, og måtte beie andre sal og likamtikkere være varvet, fullkommen og lastende, og komme Herre akkurat Jesus Krist. Så her sier han til at livet som vi lever nå, måtte det være varvet, lycka till den dagen av Herre Jesus Kristus för att komma att. Så här ser jag ödliga aspekterna av Herrens att komma. Så han ser nekbos ut ur sin brevn. Och Thessalonikmen tycker vi är att han steg efter vi sin brevn och sagt okej, nu skiljer vi vad det är som Paulus lärde oss från första till att han var mitt i oss och som nu har han så förklarat vad vi gör och tidigt borster och är iva och är misskilling av han satt kom. Och tog jag det här brevet här som sådana tuttning, ägstna i som samma ämne och i det, så vi kunde leva i samma medreglum och i akkurat tog och i det.
1: Du nämnde att han brukar året svövner om dig, och det är så att jag vet är det sen i Bibelnösen, och det är inte okänt. Stefanus blev stöjnare och han ber för dem som stöjnar han till leja och så sånar han ständigt där, och Jesus brukar det samma om Lazarus. Tar man huxar om hvordan borsker deg ned. Jeg stod av en hospitalsang til dem, så mistet samband med en som man hever kæren. Og så sier jeg til at Bibelen i for 2 personer som har sett lydsyn av Jesus Kristus her lyden, så bruker han det særklæse året svøvner.
0: Ja.
1: Det er flott.
0: Ja, det er utrolig flott. Det er utrolig, utrolig trøst. Vi må ikke forsmå det som hender til å og en tryggvande medverle kvinna døyr. Det er en omedelig sorg og saknar til at han som standa etter. Og det er nega som alltid kommer að vera. Men en tryggvi at ta og en kvinna missa sin mann som sett sin alida Jesus Kristus, ta den en öle sorg, en öle saknung, saknur, men jag tycker att innanför allt det här och under öllna sådana här är nämligen trösten i sådana här att en dag skulle vi alltid vara samman i Herran och till en av medelst stor tröst och i tog.
1: Og Johannes 11, her leser vi om at Jesus er stabtet lengt borte fra Betania, eller Judea, og høyre Lazarus var sjuker. Og så sier han, vi lærer sånn at Lazarus vinner okkara, er sjånaver, men ifer jeg vet ikke opp. Og avstander var øyla lengre. Og da sier vi han, ja men, hvis han svever, så blir han jo fruskrater. Og så måtte jeg si så vær at Lazarus var deir. Så här såg jag vid datter.
0: Ja, här såg jag datter, ja. Och vi såg jag nämligen ägstande här en såg jag Kristus kvar han är en som är förvärger allt. Och ta så Jesus kommer till Lazarus så är båda systrarna här på en gratande och vänande om brorsyn till att ha misst han. Och det första som händer ta Jesus kommer till han är det att han kommer rännande och säger att hej det bara värre här så han inte dö. Och tar nästan skälta Jesus för att inte ha värre här så han inte dö. Men Jesus tycker vi är visste fullkomliga vad det var som har gjort. Han visste det att är det för att rys eller resa Lazarus upp för henne dig att men jeg bøyer vi å komme, da sier han ikke, men jeg bøyer vi å komme for at de kunne søtte hva det er for å gjøre. Og jeg synes for at de kunne bonast mer uttrykkere alle de uttrykkere trykk fra meg. Og jeg synes at det var en utbyggving for der på søstrene og for lærerne av Jesus og for at folk kjennom tog at Jesus røpte til Lazarus og han kom ut ur grøvene livant. Så för Jesus är dejen inte enda livs. Han har eisen myndelikan över dejen i sjolven. För Jesus är dejen bara som svönor tog att Jesus är god.
1: Dejen är alltid borskor och dejen var omtalad som en futsjande. Men vi läser alldeles, eller vi suttar för exempel för hans ädlöv att dejen har några vissar som är positivt. Han avklarar några ting och han tvingar folk att stäcka och han tvingar folk at hugsa ting som kunne virka tåkot ut i dagliga til lukka som at ta i stand i fyrir degjan ta i linjen er sekt hama er skarst upp og jeg veit at han danske filosofen Søren Kierkegaard han sier einastan så at døden den store tenker som kan tenke i tvert sansebedrag sønder og sammen.
0: Ja, jeg tykker alt svarst nemlig at her som Kierkegaard sier her akkurat så skjønner denne klæver for her standar vi i fyrt i reella at her som gonger fyrir seg her fyrir å få en enda og jeg trykker at vi akkurat tog i det som vi lever i så vi er evne om det ekkert løyde ta oss om du bjør ikke falt seg hjem til døvra og sier hva skal de ta oss om det i kvalt det er gjerst vanlig ikke men likevel så er det etter mest reella som vi standa fyrir i det. Og eisen til at du spyrst folk i det om liv atna degen, så er det áhugaverst det som har hent 2060 årene er det at meir og meir folk byrja tryggel på at det er et liv atna degen. Hva er det som gjør det, veit ikke, men jeg tryggel at det er til at folk du har suttja at ta maver okkur meir enn bæra som stutter øygrun av livet som vi liva her i det.
1: Jeg sa en kanning fyrir vikene, urslit av en kanning som har gjort i Danmark og Nysjöndu Furs. Hun visste at 30% av danskaren og Nysjöndu Furs truer på liv etter deg. Og i det visste en tilsvarende kanning at 38% av danskaren truer på liv etter deg. Så teorien om at samfunnet blir mer og mer rationaliseret eller sekulariseret, hun held ikke ordentlig.
0: Nei. Det gjør det ikke. Og jeg tror vi etter eisende tog at vi er kommet til disse tøyene som lever i det, som er en postmodernistisk tøy. Den rasjonelle modernistiske hugsnar, at du kunde bara kalkulera det fram til allt og så kunde du hakka standarden av løyve og løyvstøy her etter. Folk har kommet til det här at jeg må kanskje kjøre sammen til livet 20 år mer eller mindre. Det får en enda lukka. Og det som avhåverst tar vi hugsa om det som hendte i Amerika 11. september 2001. Ta i Twin Towers skrambla oss samman och i vitsryt oss folk döja. Ta det just kanningar och det samman blir kanningar om liv efter döja från åren till hända till idé. Kanningar som vi gjorde i New York till dömes 18. 11. september 2001 visar det att helt upp till 40% av folket hugsa nu avvarlig om at kanska det okkur meir enn eller meira attana løyfi her endar. Så det er det samme som at alla kalkulationer, alla rationalistiska hugsnar om hvordan allt skal vera skramblega samme som av korsthus bara av einar tragedie som händer människan. Og det er det samme som at mennesker byrjar seg vi affæret, djibri og sinni hugsan langur nýjur og djibri inn enn til rationella og inn ui kannski til meira metafysiska ui som ui okkur búir og begynna hugsa að veistu hvað det er kannski nega djibri enn ég hafi hugsa af og tog koma fólk kannski til þetta konklusjónu það at det er nega meir enn bara þetta lúfi hér. Og tog det eisen som vi sørger det, nekvastan at folk sier at Kristus kanskje en sverre og på hemsens nei.
1: Du nevnte at det ikke populært det at tos om deg igjen. Man kan si på en måte at mentanen tjåken, hun fortrønger deg igjen som en samtale igjen. Men det har funnet mentaner tjåkenen tøyner som kanske har brukt haft dig egentligen högsamtaleven.
0: Ja, det är inte nivå inte. Alltså, det är vidare rätt sörliga från viktorianska i England. Så stort som sen som det här. Var det är ett ämne som var vanliga att hosa i mittelfolk. Kvar i sommartöjen i England var det aldrig att hosa om det sexuella eller sensuella. Och akkurat då när det är samarbetet här var det att otroliga sådant inte lagt råd det här sensuella eller sexuella och lydligt inte lagt råd det igen. Så tjena, det här var tyger. Och jag tycker vi eisen till kanske några geografiskt ut i eisen här som degen är äckliga könligare och här hugs ju om land som den tredje heimen jag hugs ju om hver människor vittna att folk dödja kvante och i hungersnej och i katastrofen och så vidare. Här tycker vi att dejen är ett vanligare samtal än till åkken i västra hemmen där. Kvar vi kanske inte häva sådana tragedier som hända där och sådär. Men jag tycker vi att vissa västra Europa och västra hemmen har tydligen om man har tog för att ej kännast är det samma som ej känner annars då. Så för dagen att bli kanske mera vanligt även för och tycker vi att det är avvarska otroliga nekväsende den andaliga religiösa hoksanraten som vi suttar så otroliga lojta till i västra hemmen det tyder sen så väl till tjocken och att akkurat lövstöj och lövstandard är så att möta nekväsende sammanbörjar vi att lära oss annars i hemmen.
1: Ta början tar sig om dagen som svövn. Men är det att brukaren och deja mänkan till de säger han vid Adam att han det är att synda skallt och visserliga dodja och han synda ju och han levde ju nekvar att han det men han är dejer ut handförstande, han blir skilder för god till något han vill i den allvarliga dejen människan kan stanna i för till den skillnad.
0: Ja, och till nämligen som du säger, till den allvarliga dejen, till den andaliga dejen som är skillnader i mellan god och människa alltid att synd är kommande mitteln. God är en heilare god. God är en rättvise god. Heilare hans är kan inte sucha synd. Och synd kan inte komma när heilare gods. God är rättvise. Det är samma sak.

0: Gud hefur rattvust dømt synd og syndaran. Þegar sé að sama som under rattvust og dómu Guds eru öll mennesker fortapt. Og þeir eru við til en, þess að við kallar þann annan degan, eller en evigan degan, en evigan skilna frá Guds. Men til betur så endar söfa með sér her. Gud heilavur, Gud rattvusur. Men Gud hefur eisen annan eikjenni som heter nægi og kærnægi. Og her det at Jesus Kristus kom ned til jæren, Gud sjálfur, at dødja fyrir synder menneskjans. Gud døye fyrir vi skulle liva. Gud døye fyrir at vi skulle færre iver omfra degene til livet. Og Gud som hefur allan myndelæka og hefur all rægjó av degja, gav sitt liv i degjan, men tók liv i upphattur ur degjan. Og Gud lever en i det. Tøy hefur Gud givet en utve fra deia og til Jesus Kristus. Og tøy har vi så avmedlende folk som deg i det. Her hukker vi med andalige. Jeg har en god mynd, eller en godt åravel av menneskene det nemlig det at folk i det lever ikke, men det eksisterer. Og til store måneder at eksistera og at liva. Til at en som eksisterer, han fyrir ikke å løve utan Kristus, utan nega mål, utan nega my, utan nega vogn fyrir evanleggen. Men best bojande helvede, eldsjekven. Men at liva, det at liva løve herbent. Vi har kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, har vi givet liv til han, har kastet sin synd til han, har vi enda mål ved livet, og eisende, at det har vært vogn for fremtøyene, at det som bor mer, en evigur bostavur, en evigur fellesskaper, en evigur vinskaper, sammen med god til sjølven i himmelen. Og det måneden av at eksistere og at livet, det måneden av at deianen og livet, og det det allra viktigaste för oss är kunskera att den andliga dagen är rävligur men lösningen är Jesus Kristus och folk kunde vara vakt upp från den dagen i det och få ett evigt liv.
1: Jag vet inte på att hela dagen och till ringkasta för kan man säga i skillnader och fragoter men ta Jesus häck av krossen hon, ta röpt igen. God mun, kvö är två färren fram här. Man kan, och i överförstånd säga, att det är den andra ledejen och han tog av sig fyra och en människa.
0: Ja. Hatt är något som vi aldrig kommer att skilja. Men hatt är sannolikt. Hatt var det som hände av Golgata. Att god färgen vände sinnesynen, Jesus Kristus, bäck. Ta Jesus ropar här, god min, kvörs och färgen fram här. Ta, det som hände ta, var det att god ut öste sina vreje i vår sin son. Alla ta vreje och ta hälter och ta anstigt som god har mot synd. Som vi har gjort, som människa har gjort, som människa har vänster för god. Ta var ut öste i vår Jesus Kristus han dag. Och ta Jesus Kristus var i årsdagaren och kvällde fyra med krossfäster till dömes. Så ropar han i blåsvarta som han byr till färgen och säger, färg, är det möjligt? Så lät hända en kärlek färra fram er. Inte min vilja, men tvin vilja. Och ta i höjande folk säger vad kärleken är. Så tycker vi inte att det här var kärleken til at Jesus var bensin fyrir að dodja. Jeg sykki að Jesus var bensin fyrir að dodja. Það var heldur ekki kælurinn fyrir tói spotti og hæi som að stofa fram að fyrir tói hann skulle vera slíin og húflóngdur og spúttur og spottavur af hermannum. Það var heldur ekki það. Það var heldur ekki öttin fyrir púinunni að vera neldur í tjögnum hendur og tjögnum fötur. Það var heldur ekki það. Jeg sykki að það som Jesus og í sunnum menneska lihætt styrdi fyrir fram mótur og som hann beð til mögulegt það var nemlig að hitja og í kælisinn som var sind menneskjans hvörst mór hvörst batna misbrúk kvart bam, kvör ägoda dyrskan. Allt här rävliga gärna som jag var gjort där, var ui hesen här kallisen som Jesus skulle täga sig självan. Och tar han huggt i ui där, famlades han. Och han säger, är det möjligt så lade för att vi gör det. Men vi vill ju ta in och inte må in. Och så läser vi det om i Johannes, vad Jesus säger vid Peter, att han har rönt att högt öjra av oss i vakten som ett i Jesus. Ska jag inte göra det här som färgmån har sett mig fyra? Ska jag inte räcka kärleken som färgmån har timmen? Och det är som Jesus säger här, hette det här som ska göras, hette det ena som kan göras för att människor ska vara frälst. Så läser vi det i Örn Korinther 5:21, att han till Jesus som kände inte synd, gjorde han till god till synd för oss, för att vi i honom till Jesus skulle vara rättvis och gods. Det här är samma som ta i Jesus röpte god med kvörs och färgen framme. Ta vände god Jesus och bäcker östersen av rej i hand. Men hette han samtidigt sonen som han älskar och tackar till. Och ta Jesus, hej tidse, skulden och pass och kjövan. Hej gold i fyren, vär dig och rejs upp för en dig. Ta kunde öllt hej som hävas hinta, komma till Jesus. Och såläs vid en rattvus framför Asion gods. Så det var gott att Jesus röpte henne dagen. God mun, kvirs fern framme. Så det ger till att jag nu kan komma till han och köka med Kristus.
1: Det är bra som vi har varit inne på. Fyra Thessalonika bra. Det är innehälter öjanäckvar, grundläggande evangeliska sannläggar. Så stått som det är. Och det är inte också att det kan ha varit ett, vad ska man säga, cirkulationsbra. Så vet du vad ett är det kanske det första brevet från Paulus och han som har något som hänt?
0: Ja, det är kanske ett av de första. Och Paulus han säger det i sin brev. Och i tjejer som det är under i femte kapitlet. Jag har aldrig tyckt att vi har honom. Jag lät att brevet vara lyse för ödlan brönen. Så att vi lyser upp. Och det är säkert färast som vi har tagit oss omfyllt vid hinne brönen. Det är färast från sankomma till sankomma kvar det vi lyser upp. Og til det som har vi gjort, nemlig at det eisende at prøvene og innudselsmentet er så vel vært som det har det i det. Tror jeg at det var sånne kopier gjort av dem, og prosessen som de får i kjøkken tar vi kopiera vær så, hun var så på prytjen og i ødlen, at alt det som har sagt, har vi vervet, lykke opp til åkere det er det. Tror jeg kan lese til slående brevet det, Och vet ni om att det som Paulus skriver i ett tag kunde vi läsa ens ni åkade dövna det. Och tog var att det brevet cirkulera runt några senare. Och bådskapen i brevet gjorde det till att alla samkommunar kunde bonast andaliga. Och ens ni styrstjast och tar jag vet att sälja i hesten i brevet om här satt kom.
1: Och eftersom vi vet från sövnen det var att tar som förfyllde de kristna och som tar var öllen är god efter det var skriften här jag får allt det var något som jag kvättade lojvakrarna av men allugavall är det inte sövliga tillbor och i hemsövn som är så väl dokumenterade och som har så nej grundläggande källd och tillfär att bygga som boskap den kristna boskap
0: ja det är inte nivå om det till tar vi inte hittar efter dokumenten som vi har till döms av Thessalonica brevnen och något som heter hela teacher i det så har vi sammanbord vid annan litteratur eller är det bokmenter från som och hur som något som heter att skriva så har vi inte så gammal dokument som de nytestamentliga dokumenterna vi har heller inte några erkänna så nekv dokument som de nytestamentliga dokumenterna vi har i det om vi täcker om det är allt nödvändigt eller parsta nödvändigt som är funnit vi tar gräskon eller vi tar alla tun eller öron malen som ägstna var tala i tag i tunen så här har vi 25,000 handrit av nödvändigt och i det samarbetet här vi Homer till Lömmes. Samarbetet här vid Gallisk Krutchene till Caesar. Så de äldsta dokumenten som det här av Gallisk Krutchene till Lömmes daterar till om det är 1000 år efter Krist. de äldste dokumenten som vi har av Nya Testament daterar til omlai 130 år efter Krist. Det vill säga samma som bara omlai 130 år att den originalen man skriver har vi kopier av och det. Så till ungen evi om att visst man ska rent vysendaliga rent akademiskt ärliga för att sammanbära kvart hefur nú større trúvíru í öllins nýr svo ungin yfi með nútjarsment og bröfin hér eisni gamlasment hefa nekst større trúvír men eftir að það eitur Markus, Lukas, Matthäus, Johannes og þessi bröfinu svo sér kritikar það að hattu bíblian fint við þeir kritikir við það ungin við þeir að gera og við leggja lok á okkar akademi til faktisk það sem hendur og við kritiserar ekki Homer eller Iliad eller Gallische Kritschne eller Underschöld dokument. Kjort om vi har så få kopier av det och så ung kopier av det så ser vi spursmålstecken vi att det är Julius Caesar som skriver Gallische Kritschne eller Homer som skriver Iliad eller vad det så ska vara. Och tog är det inte jaun var rent akademiskt och kritiskt och hos ner tar vi studera gammal litteratur och samarbeta cirkulerar sövligen och bubiskan sövligen litteratur.
1: Man kan säga att fördomarna som förtrönt av vissundarna.
0: Ja, tyvärr det är så läs och jag tycker att det är för att vara så läs alltid tog att ta allt kämmer till allt så är det inte bara vi kött och blå bara i centrum. Det är en andalig bardagi som är längt omanför åkara vit som har varit lyga från orsakaren i Eden och som får fortsätta lyga till att Satan vill kasta över i eldkäkven själv.
1: Jekman, Thessalonikerbrevet och 4 Thessalonikerbrevet till ändar vid någon anmälning. Man kan se mer eller mindre ut till gramstol. Vi är alltid glädjer, bi utan ohjält, touch ju öllen förrun, släck ju inte antan, vann vi inte profetiska tal, och så framvis. Att det är, det ser ut som han röjnar sig en ekvi fa och norr.
0: Ja, det är inte livet. Det är nästan så att Paulus, han ska skunda sig till och som har lyckat skriva några år nio för att minna det var forskjelligt. Och till dömes ta vi lesa 16, 16 og 18 vers 19, 20 og 21 öll teg eru öðstutt 16 vers veri alltid glægir 16 vers bi utan uihald 18 vers tatsju öllum förun 19 vers slett ikkje andan akkur han reyna for negf ting inn her bænt men allugavall så det en travur ui öllum sin her som man endar det er sjöla sjöla man kan halda det att han skundar sig nej han visste akkurat vad han gjorde tog jag att vi minnes till att han är evigstortur av heile andan heile andan styrer öllum som han säger och som han skriver och i femte kapitlet för Paulus att ta oss om det herrans det är han däveren tar i herren ska göra en enda av öllum och till som han säger det tryckvande först och främst att Timo minnes till att däver herrans för att vara som tjovar han åt tar jag alltså är frier och ungevant tar jag mig bra vår undergång och det ska alls inte släppa undan. Tack som man säger här bara, kärru Thessalonika män, huxa om de följtjen som ditt liv i mittlen. Tugande gänga om att allt sänder väl till, allt är frigör, till önska trobolägar, vill häva det gott och vill lyta åken själv. Ta är det som ringas till, kärrega landsmån. Herren inser att människor är frälst. Färg ut och nöj dig till att där herrans är så när. Tidigare björkar från den. Färg ut och få i ånder. Ejsen är att vakna. Och han säger vitt dig här bänt. Vi satt i öronen. Lädde jag en tog. Alltså grunta av att herren för att komma att när som helst. Och det som inte var tro att han tar som att färre är för täpast. Så säger han. Lädde jag en tog. Han säger det vi otroligen hjärtar upp i här tycker vi. Lädde jag en tog inte sova. Som hinner, men lät dem vätja, lät dem vara etruar, lät dem vara oiladen brunjetruarna, lät dem vara oiladen kärlega, lät dem vara oiladen vån frälsnar, som tjolm, och så vidare. Att det är år som man brukar, det är år, så som man brukar för att etcha Thessalonikermannen till att sucha törven och uttära samfällda. Nej ut, inte sova av materialism, inte sova av lyckasall, vakna för Herren Jesus Kristus och färg ut nöje folk för Herren tog dig gänka emot den ävigen förtäpas. Det är det här som femte kapitel tåsar om, och det tror jag att han brukar sådana år och ser det så stort, men det tror jag att han lunchest och han bränner för det att se sådana som möjligt och han ändrar brev. Och så ser han ägstna här bara vi är alltid glädjer, be utan ohjält till er, vi är avhållande i bönerna, vi är tacksam. Vann vi inte profetiska tal till er, vann vi inte som tal och år till tillkara. Vi är sån röjning till er som vi har sagt, här så det går efter. Huxa kritiskt, halde dig från ytlund. Och så ser han här i 30 vers, så ska han själv vår god frierens heila geretikare. Och han ska heila geretikon. Han ska frierens, han är trofastor som kattlar etikon. Han ska gera allt det här. Och så Paulus säger här är det att de som kommer till trygg för Herren Jesus Kristus grunda av Jesus stöj för dig av krossen att de kunde kasta sina byrar av han, kasta sina synd av han och be han att komma in i sitt liv att täcka iver, att frälsa dig från en evig förtäpas. Han är trofast. Han släpper dem aldrig. Han för aldrig att lade dig färra och att evig förtäpas. Han är att tro han och han ska föra dig allan vägen hem till himmelen, till han har kallat dig och han ska göra det, säger Paulus erbett. Och så ändrar han med att säga att nej herra och herra Jesus Krist veri vi tickum.
1: Og vi hæsar vøkru hølsinnan, så fyrir við æsni að takka fyrir okkur úr lindinu í kvöld. Ég skal sust sía frá að sendingin og einn forvinnsli fyrir gegn bøybna er að høyri lindinu kvart mikið kvöld klokkan 19 og það verður endisend frutjað að sætna part klokkan 15.30. Og í stúdjunum í kvöld voru Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar verður Tór Arne Samuelsen.

0: så ska vi säga välkommen till Tom Jakobsen.
1: Tack för det.
0: Tack för en dejlig vitsan här morgon.
1: Ja, det är alltid gott att höra.
0: Vi är sentensen, vi är Tom Jakobsen. Det är så gärna. Vi kan ta sån äg, Tom.
1: Ja, det är så.
0: Men ett av hövsen i morgon, det är Echo.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger jag, kvart är Echo.
1: Ja.
0: Vi vet också kvart Echo är.
1: Ja.
0: Det är också till matten.
1: Nämn det.
0: För 3 år är så här ett tilltag som heter Echo. Mm-hmm. 3 år, då får jag
1: först. 5 år är det, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. Jag heter 5 år vid Echo och det är, ja, som sagt, det blev 5 år sedan. Och det började ju i, kan säga man, Luttasäl när vi sitter här som är och hans terje till ett ungdomsmöte, hans terje Västgård. Vid sätter jag ner och pratar, eller vi pratar bara och så. Och så, jag vet inte, så började det bara sort. Jag vet inte vad man ska säga, ett frö som blev bara planta och som vax och så, ja, ett år sedan eller 2 ganska, så stod Echo uppe och drömde under att han vill. Visionen för Echo var att det skulle vara boende, att det skulle vara rökande till människor som inte ganska har upplevt Jesus för. Och så affäras runt. Men allugall här var så stor setup som vi klarar av. Så det har inspirerat Teen Street, det inspirerat att läsa ner tänkt någon här att det är så alltså flott och störst som vi klarar av. Och där började vi att vi färde oss till 6 imsko stö på 6 dagar i hästfärdena. Men 2 av senaste åren, eller i år och sista år, så har vi varit en steg. Jag har haft mer konferensliknande kjolt om DNA i värda samma till att röka människor. Men vi har inte färre att lugga nek, eller vi har faktiskt färre att vara en steg. Och 4 värda bildsna runt om. Och i år värda oss upp i Chattner här i havn, så det är spänt.
0: Ja. Så säger man själv, ja men alltså förr det inte, man ser alltid. Följa ett kristenland och så var jag så jag och att ha hört om Jesus.
1: Mm.
0: Men det är ju så.
1: Alltså jag är bara arm för luften här prepper, så snackar vi om det. Alltså jag kan bara vittna själv. Vi bara är ganska vittna akkurat till det att jag kom till trygg för vår 20. Så ju, jag vill det ganska sagt att vi var för att bruka sånt där dankstor kulturkristenland. Det är ju det alltid. Det är kristna virer som alltid är gott för det mesta. Men människa stod och bruk för Jesus. Så sent som frutja kvällt så var vi när vi fräsen här och sätter en scen upp. Och jag vet inte, något sent. Och så får jag hem bilen stå upp vid Sjönlagerhuset. Och så checkade jag till klockan var 1:30 eller kvart, för att jag nått namn. Och här fick jag faktiskt flera GoPro-at vid folk som jag kände, som var ute i Nottarlun och tjocken här i havn. Och jag vet inte, god bara leget av hjärtat kommer gosse nek faktiskt människor brukar för Jesus. Jag har några samtaler som också grät och sådär. Så jag också bara, ja. Vi det är kristet land, vill man kanske vara vid till. Men människor har stadig bruk för att uppleva Jesus. Och Jesus är det ena som svär vid här, och han är det ena som folk har bruk för. Så, så allt annat som man rönnar fyllas vid det röker inte lunch. Så, ja. så är man tomrat. Men,
0: ja.
1: Och då tror vi att det är så vi gör.
0: Ja. Jag har en liknande upplevelse, det är inte kvar så igen, men kom gängande. Och det var också klart att det är en tryckvande. Och så som jag var som kom, han var avviska och så tog han mappen till sig fram.
1: Mm.
0: Och så visste han med allt ett trutsiga traktater som han finns i djöken åren och gömt det. Och visste mig då så hette här vi Elise, hette här. Men jag finn inte Jesus.
1: Mm.
0: Jag finn inte effekter för en och så började jag förklara. Men jag finn inte Jesus.
1: Mm.
0: Det slår mig visklig, alltså.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Han finns ju till handa. Det är så väl, det är så väl. Alltså, jag var kälka.
1: Yeah.
0: Och det är faktiskt ännu att fortälla det.
1: Mm.
0: Du kan få en traktat i hånden, du kan få ett annat, du kan få hem och läsa. Men visst, det är livet av vittspår runt om det som en som säger, mot liv, lyser av Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Kom vi och säger, fylk med här.
1: Ja.
0: Ja, inte Jesus, men fylk där samma som
1: jag. Ja, akkurat. Ja. Akkurat. Fylk att det här så fylkskapen är så väldigt viktig. Ja? Fylkskapen är hever så rävnig att säga. Nu, inte teckna sig jag sånt och det är så lustigt. Vi lever ju när olja är digitalare vi är och folk är olja och gasar en social och kunna komma till all information som man inser här I världen ett annat sted. Men den största sjukdomen som vi har var ensamma stadigvæk än idag. Det är fler folk, folk som bär inte sig att vara tryggvande och folk som är tryggvande och man strys vid ensamma. Och här till här som jag alltid fällskaper den här historien jag kan säga att det är tuttning faktiskt att hon möter upp, att det möter upp till ett tilltöjande eller öppna hororna eller öppna dörra bord det är en stor tuttning att människor inte bara får som du säger en traktat I och för god kan bruka allt så det känns mer men det är så jävla viktigt att man är snäffär att det är människa kontakt och att följa Jesus är omgad vid det min mening och det som jag alltid är vi då läst skriften det omgår det varje one man show det inte två och Jesus skulle det täcka hem men det allt du en fällskap ja, av öron tryggvand ja. Du vill ha bruk för kvinnor alltså bär till det sociala men det andra alltså Paulus tossar om att gavarna ligger I hinom personerna alltså så vi må be för kvinnor bära byrande för kvinnor ja så vi tar bruk för kvinnor det här säkert
0: ja og det unge der som ekko og mynda på som for ene ting de taler ved der samskifter vi så en færselfån eller snilselfån der samskifter og jeg har jo sånne ekko viner og jeg har jo en snapperbøten som bundt I sånne her fænka og tøy det kanskje største sier det men det vil si at det da det så få ordentlig gode viner så blomster det
1: Ja.
0: Kapli så upp så hänt dock.
1: Ja, helt visst. Helt visst. Då heter det stormt tutning att man är för människa kontakt och då som skälla millar echo är vi leva. Alltså när det unge är ju här, vi kan gott kalla det ont och kalla det osunt och allt det där som där. Kanske ska sig ni är, men hvis vi inte ger det och kost och här isen med så får det bära chill information och vet spår från förr I echo halt ja. Allt här förra år. Ta var vi uppe I Høyvåg, jo det var förra år. Var I Høyvåg och så kort vid Ekko och Jöknån och så var det 5 jenter som kom till Forbund och bo I Frelsebøen. Samma I Forbundar Tøymnån och så spurte Forbjerner till här kvar det här kom ifrån, jo det var I Havn och om det här höra till några samkommer, nej, unga samkommer eller några kyrkje. Men gossa visste det så om Ekko. Nej, fyra på det inte, samma det inte. Hörde via TikTok och scrolla som det heter. Och så kom en video från Ekko som bjöd dem att möte. Och där kom så. Och hade det en upplevning vi Jesus. Så att Jo, Ives, man ska passa på, men vi är snälla sociala medlen sort, men vi kunde extra snällt och bruka det här och komma ut här som det är. Att vi tar så I alltid de flesta släårna till ödlån är att möta människor här som det är. Men I alltid onkel då, hvis vi ska ta på med och samkomna, är att det som vi ofta menar vi är att möta det här som det är, hvis det kommer till locken. Alltså inte så säga. Man tror så jävla väl att föra ut här som det är. Så det är... en måte man kan hjelpe på for eksempel ja. Så.
0: Altså fyrre to inn så sier man vi tar åpne hord og sier alle sammen folk kommer bare komme her ja. Men det lykke som at forhenger la oss man skal få jokken for jeg får inn her ja. Det är sin snett I henne.
1: Ja, 100% allt jag ber till att det löja för en återsnitt I första henne. Men I halt I anke till jag vid undervärdera gosse störst stita är ju folk som ankar relationer av att samkomma det just är faxa färra först för. För jag kon som är värjer kanske för flyr allt där lov uppvuxen eller värjer I 2 år mun för en 2 år. Det är ju löje då att det vi känner fast när vi där är så så jag kvant sån där och är att ge men fuck som onkel då jag vid onkel det undervärdera gosse störst stita är och tacka det synte för GV att nu folk är det ah nu folk då är stället men faktiskt gosse störst stita är för dig att komma så jag hade att samkomna kunde gott vara synte mera uppså på det att göra ett landa för att möta folk som kanske kommer först för då så kände alltid till mocken själv vi sitter först och främst till det här som vi där men ja så jag hade det otroligt jarft för folk som kom och mötte till att det är bara alltså och så slett inte så själva vilka händer så han syns ju när jag sa inte höra några år och folk onkel grät och onkel lite händer snar upp och onkel sitter och det så då är det näxt mer ont att förstå så jo är du väl skiljade det väl skiljade att jag kan bara för min part nu det samkommer att ta sig dom men hvis jag ska lägga en konfirmation ett la en föring där som jag inte ordentligt känner folk men jag vet inte konan eller omkrannar om man ändrar den för det snete för mig då är det att man kommer man känner sig ordentligt falskna man vet inte akkurat man känner sig hos och sånt och så bara att han det här kan vara sånt där då är spänning groj och så kommer det är helt främmande här som och i nekvon för hon är man kanske den enaste som är det första för eller kanske något helt få och det är bara vån vi har varit där så ja så det är inte bara nej så står jag hatt ner till dig som prövat det här för första för
0: under min studietur så, så kommer så kattlm och in, jag förstår det slett inte vad det är så jag får det är liksom jag manglar också förstår inte vad det kom från eller något. Så jag får läsa psykologi, Freud och Jung och så tänkte jag, hade vi stämmer alltså, vad är det för något? Och det enda är vi att jag tänkte, kanske det var något vi bojbna gör.
1: Mm.
0: Så jag får alltså en sätna par ska jag helt över få i bokhandeln. Så jag bara kunde släppa och säga att jag ska ha en bojbna. Bara säga det.
1: Ja.
0: Och så var det då jag kom fram till dischen och så säger vi att jag ska ha en bibel. Och så hade han brölla i kväsle, jag ska lära mig. Och ut och sen kom folk in och jag får mig. Det var bara en. Och jag förstår man slett inte.
1: Nej.
0: Jag förstår man slett inte. Jag blir så jäkta. Det gör man.
1: Ja, yeah, det där.
0: Så jag lägger en bära och hittar någonstans. Men så hände det att jag kan tur och så knappt kom jag förbi stället pinsemedighet.
1: Mm.
0: Jag tänkte hade man vi ensam komma där. Jag hade för hem och lite med pentkläder. Jag stod nära det vara.
1: Mm.
0: Och då så kom till stället. Vi tog en monster med.
1: Mm.
0: Där kom så stället och skulle upp. Det var en negatrin uppe. Och jag tog ju för att tog här och skulle föra upp. Så holdt jeg i mit inden øje. Først var ind her, så var det, så var det sindssygt.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jeg hopper i potta.
1: Mm-hmm.
0: Jeg venter bare, at jeg får hjem. Og så minker jeg kattel. Så satte jeg kom det at. Så størst jeg havde her, bare illustreret.
1: 100%.
0: Vi tager en morsom med.
1: Ja. Og vi tager varm. Vi tar en tysk politik alltså hur så för man säger att det drömmes där sen ja för när du en pensel och kvitsen samkommer och en bror man ja det la hemma med sjön la kvärtan ska vara det är
0: en kultur
1: ja det är en kultur ja och jag minns det jag får en Tiberia evist shortly evist näkom näka och att som onkel hejda sen får se av det här att det kommer nu kepp jag visste jag var det var inte värre lov då och nu är det uppåt Maribelsken nu kepp i alla sanna men det är ett bättre ting som så jag minns bara att jag hade inte skåttat nöklarna det var bara hur service det kan vara jag såg varje möte och jag kände jag inte till det visste inte och så skulle det lära sig upp knappliga så ställer man sig upp och så sätter man sig ner och så framförde jag onkel sank och jag sa det var supergott så jag började klappa och som den enaste var det okej, vi blir kvärt. Vi klappar vi det ju. Vi kommer dock att sjunga en mega god sång. Det gjorde man inte. Det var så det var rörliga näck. Vad skulle man säga att det är nu? Ja. Men så hade alla viring för att gå folk göra och här var samkommet till den 20. Det är inte skottet nökron. Men det var bara så att huxa om med jag var 20 år gammal det var spänt ut från bojarlövn och nottarlövn och inte uppvaxen igen. Kan man kalla traditionellt en tryggvann samkommet? Nej, hemma. Möte tyskje var snacka så vid Jinkoa och så kom in i en helt främmande kultur och bara vita hur man ska föra sig till här det har ju redan nämnt. Så alltså det ja, det är alltid vi kunde gott lösa en bit till vi kvarst att ge att som det mera jag vet jag kom lite la nämnt för folk så men ja det där styr så och är ju en så jag tog skia du
0: också och bia för här så är folken som nu alla helst för att komma i det, men alltså, för visdom.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju en visdom på oss. Hur så möter vi det här som människa? Ånga du är här, som betraktar oss som sin röj, eller viska röj.
1: Ja. det tog mig nästan att jag finner det av att det var näka som var pinsar och också var baptister och också var kyrkjefolk är inte ans för något så och också var också annat då är det att jag nej det är jag tror kristen var kristen då har det varit att jag som det var är inte ans för det så det var det också en sånt test ja
0: ja jag ber vi då jag kom in i det här eller så kom ich kom ich vet inte vart Jesus sa så också det är säkert som politiska flockar jauna folk. Mm. det är liksom relaterade, men vi har också varit så. Det är väl moder om, men det är väl som flockar.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Jag kvar så ut ett eller annat. Ja. Förstår man det slett inte. Men hur skulle man kunna det?
1: Nej, ja, det är det.
0: Och
1: visst ska ta skott till att Atlas kommer och hade till Atlar. Det är att det som är lärt den också kött. Det är att det var sin vit och tid. Alltså det är vit som jag hettar och tid som jag hattar och pinsar var hattar, baptister var hattar och kyrkfolk var hattar. Det var det. Och det

0: det dammar lite och det är något som är som inte alltid lyser och väl som kyrkje lika med att vi klantröst. Jag halter det blir friare, helst med det unga, jag halter det är så att säga. Jag sa inte till alltid åkort och vi är människor och det har vi ymska samkommer. Och det är gott det har vi ymska samkommer, det är inte det som man vill. Jag alltid det har gott vi har ymska, vi ska ha upphållt mera. Bara till att ta oss pent om från annan och vita vid det i samma röja är viktigt. Ja? Om vi så ger att det i mun och för sekundär intention att säga att det finns gjort det. Det är så länge vi har det primära intentionen inne. Alltså Jesus, det var Jesus, det är crossfester, det är snupp. Det är det jag kunde hålla fast om. Om man tror på, och nu är det kanske inte längt, men nu det är inte chansen. Det var
1: om man
0: tror på äviga frälse, om man tror på att man kan missa något, om man tror på att man har vuxna man har för mig sekundär ting, du vet det. Tunket är alldeles inte sekundärt, du vet det. Alltså lätt att kunna inte skilja sig att i. Så färre här som vi följer upp hemma, det har stått trust på. Men här som det är, det primär är i orten, det är bröder och systrar här, och han säger om hur vi ser ut. Så det är här som jag syns att komma och vara, syns att fitta vid kvann annan och uppmuntra kvann annan. Och färre ett tog som Jesus kallar honom till och till att röka människor. Och vi gör det på en mat eller annan mat att det är till att
1: Och lät härlig andan som är jobbaren lät han liksom regulera det
0: ja, förresten
1: visst har bruk för det så kommer man vid
0: ja, ja och det har vi lyd ju aldrig då att han ska lära oss till alla samföringar ja, ännu
1: och hur är det som gör att vi skiljer på det är som samma jobbare
0: ja,
1: och så vill jag svara lät han bara liksom vilja oss
0: ja, 100%
1: tåra
0: ja,
1: och fylls av vilja ens
0: ja
1: Det kan gott vara, kanske. Där ska man vara djörv och kvarsla. Jag finns inte det, jag kallar ditt bröder och systrar. Du sverk.
0: Ja.
1: Men vi gäller att lugga väl.
0: Ja, akkurat, akkurat. Purasta, det är att heta stortliga vid det kristna lönen. Det är att jag tycker inte att god kattlar och till något som vi klarar och jag själv. God kattlar och till några ting som vi har bruk för i honom. Ja. Och rävlig ofta, det som jag upplever, och ivske typer som jag sitter här och upplever, ta god kattlar och till och kors. Och kon till och kurst så kallar kon att täckas det uttryck alltså för exempel echo alltså först år börjar vi då noll alltså vi futching och det kostar 200-250 kronor alltså det kostar en formål då att göra stinchne och man säger man gott vi sätter ett gott hoskott och så ger jag det som vi klarar och så gör du rest hvis jag har gott hoskott ja men så lukkar det bara det är fullt det är inte problem men så till som jag då så ger jag allt det som vi kunde och så ordnar du rest och då här till hever det här väldigt trofast så och det är spännande liv och fantastiskt ja
1: Nu sitter vi här i linten och då vi ber linten så var det pura öst och vi hade unga pengar och då vi trusta knötten och säger välkommen då skiltar vi så som äkar och vi åker bön var illa för man och så ska allt vara betalt och det blev det
0: wow.
1: och så var bön faktiskt god, hvis det inte du stäckat av beina vi alltså, stäcka mitt land det är vi var så där och de har alltid pärt hvis det inte du alltså det är en bön som jag personligen och har haft stäckat av och stäckat av kött och inte på inne.
0: Nej, nej, nej. Och jag har lärt mig att jag är stressad att komma till. Det är inte felfri när jag dör inte. Men jag är inte centrerad. God, hvis du har stått ut så ska det nog gänga. Och så täcker vi chanser. Och hvis det inte gånger, ja, så gånger det inte. Så måste vi bara täcka det. Och om man spyr mig, då är du klar i hur som nej, 200-300 kronor är. Nej, faktiskt inte. Du är det jag omgår att jag har snäckat pengar. Jag husar lån, jag vet inte minus när jag vet det här. Men jag vet inte. Och det är samma med sitt church för dig som inte vet. Nu är det samkommande sitt church. Och vi ska stanna till att skulle ha byggt en nödvändig byggning till tänen för gemmerna. Och det här kostar många miljoner. Och är Thomas klar i hur som nej? Nej, inte ansvärt. Jag omgår att säga att det är så stort hull. Men vad ska jag att vi lever ett liv och vi står på hand. Och hvis det är det här som han attlar, ja men så är det det här som han attlar. Och det klarar vi inte. Alltså, så. Så det är
1: spännande. Och vi även inte hade det i bön.
0: Ja.
1: Alla tyna. Det är lidsen vi tar i hånden. Sök herran och har lust att kan säga i bönen.
0: Ja.
1: Och så färd till bröder och systrar. Systrar och bröder och säger kalla dit. Vi är snivhet. Och så.
0: Ja.
1: Det kommer så att en som det är unity som det är en skön en eind alltså
0: ja ja ja mot bönarlöv är inte en bönar här chama jag säger inte en bönar kämpa mot bönarlöv är ofta att jag inte turar och rör inte jag vid öronen och rör inte att ha tonlike eller att det här vi anker då men rör inte och det är alla flesta svöka huskottna som kommer till er tar man bara gånger en tur ut naturen och ett lag bor någon och bara Onke du har stå onke du bara innan tanna att hosa vi har hand om okej okay, catchera vi alltså. Det är också säger det kan de kan starta på en live ut. Rävligt ofta där hjälp god hjälp mig jag vet inte catchera. Jag vet inte catchera då.
1: Ja. Jag har inte en för en hand så det var så stort lite han undervisade. Det är ordinary. Ordinary. Nu måste vi ha det penna och papper. Ja, är det klar? Så har vi en bön det ska bli. Och folk var klar. Han lockade det där sida. Så säger han, ja!
0: Och det är... Och det är, men så är man ägstsignar. Vi går om fältkjuden om och bär i Lashle och vi ekko och allt sånt. Så det är väl balanserat med mina ostabilitet. Men ja, jag hejar till alla er för Sustvig helt av er. Och säger, vid er gärna tog här som kvult. Ja, jag har alltid om kvult, det är släckt det. Jag har alltid kvult, det är viktigt att man arbetar ut för kvult. Men jag har alltid sagt också, eller kvot också, men säger, men jag tycker helt inte att komma ut kvult till himmels. Jag vill gärna ha varit runde till löpet som ja. Till skaje som god är sett ja. Framför mig. Och Paulus är runde, han säger inte...
1: Ja, som han säger, ja.
0: Ja, han säger inte passera, han säger runde. Och det strävar ändå, och helst för en som ja. Är. Men ja, men alltså...
1: Och så snackar han då, långt finns i Sysgrans.
0: Ja, nämligen, ja. Ja, ja.
1: Så. Ta tog inte, jag fick det en sån jävligt flott om hötta där de vann,
0: ja.
1: Men hur långt finns han?
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men alltså, jag har inte gjort något. Jag har inte kommit mal. Ja, men det spelar ju gott i sig.
0: Nej, akkurat.
1: Det är givet ett löjt till han.
0: Nämligen, ja. Nämligen. Och Efesus då sa om tillgåverska, inte fyrgåverska. Så vi ska inte arbeta fyr i ett land. Men till, du vet här var långt och ja. Finns ju frälsen, finns ju någon, finns ju syrskansen som du säger. Ja. Så jo, er tack god hem här i förrjön och så vill jag göra det här som han vill hem till att göra och jag har alltid varit i sommar, alltid tog en paus nog så länge sommarferie och kom bara till den nya stövna. Alltså jag vill bara ett, två mål, jag vill komma och tatt där hjärtan av Jesu eller tre mål ganska, jag vill arbeta minne fyra igen, men mera samman vid honom och så vill jag bara göra det här som rör hans hjärta. Om det är tvärst oavsett vad det är oavsett i dagligt det någon och i samkomme och i landen och i min liv är bara gärna det som rör hans hjärta och maten jag kan komma att vita till att jag kommer känna han och Majra och Peter och komma tattare och det är också en sån kontrast alltså en sån spänning i mitteln det är vajt att jag krossnår säger han att det är fullgörst och alltid görst god är så tatt som man hur kan vara. Men ett eller annat steg så är det ens dubter till och jag säger görs det här som vi söker han, då vi söker han så svärar han något och jag säger för vi får oss något god som vi vill häva och jag sa ett annat kvot som säger till moner då, att säga hejle ante till välkomna och hejle ante vi vill häva det här då. För mig är det så passivt att säga ja till välkomna göra det som du vill visst du ro men hittar hela inte vi vill ju ha vad det här nu att göra det här som du vill göra att ja. att flytta mot hjärta över till att han vill ha vad och inte vad det vill ha så det är en process och en fär som jag alltid är spännande över och det är det som är fantastiskt för det är så god att det är alltid mera det är alltid mera och
1: alltid mera ja
0: och det är fantastiskt. Samstundes att kvilla och att allt är görst och att det är inte mer eller mindre jag älskar för näka som jag gör är fullkomt, allt det är på plus men så är det det äventyret som han björ oss in till det är mer till liv än det som du säger här till
1: och hon var att han tar en hållning som uppgör med åren nu jag kunde ju vara på att en flyg för sig
0: jag vet inte, det är så gott utprövande det måste jag säga
1: men så att jag kunde varva ut att jag resten av livet någon och färra så lösna så yes, jag färra hem nu
0: ja, wow
1: ja. Det är ju jag känner inte, det är drömmen till åken ökland det kunde vara det här men alltid till där vi börjar vi,
0: ja.
1: Som nu får vi inte spår nej, det får vi nog inte
0: nej,
1: vi får ekko nu yes. Och ekko är ett alternativ
0: ja.
1: finet att flyta så murarna, vi ska kalla det murar, vetje, som faktiskt ständ uppfyr.
0: Ja.
1: Som vi tar inte illustrera nu, som faktiskt är en verklighet.
0: Ja.
1: Så Nick var. Mm-hmm. Och du är skilda så öle väl, du vet

0: störst tror jag att det ofta nämmare att komma att det näck folk ta att det är så en crowd attracts crowd alltså folk tillsätts folk och det är ofta nämmare som första intryck av vara bara en av mångtene men det vet vi inte alltid till det vi får efter som inte känner Jesus och så är det en ju att ett event du vet, vi tar oss av, vi dör så gå till att göra event med, vi går till att göra lärsvänner och allt det där och det här kan vara en samtidigt en annan affär men jag vet bara att det här konferenser lever events som vi tar var det är en steg som folk tar av sig det här var inte för mot egna liv påskastövner och stövner om man har stövner det här folk som det här som jag tar känner av sig yes. Det här som jag följer om att jag god flyter mig från A till B om att jag är i träkor i min egna och min egna liv och så färg till åkost och god möter mig och säger hej till det att du ska göra så att event för mig är mer ett event är att du faktiskt flyter det och du tar dig av sig och det är som Echo är det är att vi gör det det är som en konsert det är lusch med en konsert och det är Harry Tonlager och det är Nick Jones och det är Röker och det är festballata och så är det båtskaper och så är det till att leja det till en punkt att täcka en avgör och det är det inte här att det är det frälsa där nere i det och täcka en avgör i det och så röjnar vi att få det fyllt upp och få det i samkommor och kyrkjer och missionshus och kvärt en avgör skulle vara och tandparsen som det haltar och synder men jag tycker vi stadigt på att alltså, Jesus säger att vi skulle soa vi det kallar det att soa och så vattnar de grannar och god bör avväxt och det här som vi är vid Eko att göra det så störst och brett som möjligt så snäck ung folk som möjligt kan finna fällskap och så ha färdtro i det är Jesus som vi där som jag tycker vi är lyckliga och svärre till ödla och så om det kostar pengar lyckliga det är bara pengar det får vi uppnå då.
1: Vi skulle lyckas höra det
0: ja
1: och vi har också City Church här
0: ja så tjär
1: yes CC Worship Room for You
0: Room for You jag ska tacka det ja jag ska tacka det ja

0: Vi tar och visar när Tom Jakobsen som är jag vet inte kan kalla mig det präst eller pastor eller kan kalla det
1: bisper nej igen nej då
0: City Church och vi har det fantastiskt lära för City Church room for you
1: ja
0: det är alltid plus
1: amen ja det är runt ut gud för
0: och det kan man säga det är som vi rånar och säger att det är eko som vi är ju vi är visst sagt när det är
1: femtonda
0: till sextonda ja
1: oktober ja
0: oktober
1: det
0: är ju på fjärsta dag
1: det är ja touch det är oha vad svart han fram
0: så vi tar oss inte om de reaktioner som alla helst får komma och nå med en lägespalt att det är ju långt runt om och då öliga reaktioner då man har ju sån tilltäck som hade Nick säljer drunch och ung män som reagerar på boskap och vill ha ett annat liv
1: akkurat
0: det är trots jag hit
1: ja det jag har sagt det flera för jag har alltid henne ner ett atelier som kommer nu och det är uppvaksen vid Kärmon och uppvaksen vid allt det här som jag bombarderar vi är 41 år så jag vill skifta någon till jag vet alla som är här och jag har alltid inte vet nu ska jag tänka på men det är inte alltid att du är lika väl att sucha vad det är falskt och vad det är verkligt men det viskar som händer ett atelier som kommer nu eller som är nu det är sucha jökna på den här vägen och det är trött av att det är falska det vill ha det som är äkta och det spyrer samkomna är det äkta det spyrer inte om vi trycker på vattnet upp eller inte det trycker på är det äkta är det verkligt det som Jesus snackar om är det där det som de ser det att vara. Och det är det lite extra. Och så kan det äta bröder eller hemmamission eller pinsar eller kvätarna ska vara. Visst det är värligt så vill jag ha det. Och det är så gör jag bara. Och jag är alltid intressant. Jag har alltid vid att be om vetning. Men vill jag vid ber att han prusen som vetning kräver. Alltså att få babyer in som inte vet näka som helst. Det kostar åkon att löva att täcka åkon av öre människorna. Det vet vi som föräldrar. Och det är inte örvuse vi tar fast bli frälst radikalt. Det kostar åkon av sina samkomna. Ja. Och det är det som vi må ge åkon till.
0: Alltså, lär oss säga. Jag kan säga att jag sitter i körskasten för 20 folk in här som har mött Jesus i Eko. Ops, det är första flock.
1: Ja, kan jag säga så. Inte gång, det är alltid Batnagar.
0: Det är Batnagar. Och så skulle de kunde inte bara sluncha det bara in här. De nöjde, ops, jag ser faktiskt inte. De må ha en särlig förhåll för att komma.
1: Ja, så idealet alltid är en till en uppfyllning. Det är sånt idealet. Vi lever i en hem som täpper ytla till. Så folk har imenska matar att ge attention på. Vi brukar ölen en husbalkar. Att vi möter sönder det är alltid viktigt. Sönder är en viktigare. Att vi kommer samman. Vi prysar god till samman. Och vi ser ett eldtryck från annan samman på den matan. Men så är det viktigt att vi är just inte smarre balkon. Här som vi faktiskt kommer att känna från annan. Och här som man kan sätta spurningar och iva mal. Och läsa skrifterna samman och här var omkring att ringa till lite att trossa vid har man hela spurningar till att det här vi är stadväck att nu har man lyst så bort i 20 år och det följer också ju mer vet ju mindre vet att man har stått och sånt vi har hela andet som lejer och kund men trots roligt det dubter och ja och det nästa som kan skiljas och nästa som kan skiljas då så vi dröjna så nästa som vi klarar att gera samkomna till att mera en sunne det jag tänk att samkomma i mera en sunne det att du faktiskt kommer in och är en felaskap som du brukar tusamma vid och du offrar tusamma vid du helst till dig som är ganska etablerade i Ginji Lange minnas till kvart onker just för det alltså att öppna heimutjösser och att häka tar tummaner tar dianer som skulle till för det att möta människorna och att hjälpa och att läsa sig om man blir för det minst och bara det räcker otroliga längt ett sms, ett messenger på att du har sagt, hej, hugg sig om det jag hoppas det är okej, hälsa dem om vi är en skriftsteg, hvis det är näka, sig för att du har sagt bara sådana här little ting räcker otroliga längt och det är så viktigt att vi har stängt det
0: och som börjar säga att man vet att måste vara med och som börjar ränna på en av vägen så hej det är som du upplever att det är fake
1: ja akkurat
0: och allt är fast på det och livande människa som man säger det är så trött att det är
1: precis
0: så som kör som du säger att det är så värnligt att du är sålt av kväll äkta inte är det så som bara fixa.
1: Mm.
0: Ja. Eller är det äkta?
1: Ja, akkurat. Och vi det är ju lika gott att behandla symptombehandla, men Jesus för att roten, ja, och det här som vi där små löjva rum, någon lust av dessa rum för ju, att det är att öppna samkomna för falskon. Mm-hmm. Men hvis vi bier efter vetsing och falskna komma, så må vi inte vara överraskade att ta det komma. Och ta det komma, så kommer det vid ötlentus som det här var. Ja. Och vi ser ofta, vi kunde inte ikke tåla ta mennesker her og venner som vi ikke er venner vi. Og det er ikke tog at venn jeg sier av noen ting, og det er ikke tog at få bensene om noen ting. Så vi må løyva. Vi tar til en tale rød, og vi sitter ikke en forstående som vi kaller nøye og nøtøy. Så vi elsker at ta som nøye, og ta tog, hvordan god setter folk fri. Og det er fantastisk, det skulle vi da, det er absolutt. Da. Men hva gjør vi da folk som stender bare nå, og man stender knøen om fotløy, de sier ja och elände det är men alltså kan jag gemma ta alltså fast ni inte har a love under kontroll och det samma snär nog inte nog helt 100% men man kan gemma ta I restart with rumly ta alltså att lova folk kunna vara och en affär
0: ja
1: och ja du är frä att så att frä alltså hon kan säga en avokadofrukt och det är 15 år från att att man plantar en avokadoplanta till att få fast avokadon i handen så kan så ge det effektiva attarna till men det första fröet som kommer igen. Mhm. Surablatträ alltid jag har det touch jar eller short för att det första fröet för att det faktiskt producerar suräpplen. Mm. Och men vi det är nog så otålen alltid och just ju hoppa samkom ju hoppa att att ta som mot Jesus så stvike alltså kvar fruktnar hörla. Det var inte det sen det är otålen vi kvar stad ju. Så vi måste lära upp dem. Jag lovar vakna vi ut och.
0: Ja. Då du mötte Jesus då var 20 år.
1: Ja.
0: Ta ett långt och huxa in att du är hela kvar du skulle bliva till och kvar du skulle få på sol löva. Mm. Knappt bli behövd bara.
1: Ja.
0: Men har fått skalt han mig.
1: Nej, nej.
0: Alltså han åt en mejapost.
1: Ja, ja.
0: Mejapost som man säger.
1: Och det har helt nåt hemma man känner nog. Alltså det har helt alltså bara simpelt en sån tone like i den här stan. Och det har helt annat tone like och så finner det av Louis faktiskt inte gång grill på att det ska ha sån succé. Men det ska faktiskt lägga med Louis nio för yes, okej, hur ser det ut? Vad ska jag? Hur ska man ta? Alltså och kapitoiet det han vill bruka ofta det vi kallar Christian Nisa. Att lägga Louis nio för Kristus eller okej, tog det här, alltså. Ja. Och det tänker du, det tänker du jag kommer till. Och är du är 21 år inne i ferien och är stadväck här som också I don't know, alltså stadväck. Jag vet bara att det här som jag finns god by med Geo där vi är och det här som det här är nöjd att göra. Så gott som vi nog är förklara.
0: Ja. Ja.
1: Mer än allt annat händer.
0: nu har vi tagit synd om Eko, men som du säger, Johannes, så här och till samkommer, han är han ligger så i tvärde på nu.
1: Ja, bygningen ger, ja.
0: Men dit här ju finns ju invist och fräsna här.
1: Yes.
0: Här i havn.
1: Ja, vi började först nu i restaurangen, var här faktiskt 2 år. Och så var det Philadelphia, ut i landavännen, här var det så jävla gott. Och så nu är vi i fräsna här nu, ja. Bara inte rör av till köpen där, så vi följer som vi inte kommer att och att bo i den här som vi är kattlat lavera. Så här är det ordentligt gott. Frälsarna här är en fantastisk samkomma och det gör det så gott. Och det är så öppen att det är en fel där för att det är. Men ja, så det är otroligt gott och det är otroligt störst hjärsta rum här. Så det är vi ordentligt tacksam för. Så vi tar sig att gå och syna av de kristna landslännen. Jag har alltid inte till näka samkommer. Det är inte näkvar utifrån som inte har kontakt med oss och säga att det ber för oss. Och det är ju en fortsatt stål och allt med himmel gör. Så det är vi otroligt tacksam för. Ja.
0: Ett som syns översyns att det är en ärsamkom till Topen.
1: Ja.
0: Inte det man döp, men alltså man tittar på och helt säljs det.
1: Ja, men som inte lär någon så illa. Jag visste att ni är det, men det är inte främma, helt främma. Det är alltid helt att det forskning och femstånd gör det här och det. Och hon kan göra som värre. Men vi är färdiga ut i havna det här, men det är mer av nej. Att börja det som, tror jag att vi är inte det. Och vi har alltså haft döp och i restaurangen. Jag kan fortälla en gång. Han som lejer den här nere och i restaurangen, han säger Tom, det är öliga nekv ting som händer ens rynom. Från dragshows till bingo till loppemart, lugga mycket kvät. Men jag har alltid ångkant att jag doper i ens rynom. Vi tar inte doper här då. Så vi tyckte att det var nog så passande. Jag var rensad över och rensad rynom. Det är nog så. Det är nog skott. Men lugga mycket. Nej, nej. Så vi tar väl ut i handhållet, ja. Och det är något annat för mig. Er komna syndrar till. Jag har alltid släckt att vi får bytja ett dopskär och nu just ett church. Så jag har alltid näka vi har något där lite värda ute och gärna i A till bara näka växt i vet du i snö inte är så gott det är inte gäll vid nökna du men ja så vi där värda nog så näkv och det kommer på film och släckte vi det ut och släckte vi det inte och omkring sig kvill släckte det ut där det känner en team löta och tärta men en säger det en som blir döpt där säger det öliga gott han säger 50% av avgärna är för mig själva att jag lät mig döpa 20% är, jag vet inte 100% om man döper sig, men 20% är att kanske onker som ser det huxar, hvis han kan, så kan jag snälla och då lät jag det ut och röjna att jag tar en vittspår röjna, det är en kämpe vittspår och vi var ju ute när var det, torsdag, en torsdag eller så och detta gånger upp mot oktober så blir det bara sånt kallt så det är, jo, men det är fantastiskt det är ja. Otroligt gott ja.
0: Och du ska lo här kvar
1: jag ja, jag pjövs det inte men jag vill ölla gärna så hvis det vill jag ha med så kommer jag tror jag att jag älskar dope jag älskar de här myntorna som det är att du får nyer till gamla människor över veck och du kommer upp en nytt människa till er och kunna vara ha hejren av våra pastra till att jag inte förgiver och då ger det så ofta som kan men det är inte kräva att jag ska göra det det är inte att jag ska er samkomlare att jag ska göra det och det är de grannar och det är sina troper alltså färgade akkurat lugan ägg men jag älskar bara dop jag älskar det som det symboliserar och det som det är ja. Ja. Så det är väldigt otroligt gott det är väldigt fantastiskt ja.
0: Det är Tom och Kjolv döpte och min starter kostade mig att komma upp här och nu var det inne i en samkombyggning men det är stanta här man wow, nu har vi verkligen vist hemmen i minnet.
1: Ja, och det är akkurat samma om du har studerat i Hannadal eller sin samkombyggning, det är fullkomna lika mycket, det är att jag har haft otroliga goda löter boastände, så det är inte det jag gör. Jag blev själv döpt när jag var i Taiwan, när shit när jag var i Taiwan också.
0: Taiwan?
1: Ja, så det har varit. Men ja, det är otroliga goda löter, alltså inte, ja. Så det har varit fantastiskt och älskar det. Jag älskar det upp, ja.
0: Ja. Så Tom, du ska tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för
0: det. Vi fick näckvänt här.
1: Ja.
0: Men det är snart okej. Okay, och vi hoppas att Lushan finns näck på skjuten. Ja,
1: tack för det. Det är styrt i Lindnäsna.
0: Ja, att läs Guds heilig andra som är jobbaren och vedlägaren och advokaten.
1: Ja, men.
0: Att ställa upp för oss.
1: Yes.
0: Då vi följer vi med småd.
1: Ja.
0: Så är han här.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja. Tack för Tom. Och vi ska Ska vi tänka,
1: det är Buskeren och Echo, låtsasbuskeren heter Echolaser, eller Echolase. Och det har gjort flera sanger, men en av det spalt in, och det har ett namn tog, han blev spalt in i fjör alltid, och det har alltid för att spela mer in, så det har varit väldigt gott.
0: Spännande.
1: Ja, så just uppe i chatten nu, för 15 oktober. Touch det är.
0: Ja.
1: Det har gått.
0: Tack för det.
1: Ja, så tack.

0: Kjelte.
1: Takk for det.
0: Og vi ringer deg opp og faktisk skal bøye ved siden hjertet til Lokko.
1: Takk for det.
0: Det 100 år det innfyr Bethesda-kåret.
1: Ja, vi tilte 100 år det inn, nå leier det inn i Bethesda. Det så jeg sier at Bethesda-kåret var stående i 24, nei, i 26 år. 1926, og det var bare noe år at han et samkommende var stående, så vi tilte til at hesten døveren var en større døver, og vi dødte å gjøre oss indre på sjur.
0: Ja, det skjer litt det. Tora, 1926, jeg slår det lykke opp, altså, ta hver, da var Klaksvik, hei, Klaksvik, så skal 1000 utbyggere. Det var ikke mer.
1: Nei, vi sette nemlig at her kveldet at samkommene var for det første ølige løyter, og det første møtet på testet var 1916, og det var selgeren ikke ordet lever, det var ungen talerstøler, og levende ljøs, og det ølige nekk for brått, sier han det her, og det var så begynte vi at det var evangelisk møter, og badnamøter, og breibrøding, og sundagsskolen, og det var også utemøter helt enn det, de første togene. Og kanskje interessant å si at de første samfunnsmøtene var jo Klaksvik, når det var 24. Og det sier vi at det bor jo Klaksvik under 800 folk.
0: Ja.
1: Og det er verre å pøre en annen bøyer enn det er det.
0: Alltså hvis man samarbetar vi en boj som tar stötten i det så är det kanske sant av varje.
1: Nämligen.
0: Så helt man, ja, det är inte något att säga det störst.
1: Ja, och vi kunde också huxa om så lite samkomna som jag var inte själv när vi kanske tidigare när jag fjärde till forskfölk och som fick ett inte om att det största felaktsangen i samkomna. Vi vet också inte att utra biblarna häver sanger och låsanger och tonlöker som höll det var också störst plås i skrifterna. Så det är pura naturligt att folk för att inte säga att sangeren gick väl och där kommer vi faktiskt på när vi är in av Jesus Clement Isaksen som var han som började samkomna. Och han är ju bygd god om att sända sig här en sangare och en spelare. Och då snackar vi om vi skulle vara utöjtliga i bönen. Och jag tror att det är gott dömig om det. Att Jens Klemen fick en också kött bönarsvär av här som bönen.
0: Okej, så det är god svär att det börjar vid. Det ger ju inte av vite. Kommer vi helt konkret i bönöjorna så...
1: Ja, till det som är avvärst är det att god svärar öjliga uttörtliga. Och han svärar kött till långt i 24. Han flyttade Haunapalle, som vi kallar, eller som de kallar han tar, till Palle Marsten. Han flyttade några traktsugar som 32 år gammal att mala skip. Og så kom Eliezer Poulsen. Han kom, og han var hansbandet i Ljøføre, og han kom langt i 26. Så det var veldig godt for samkommende av få folk som valgte å bruke sine gaver i samkommende, og det mestest veldig vel, i så luttelig samkommende, er at Eliezer Poulsen og Paul Marsten kom nord, og Eliezer Poulsen er så jeg minnes Eliezer Poulsen som en gamle mann så jeg har vært som man gjør at han døde men han var i verksettet borte av så han fikk han er jo ikke om bøyne veien av stående på testakør og det ble så stående i 1926
0: ja, altså det er ikke bare som å si det og for hun til så størst prosjekt at vi skulle ha kår
1: og det er akkurat det som er avverst vi tog. Vi kunne huske om at samkommene høver lydet, og selv om vi kunne si at det er Bethesda kan være lydet fra begynnelsen, så var det jeg lykket vel en agent av 20 sangere. Så sangere høver vært en større parster av samkommene, og kanskje øsne tann huksanen om sangkår og samkomme, det var sikkert i mitt gammøyninger om var det noe rett å få kår eller ikke, og til at ånden skulle synge for i øren, og her var det sikkert noen ting som skulle mykjes, men vi kan si at i det så njøter vi et øyelig godt av tøymon frukten om kan man säga och ta min husgott någon som vore ta och vi tar gläst ödles järn om att häva kor.
0: Ja. Kommer man in den lucha bitnischen och det är så ser man att arkitekten har visklat ju rum för att kor ska vara skönligt och att jag ska vara öle gott från korna till akustiska väl omhuxa.
1: Ja, akkurat här. Det är det som oss nu är värde från början. Alltså, kåre vill stå vi tog för att äga styrka felaktsangen och att synka och fyra rötter. Och tar man så vid togene att kåre blir pura en naturlig parster av samkommande så är det värde en öliga tydningar med till parster att man vill huxa inte samkomna som oft och kåre som oft men man vill huxa detta som en hållt. Mm. Att allt det som vill görs ui och utra samkommande är samkomman. Och det sanns nämligen ojstny ui hur vi kipa sälen som vi åkte kallan och det är där smagenta så häver allt det vill plåts för kåren och kåre häver värre. Jag var ångt att säga att Bethesda-kåre är sikkerstiga kåre som har varit visknast. Jag tror att höja med någon. Alltså vi vänjer först huskvöld och synkja först sonnekvöld av evangeliska möten. Ja. Så kåre har ofta sitt pura naturliga plås. Mm-hmm. Så gärna ta, vill jag säga. Självt om tygerna är bröttar och kåre har varit större och minne. Men det är sast, akkurat som du säger, det är sast av samkommande att kåre är en pastor av samkommande.
0: Ja. Läser man och hemma så eller Facebook så är det tar man väl att ständigt. Det har alltid varit så att öttryckan är välkomna över vi i kåren utan att upptöka runt.
1: Ja, akkurat det.
0: Det är som lägger salt.
1: Nej, slett inte. Och kanske är det här som östnytt ger det särskilt att vi pjöj. Alltså det är ingen upptåg runt och vissa två har ho att synka och vara parster av två tjänast nu samkomna så är det öll välkomna på i. Och det är östnytt görs det här att blandet har varit öjliga gott. Här är muntligt sagt öllsle av folket. Och det är också dåligt att det är imiskor aldrar. Ja. Nu lärkvöldet, ta säger Ottmar Marstad, som är sjone palla, han som flottar norr. Som var vi att, vi är det första delen i kåren. Han är väldigt sjone, Ottmar Marstad är väldigt pjuk kåren i halvfjärsar. Och det är ju en större pastor av kåren och så är han i kåren samma vid Tøymon som kanske har varit två eller tre år. Så det är det där bäget i altron men också något långt man har varit på i. Och vi har också upplevt att folk som är ju bäst i år om kommer på i kåren till det Tøymon Sintja. Så att det är en dödlig tjänast där om man Tøymon Sintja så är man välkommen på i Bethesda kåren.
0: Ja, och det är en skarpa sammanhang i samkommet som är helt.
1: Det är akkurat det här, det är bindelig som är i mittlen, aldrar och typer och ja, att det är en dödlig tjänast av samkommande.
0: Nu känner jag några nån av dem som har varit lejare kornor med landa plaptun.
1: Ja, nämligen.
0: Och det går under vid hand, men det här är en sån kontinuitet i att kornor helt av fram och man har stor viring för
1: det. Det är akkurat det här. Hvis vi tänker efter kårlöjaren så har det bara varit tjej, åtta löjarar och hundra år. Och det vill säga Eliezer började, men han var i verksamhet som knypa, så han var från 26 till 31. Så skulle han till ära uppgaver. Och han har vi själva sagt att hvis Theodor Vitelti inte kom ur Lorevåg i 31, så hei kåre sikkerstotten nere fire, og så Theodor Vitelti hei så kåre fra 31 til 8-12-trus. Og så kommer Høyne Hansen inn og hevet til 31-trus, og Lutjas av Valet til 4-trus, og så kommer Jekvann Vitelti som hevet fra 4-trus til 2-trus.
0: Ja.
1: Og her kanskje skal sies at Steinbjørn Jakobsen hei et stort skift i underkjønns og nødvendigvis, og så kommer Torsten inn ta i Tai pappa, det kan vi kjelte legge fra seg ui tutsje. Så nu er Torsjell Mørskere kjørløyeren, og det er vi et almindelig takk som fyrer at det er folk som vilja teka hans arbeidene. Det er ikke lute som kjørløyere skulle lägga ut en sort arboj som bär i er kvartorskvöld och kvartorskvöld och så är det det här som är eka. Och kanske jag ska lycka nämna Ådna Jakobsen.
0: Ja.
1: Ådna Jakobsen har haft öliga stora antydning för Bethesda-kåret och han kommer så som vi sex av fjärs. Det är en sort inte om att få flera kårlöjare till kåret. Och Ådna blev så med kårlöjare kan man säga i sex av fjärs. Och är så höllt fram till 85 och har så en steg där han flyter ur Klaxvig. Men kommer efter 2004 och höllt till 2016 är han vi som medergetter. Och öd som känner Ådna känner dikterna. Han häver berg för första malen och ösnighet här att sätta år samman. Så det här var värre flöjre som värreliga har lagt orske och donaskap och gett arbet.
0: Är det rätt att säga att han skriver i Nekva Sanger?
1: Han skriver i Nekva Sanger och det som kanske också är en bröjting i början har man ett inte om att felaksangren var störst tog sangman först och främst Sanger ur sangbölkna och kanske avvärst en av sangbölkna som kom ut i halvtion kom i 2-3 eller 6-3 det gjorde man i Bethesda och Iljas ivligt attas i sangböjtjena här som kår sangen, alltså tar sangen ur sangböjtjena som kåre sang stod i attas i sangböjtjena och ta etja i Elisar Poulsen sangkomna till att geva tar sangen ut som man kunde synka i fyra rötton attlan felaksang och det som så kanske i bröjt och jöken tujerna är det här folk lättast att träd som ösene, smuja år och gera löv. Och i det kan man se att Bethesda kåren först och främst synger sanger som är pastor av kåren har varit görst. Torstil Mörskre ger flöjre löv och jag kan vid kälte gör det ösene löv och Ådna var en mörstare att gera år. Och i det här har vi Johan Vinnest som ösene smujar år som är öliga donalier till det. Så kanske är det här en sån bröjting som har hänt vid Arnon och som ösene tänkte att för att folk välja att bruka sina gaver i samkommande.
0: Ja. Ett annat som är det är språttet och näck små i baska och på sjöresenkåren.
1: Akkurat här. Det är fojtjande att synka och vi kunde se att vi tojande är flöjre bölkar, bär i treor och kvartetter och ösen smarre kör, sprotten ur Bethesda kör. Så det häver tojtning för den uppblåstren som det gäver att synka. Och kanske är det något som vi skulle huxa mer om i det efter att vi får smarre bölkar tror jag att det är nu är så att kvartetten är Bethesda och viten teger och torger visknar och kanske kommer till man arbetet mer vid tog jag finner då efter och kvartetter men så att det är solosankar i kåren och kvartetter och tre och gör ösne så kanske är det bara att tojen är bröjtas men ja, det passar att det är väl uppblåster till ånder
0: alltså det är en matskår. Jag minns det kostat som har varit Sundtjeisen som har fast det har kommit på sjuk Bethesda kåre.
1: Ja, akkurat ja. Men det första tojna var det östra manskåre och i Bethesda. Man inte minns det att det största manskåren är. Så men det är så, det var inte kul att ha gaft. Men det har så östra varit och östra flöjre badnakåre har östra varit i Bethesda. Som östra, ja, är så en språten ur. Jag så skulle jag ta arbet här.
0: Ja. Och jag har någon nöje därna som du vet och alltså vi som samarbetar där är Sintja med så långt här så är det ju följer längt fram och fi. Tog det nettopp är ett lur samkommer löv som klärt att gå sankar.
1: Ja. Det är akkurat det att jag har Kjolbo i Aberdeen. Här gick vi till en dörligare kyrkje till att samkomma här. Och det yngstes här ett kår. Och det är flera av tajmen har haft tatt samband vid följar. Och då säger jag lite om mig om att kårene som är i samkommande kyrkje med följar. Och det är verliga så är det att en samkomma som har ett kår är öliga rik. Det gäver några till samkomna och det är också som vi börjar i att det är en större pastor i skrifterna att vi, det är ett mal som att skilja och här som vi en särskilt har kunnat tillbya och flöjde av sanken som är i biblen lydjast ösna bönen. Mm. Och här alltid är pura naturligt att tonlöker blöver en pastor. Och jag alltid att jag har inte talat själv, men jag läs också att det är det är 145 sanker i biblen. Och det är sjående om sorg och glädje och syr och täp och järnfärger och hatjärnfärger och emiska händningar. Och här som vi finner sjående 100-års i Solomon. Och så är det sorgarsjönden och halsångren. Och så är det ju en 35 äresanger och rojm och ystingar. Och så är det här att häva kår i kyrkan och samkommun. Alltså det är säkert något som ödlitsar sig. Och jag har alltid dröjt en tär som ger att vi det att den här hundra är vid sammanhängande kåre. Är det av allmäntliga tacksam fyra dig som har lagt orske i och trofäste över vi.
0: Ett annat som det faktiskt är en tärna utar till evangeliet, det är det att det färdas runt forskjelliga stjärnor.
1: Ja, nämligen.
0: Inte bara i följande.
1: Vi har varit bäge utanlands, ja nämligen. Vi har varit utanlands i Danmark, Ryssland och Schweiz och ta sig vid så har vi erfarenhet för alla dess. Men i Danmark, Ryssland och Schweiz och norra. Och så är det här tantänastan av vita samkommer, här som samkommer är så allmäntliga gestabloj, alltid. När vi kommer och så är det samfällagsmötena och nu är åter börjar vi fällagskåret till samfällagsmötet och det är också spännande. Det är väldigt inte skiftande vi tog, men nu är man åter vid Tjattner yngsta haft fällagskåret så det gläder vi dock till nu i november.
0: Ja, och här rummar snäck i Tjattner.
1: Det här rummar, det här är första plåsen.
0: Man
1: hoppar om att det här är på i kåret så är det nu man ska göra det.
0: Ja. Jag vill säga man nästan borster här upp så störst det. Det så att det här vi har inte givet ut. Inte dit och hinna kåren som är klackt på sjur Bethesda kåren.
1: Det är när vi upptöker kommer på sjur och Bethesda kåren har vi så att det givet ta första som vi också har sett år av lärdagen till det att man evangerar lyst och fyra upptöken öliga tulliga i tugene och han tog ösne kinkos han går upp i Tjötnovuk och han tog ymska täler upp så det har ösne att latuna vara det inte som att tida upp och nu tar det tog är så tvärflöver kommer ut och självande ösne böskaner ja, som har varit pastor av samkomna har varit givet ut
0: så ja han var nog nämnt och han Ekvann han var ju ösne son igångsättare.
1: Det var han nämligen och kanske hevet här och ni ett känt samkomna är att det är folk som har varit slåbrådare som inte har varit så att det är färden efter vi ser få ett hoskott så är det färden efter du och omfram till att folk så har varit samman om sig hoskottna det hever alltid tydning att man ska stål ur samkomna och det är också det vi har mest i Bethesda kåren och det är jag kan göra det också mest att ha det vara något som var rätt att göra och det kunde vi bara hästa fruktar av idag.
0: Ja. Tore Kjeldt, du ska tack för att vi kommer att sätta upp och ena för er till locka vid 100 år.
1: Ja, tack för det här och kanske vi sänder en liten hälsan till allt det som möter upp lärare.
0: Ja, ja det är så väl.
1: Ja, det är så allmäntliga dåligt. Det är folk som går under vid tusen vi görst och det är mest vid verliga lärdagen. Så att gärna dåliga löte är som ösning ödsmade välja på kåren och stoppa upp av Sintia min hyre går här och ner. Och på alla matar var det folk öliga, vinarliga och tacksam. Så det ger ösning hot till att hålla fram.
0: Ja, så Men kanskje 100 år trett, hva vet du? Da vet du ikke vi.
1: Nei, da vet du ikke vi.
0: Ja, men takk for det. Og vi får spille noe løs som Kåre har sunget inn.
1: Ja, super, takk for det.
0: Ja, takk for det. Og ha det godt.
1: Lykke til.

Jeg skal læse skrønne fitteresmitter. Det nogen her og i lintene. Om en løte, der har vi sendt isen af vej heim. Og så det tonelike frem til klokken 13. Der læser vi dog skrønne atte. Klokken 13. Tutsje sendt isen online. Så det tonelike at han her. Og ta et da klokken 16. Det er krossetdelen vi høgner op i kansen. Klokken 16. Gjester slottet tonelike sending for ung. Klokken 18. Då är det framhållsövan Naina, sista son Ganda Katlens, är det där. Och klockan 19.30 intercenter vi sändelsen av Bilsrång från i morgon. Och klockan 21 tonläggar sändning vid Åtbäck Poulsen och Höjkort. Så det tonlägg fram till klockan 22.30, dagens år vid Svenniga Lofte. Klockan 23, han hinner se mig där vid Elmer Harberg. Klockan 2.00 sänder vi uppdragstället. Klokken 4 intercenter vi sendes nå bilslong for i morgen, og klokken 6, da det tonelike oppløster vi mener.

Och vi hälsar välkända talarna, så ska vi göra hjärtligt välkommen till sändningen av Weheim. Och i kväll, eller i där sätna försten, ska jag helt och säga, då får vi en tur längre norrut, vi får norrut nog. För vi tar Grönlandet och höra sig om vad det rör sig här. Vi får göra en samröver vid John Östergård. Och det är alltid du kan glädja till, tror vi här är gott att höra.

Ja, att han har samrådde vi John Östergård så hörde vi att lära In Your Presence och det var Canyon Worship som sang för honom och att han hade så var det att lära från Bethel Church och det var sånt där som vi hörde för dig här ikväll eller sakna passen skulle det vara och vi tackar för det tumte lusta vi. Og sendelsen blir så interessant hvis du ikke fikk alt vi. Sånn er det inn klokken, tror jeg, klokken 15. Og vi får enda vi lære her, Jesus, my treasure.

0: så du fortalte om den här mannen som fick oss av bojpna, som jag var inlagt där, om det var tunna Jonas nu är. Och så har du fortalt mig att att han har Jon får från Folton, så huxade du ofta om vad blev även som mannen hon som fick oss av bojpna. Men du kom så kontakt med en sjukrasyster.
1: Som arbetade i Dalton, här som är som är även låg.
0: Ja.
1: Så att ni flöjde öraterna.
0: Vill du fortälla oss om det?
1: Jag fick så käkt som mannen och sa bojpna. Och hette frutjade. Och så är det här vi här uppe i skaken. Och så frutjas vi det tjatter. Och så tänkte jag, alltså Arden i förde ur Danmark, att kan hon inte bli av som mannen? Och så måste jag ha gängst tjånen. Så jag fick en sjuka systra hjälpa mig att få fätro igen och sjukhusen i Danmark. Eller här nere i Köpenhamn. Men med var det värsta finna. Och jag har finnit kontakt med de här sjuka systrarna som är en förisk som arbetade och tog dolden här som jag var en lag. En förska. Och hon hejer fru ta sista vikskiftet som är så med och lute. Det fick jag veta. Ta första som händer måna morgon där hon kommer till arbetet. Och du ska minnas till att det är bara från frutjade där han fick på utna och inte måna morgon. Det är bara att ta bett det här av tog. Och ta första som händer till att det som är med och kommer i vår mötträning och säger att det är gammalt lute i Jesus och görskvöld. Och så fortalte hon att han hade beställt rundstyrkjur till ödla valden här som han är lia till så togina. Och säkert han har varit så glad för att han måtte göra åkost. Och det är säkert varit det enaste som han har haft möjlighet att göra. Så är mävren blivit frästor. Och så har han finnit hjärta vid munnen. Och han har givit sitt hjärta till Jesus. Och han har finnit tog att göra en god att göra. Och finns det tog att fortälla till personen och i telefon. Och det var det. Och så var tog i livet till honom. Och Herren har ju sagt med Arren att i färg tidigt han förbundar kynknar och fylls. Jag har alltid varit rättliga. Och så Herren fylls vi alltså.
0: Ja, du är så flott.
1: Ja, det är fantastiskt alltså. Mm. Ja. Och så är han så färd och han får en av vikatten igen. Mm-hmm.
0: Och lyckas först att jag vita när du har skett
1: nu. Ja.
0: Så i ödlunds nere jag på sjuker som i huxer man vill en kräppa för en mamma jag får vita men han lyckas väl att du fylls till Jesus och upplevde så nekv.
1: Ja, effekt.
0: Antalet upplevelser som
1: han gått.
0: Ja.
1: Och jag har inte finnat det här hvis inte det har blivit så. Nej, det är inte.

Ja, yes, så var det endelig månedtaver, og endelig kommer fersk, nudge, go, deilig, svasadalt. Servera til togjen her som tog er stadret eller stød. Mitt navn Høgni Abrik Hansen, etter 30 minutter ved Fjellbrotten Tonaja. Og ja, det ikke månedtaver, så var det etter beileis og beileis, eller som sier, enter sending. Vi sender annars månedtaver klokken 16, torskvold klokken 22 og leiernatt klokken 2. Som sagt, det 30 minutter vi fjellbrotten tonelager, vi nok så stilmessigt kan man ikke, ja, vi rettelig blanda, vi ikke stilrein, alldeles ikke, men vi spør gå an tonelager, og fyrt om det gammelt, mest ikke at det vanligt, at det nøyt, mest ikke at det godt, men det kan det være. Og tog kører av alt blandmaskina, og så synes jeg det er som fyra. Fyra, nej, så fyra gånger inte. Jag var hemma och hukte jag en flow sound. Jag sa, jag kunde gott ha mig också. Jag lustade efter och häsa och häsa. Och så blev det att lade en touch-tall-sanger. Och det är det som jag glömde att spela för det här. Så jag var ond att här som tog är stadret eller stöd att du löver och kunde att vara attanför eller kusser i hörtelefonen. Jag hade möjlighet att skruva upp, njota och ändå text vi. Inte lade att förstöra det, lade att hälla över en kvajtjant till tog en dag, till tog kväll, till tog en natt. Vi hälsar, vi är välkomna till Krossadalen.

Ja, vi kvar ska man lova öllun A-kjenslan någon framåt. Hatt det här Bass Urmalgren, Jan Zachariasen som är just läge och gång. Det är faktiskt en snäll. Vi bara kallar läge för krasadelten. Och ja, så har vi kommit väl gång till kjellet. Hända sändigt Jennifer att som allt är rätt av landa. Men här är flera lös, men kanske är det inte roare, inte mer. Baila is, en ta ofta är sin det melankolskare av linte och mardama ta väkra, ta känsloborna, men hette av ett eisenbruk för en shortstop. Här är Steve Taylor av ugonne Roaring Lambs.

Fernando Ortega. Jeg vil gøre anna 24, Fernando Ortega, vi sanns noe shame. Jeg husker jo om hans her stil, jeg husker om hans her, hans her approach, hans her måte å være på. Han mindre syndrom, og ymyndet der standarden for å folk og prate sammen. Og han den typen som, han blander bare inn, han rigger bare inn, han ikke en høytan for nækren, han avbjør ångån, men Men myndar samrunna fram efter vid hans stora hjärsta, vid hans tjöktene skickne, vid att bravera tansman är fantastiska artister, så djävande och så hjärsta lir. Vi är färd Norrex, vi är färd en av nämst Marte Vank. Hon häver tvär utgår av Abertja, heter den sajten av nämst Backe Kontakt och heter Eisnäga vi är autentiska och äkta över att Ikke gjøre bare det du alltid gjør, bare det du alltid gjør, men leid et sannleggen, finn sannleggen, vær sannir, eller sann, sånn, leid etter svar.

det här är spelglädje. Och i Tönsels här så är det Phil Keke, gitarrsang, och Rex Paul som läser gitarr. Där spelade jag lärare som nämndes Time, och till av utgången till Timebound nämndes Illumination. Otroligt gott spelglädje, och hur ska man pensionera spela till man blir äldre? Ja, det är gott spår. Vi får ett lärare en helt särliga förskogav som kom ut 2020. Det är utgången till att börja lärarna livsinstanser. Här är Berge Ischingarsson, här är mynter av kjölsamma vöker och målningarna efter Samal Toftnes. Och så är det en ordentlig god flöva här på ett. Ja, som är en tonläggsändning så är det flövan vi för att jag brukar här på ett. Kjöls många njådast och på imiska matar, Berge Einon och Jörnon. Vi talar dock till öron här på ett. Det här är, som sagt, det är bara lärarna till utgången till livsinstanser Cerebrum.

Krasadeltin, exklusivt her á Lindne FM 101.1, FM 103.3, 92.3, 92.5 og ikkje minst 93.3.

0: Nu får er att läsa vers som ständer i Matteus 6:33.
1: Nej, söker först troje Guds och rättvis i hans ära. Så ska allt detta vara givet i kon omframt.
0: Nästa sanger är Build Your Kingdom Here.

bästa sanger är The Free as a Bird. Jag ska lugga göra det också. Det var en av en som säger så. Gud, han älskar fåglar och han skapte trö. Människor, de älskar fåglar och skapte bur.

0: Nu får ära läsa ett vers som sänds i uppenbarelserna 19, vers 3.
1: Lät dig och hon glijast och fäcknast och djäva honom dörderna. Ty brittla ibland syns er komme och bror hans ära hever gjörst sig till.
0: Nassanker är The Resurrection Day.

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Rambrannen 8, vers 23.
1: Nej, och i ödlån hesen mer än sikra vid honom och jag älskar i åkon.
0: Nassanger är det more than conquerors. Det mest är mer än sikrande.

0: kjente kapittel. Te og hente vi høvestittene. Trallor, kvosse landje skal jeg boie etter skreitvåkne munnen, gjeilai gøyveren. Antro morbro forratter undan henne. Nu og hun var kommet, kvurv og atler hessar buktesli huksanene han ei fyri kikla seg, ta han stå og spekla i seg. Men Letty måste rastest allt för i ett och stå brott av mig och stovgölve. Och kvör är så löjv i emar att spyrja hända unga damal andro? Spurte Letty måste ojsa kölda malen hon.
1: En hapor, en utländing går. Ett äggvilja tutningar mycket folk, stämma i han.
0: Mössn, säger Letty måste och så väntar hon sig emot i guvrene. Takka til og stunden i utorhusen min og til skamleisa teis, annars påsendt jeg leggreglene. Letty måste huksa i at guivre mont vera komner og kron syrskose, og henne domt i åndsje berar armar. Kvør henta konan, spurte Jates. Fettla knæfyr med skittna trallkona og henne tætje til av døvun. Høtte til hun vilja gjørs så vel at malbore til hun ærvis inn i husen min og unga dama? Säger Letty Moster. Nu tökte andro morbror som guver en vax upp att det mera. Nashtar fokur egen och nu henne. Hon bröst i armen fram vid som och rörslo, vid som och honal i åren som för det stått hon hade ombrött borgenar i kärn till dost. Men det enaste som hände var att Letty Moster och i helt att hese ohonal i årene skulle de eitaste vara vanlig och angelskon male säga. Hatta var som i huxaje, konan är drutchen, fotl, hon dår inte så fratt som att ta sig rätt. Där man har vi en rävlig löta. Ta i guveren brottliga rakte vi att även i hennare att ombröda folk till dost, även som hade virska helt väl i hennare heime, var hon inte nöjdelig i åkare heime. Men hon leip inte fram med oss så fratt som en löte. Ta att hon gjordes äggvilja vånbråten ta i hon rakte vi kvose vår vär, så tumte hon inte långre att hoksomheta, men sprack efter Letty Moster. Tog om halsen och knöen av henne och hävja i henne högt upp om hötte så var hon inte tyngre än en docka och syfte i henne i lejsarluft i köken stovna. Medan Letty Moster än var i lejsarluft stack stovetjentan som sent skulle glömma henta undersamma spännande fyraparsten hötte inom dittnar och säga Herra Ketterlej, lejvåkner tyckare kommen.
2: Vus mig vet trallor, säger guvren vid andra morbror.
0: Han får av motla och stå om
1: Hermelian härskap, är man välja mot med alla?
0: Men Jates rente bara ena för egen i efter honom och hetta var nog mycket tog han bra tacknade. Hon räk han ut ur stovene och ut ur husen. Dickery kom rännande ner genom trapporna och fick stundra sucha ta i huvudstidna för åter. Pojka, säger han, nu gånger hon lejs i London. Han vet inte vad nu verer. Å, tycker jag, säger stovetjentan som verlig upplevt jag en fralikant det. I halt jag fröken Ketterlej och Matse. Så skunta och bejser in i stovna för att vita kvad det ver i heje. Om Letty måste vara dottern i det bäst gulv, ettla av teppe, så hej hon å i var bråte kvart enaste bein i kroppen hon. Men heppen hej hon verre, tog hon var dottern i det madrasserna. Letty måste vara en äggvillig harpe all en gommel kona. Så läs vår och mostrar mänkan ta av dövon. Ta i hon ej finns ju luktesalt och sitter stittlig näkra minuter, säger hon att hon ej bara finns ju något bla mörske. Ikke var det lantje, så var hon kommit för sig att. Sara, säger hon vid stovutjentna, som ångan till jag uppliva en sovarnan det. För allt för att alla gröglostöjna och se till honom att ett vanta mycket sinneske konefolk gånger läst. Jag ska själv från nian till fru Kirk vid morgonmöt någon. Fru Kirk var sjående mamma Dickery. Ta i mamman hej finns ju mäten, finns ju Dickery och Letty måste skära isen i morgonmöt. Ta i tej vår liv och få sig, sätt han sig ett hux om stövna. Trobladjen var att få guvrarna åter till sin egna heim, ett lukvosse så är ur åkara, så kött som görlet. Kvärt och så hände så måste de ansa efter att ilsenes riene kommer inte av henne in i husen hon. Mamma hans skulle ikke suttje henne. Og vær til at nækran hatt gjørlet av fore henne i hæsson, skulle hun heller ikke slippe leik ui i London. Dickery hei ikke vært tjastad i stovene, ta i guivren rundt i at oppløsa lett i moster til atom, men han hei se henne ombrøyta borgarporsen i kjern til dost, så han visste om min øyelige måtten hun hei. Han visste ikke at hun hei mistet sin dra måtten hun, ta hun kom i okkareheim. Han visste at hun atle et hertak av okkareheim. Kanska, hugsaði Digri, var hon nú í fervi að upplösa Buckingham Palace, etla parlamenti til atom, og eitt mundi vera næstan vist að hon longu mundi hafa umbrött hópun ekvar lögreglumenn til smúar dustrikfr, og ívalest var hann ikkje mentra fóratói. Men ringanir tíkjast að vera som magnetir, hugsaði Digri. Hei, kunna nómi við hana og sett ringin af fingrin, hött við bægi koma aftur til skóun mellum heimannar. Han viti om hon som gerst væk aftur. Verta kanska okkur som stæfurinn gjörd við hana, etla komst hætta bæri af kvartinu hann ei fingi, þá hún var tíkjinn ur sin ekna heime. Ég nøttur av hóa til. Og hvordan skal ég finna hana? Jeg halte ikke at Lettimoster leter meg færre ut, ikke utan at jeg sier henne hver jeg skal færre. Og jeg eier ikke mer enn tveir penser, men tør var nekk mer av pening for bussar og spårvåknar om jeg skal færre ut av leit om atlan London. Jeg vet ikke hva man værre. Man andre mor prøver å samme vi henne enn. At enda slå han seg til tålsvi at han kunne ikke gjøre utan at boja og våna at andre morbror og guivren kom i atter. Og kom til, måtte han leipa ut og teka i guivrena og sette gula ringsun av fingeren og er noen fikk høvig å slippe inn i husene. Tog måtte han anse etter høvestoren en så køtter anser etter en musehålo. Han tørt ikke affære henne så fratt som en løte. Han får inn i stovene og setter seg vi egen noen klunton opp at vinteren som det blir å si. Hette var et rundt utskottsvinter, henne han sa trapperne opp til høvestidene og åman og ned etter gøtene, så at ønsken kunne komme opp til høvestidene utan at han rakte vitte. Hva hadde man politikere nå, hoksa jeg dykker i. Hette hoksa jeg han ikke om, men han i første halve tøymen la jeg spekler. Men det er nødvendigvis ikke at hoksa meg til det skal si at her til Hon var kommet sent hjem til morgenmøter, og hun var dutsjvat om beinene. Og tatt jeg spurt henne hver hun verre, og hva til vøye ver hun gjørst, sier hun at hun veri ute sammen ved Dickory Kirk. Tatt jeg så jinko henne narre, sier hun at hun var vorm vat om beinene i en hyle, og at hylen var i en skoe. Tatt jeg spurt henne hver skoeren var, måtte hun svære at hun visste ikke. Tatt jeg spurt henne om det var en av via lunden hun veri ui, og hun sværa en ås anfør at det kanskje kunne være Jonker via lont. Ta i mamma Polly hei hårst alt dette, fikk hun vær hun av at Polly var færen ut i en bojaparst i London, som hun kjente ikke, og færen inn i en åkjenta via lont. Her hei hun kjent jo vass og i hyljen og stortlega seg. Toi fikk hun av vita at hun vært ekvillig avlata, og at hun ikke skulle slippe spela vid handa jassen atter, om hette hent i atter. Så fikk hun døvra, her atler i smakkbeste metren var tidsen borsrur, og var kort og sång i tvær tøymer. Så leis kunne det være en og fire ta i tøyene. Så med en dykker i seg at hun startet ut i kjeng stovvindet, la Polly i sångsøyene, og til hun sa begge om hvordan rævelig av sant tøyen kunne genga. Jeg halde kanska

var ett av Timon Husnon som alltid görs äckvilliga tjejlig och kvirsatna parsten och har alltid tyckts att ruka och säga köte. Medan han satt och bojade och huggde ut i köken vintage hänt i åker småvis som över nötra nävna. Till jag satt när vuxit att se att detta skulle vara områdande. En kona kom till mamma Dickery vid nökron vinbergen och jag tog jag ditt när en stoven stod och öppnar hörde Dickery kvar lätt i mostr och kona stod och tåsa om ut i gångerna. Åh, det är vinberg och gå! Hatta var malig lätt i mostr. Är det näka som hjälper henne så är det något vinberg men nejars lilla maple. Men jag halte tog värre att hitt enaste som hej kunde ha hjälpt henne nu hade varit frukter ur ungdomsens lande. Det är det kvosses för åntje i Hesenheimen som kan göra några fruskatter. Och så tog sig att jag spekligar och sötte väl mera som han hörde inte. Hej han hörs lätt i måste tog sig om ungdomsens land när det är fyra så hej han haft huxa att hon mente åntje av oss vittu. Att detta bara var åralä som hinnom tillkom något damer väl att nöjta och han är inte huxa mer om det. Men så rann honom brottlig i hoa att han visste nu tog att lätt i måste och inte visste att och rönt och vero var och är heimar och att han själver hej var i en och tarra. Och i kvosso är var kanske ett verligt ungdomsens land onkostäne. Kanske månde nästan allt vara här. Kanske var i omkron främmand och heim i en frukt som kunde göra mamma och hans rar fruska. Och ja, du varst. Kvosso det här känns att du varst våner om åkost. Du inskert här av heilon hoa. Du varst omma med sa vånerna tog jag du varst att det heter å gott av det satt. Och tog jag att en över så ofta vid vånbråten fyr. Såleis var vi dickeri, men hesa vånna mekna i ånchen att köva, tog jag kanska var hetta satt. Så mekt underligt var långt och hänt, och han hej hinna ganta känt och rinkanar, och i kvarion enaste helg i skånen munte vara heimar tog kunde komma till. Han kunde ransaka alla samlar, och så får mammas rajas frusk attor, allt får rajas gott attor. Han glömde fullkomlig att hitta efter guvrene. Han är långt och hånden av nyrju till lomman hon, som i gode ringren la oj, då han hörde en häst komma tvåspårande och hägg var dundra. Vad är detta? Huxade Dickery. En brandspränna? Han vet kvar nu som äldre är oj nu. Pylar och skåt, ljån närskast hända vägen. Åh, hon är här! Men nöjtes kanske inte att säga där, kvön han sipar i till. Fist kom lejevåkneren, ånden satt av vågstjåra sätnen. Jates drottninga, rassla tjärns, stod rött uppe av vågntätjnen. Hon fotade sig väl, jaun vi är som ånden tar i vågneren för om hotten vi fotlar fära öron tjåle. Munneren stod vui åpen så tänderna sjåes, ejone gläckva som älter och suja har henne att flakra i attan av henne som hälen av henne hela stjötna. Hon dukte misskunna läsa hästen, näsa klockan av hästen och var utspoilar och rejer och vänkan är blätt åt det av frovo. Hästen kom tvåsporrande nedan emot i huvudstoronon. Det var om reppig att han rente av lyktasteran och rastes det atterbeinne. Vågnaren rente dundrande av lyktasteran och får ur spöner. Guivren fick i senaste löte låpen i rabätje av hästen. Hon sätter sig glajvande av hästbätje, hälte sig framöver och teska i honom också i öjra. Kvät hon teska i vajti ikkje, men åren är spekt och i kvosso är ikkje hästen. Heldur övot, han rastes attra atterbeine och netchen i ljåa som ett skrutsch. Hästen var bära häckvar och tenn och ejo och fokande fax. Bära en marstallig rejmäver kunde haft versitande av bätjenon. Åren tycker jag finns ju ånden atter, barst så mekt och han. En annan vakner kom vi fokande för att han av hinn och fyrra. En löggräcklig mäver och en tjukke mäver i velafracka lop ur vaknen. Så kom en annan vakner vid tvaim och löggräcklig manna träd. Och att han av tajm och kom 20 folk, flest bojpå, cyklande och öll bruxla och råpa och ringde vid cykleklockorna. Alla tjänast kom en hopra följt till gånga. Det var öll pöst som det hette runne, men var ivaldest i gåen hyre. Vindöjne får upp

alla städer i götene och stå över gentrotänare kommer fram och i ötlån huvudstorsen hon. Det vill du inte lära hända stortläga gläppa sig av honton. Och i mean var en gammal uppskakad vår mäver för att sträva sig ut ur lauten hon av hinnom första vakna hon. Några folk lå på till och följde hjälp på honom, men somme tog av i en väg och under en annan väg, och kanske har han kommit lika kött på sig ur lauten hon om han inte hjälp till honom. Tycker i helt att din gamle mäver var andra morbror, men han sa inte anledning av honom, till att höja hatter hans var klöntor ner i vete. Tickery skuntar sig ut och får upp en manna mikvna. Hattekonan, hattekonan, röpte en kyrkje mävren ut i han vursdja jates.

0: første fer til årene. Røtten skær kult og klar fram ur øtlån øron ljåon. Bor hundur tuin, sier hon. Släpp allt för i ett kongaliga gängare åkara. Vit er och jates kajsarinna.
1: Hetta var pastor ur bótsinne systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Breckmann les.
2: Og i næste vigo får vi ta høyra næsta past.
1: Takk for jokken.

Hjärtastarter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Tvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: så ska vi säga välkommen till Tom Jakobsen.
1: Tack för det.
0: Tack för en dejlig vidtjänst här morgon.
1: Jag tror alltid gott att höra dig.
0: Vi är sändningen, vi Tom Jakobsen. Vi kan ta oss en ägg, Tom.
1: Ja, det är så.
0: Men ett av hövsen i morgon, det är Echo.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger vi, kvart är Echo.
1: Ja.
0: Vi vet också kvart Echo är.
1: Ja.
0: Det är också temat.
1: Ja, men ja.
0: För 3 år så har vi ett tilltag som heter Echo. Mm-hmm. 3 år, då får jag först.
1: 5 år, ja. 5 år.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag heter 5 år vid Echo och det är, ja, som sagt, det blev 5 år sedan och det började ju i, kan säga, lite cell när jag sitter här som är hans terje till ett ungdomsmöte, hans terje Västgård. Vid sätter jag ner och pratar, eller vi pratar bara och så, jag vet inte, så började det bara, sort, jag vet inte vad man ska säga, ett frö som blev bara plantat och som vax och så ja, ett år sedan eller 2 kanske så stod Echo uppe och drömmer nu att han har vedla visionen för Echo var att det skulle vara boende, att det skulle vara rökande till människor som inte kanske har upplevt Jesus för och så affäras runt. Men allugall här var så stort setup som vi klarade av. Så det har inspirerat Teen Street, det har inspirerat att läsa tänkt någon här att göra det så flott och störst som vi klarade av. Och där började vi att vi färde oss till 6 imsk och stö på 6 dagar i hästfärden. Men 2 senaste åren, eller i år och sista år, så har vi varit en steg. Max har haft en mer konferens och liknande kjölt om DNA i världen samma till ett eller röka människor. Men vi har inte färre att lugga ner, eller vi har faktiskt inte färre att vi har varit en steg. Och 4 värde bildsna, Runoik. Och i år har vi varit chattner här i havn, så det är spännande.
0: Ja. Så säger man själv, ja men alltså förr är det inte, man säger alltid följa ett kristenland och så var jag och att ha hört om Jesus.
1: Mm.
0: Men det är så.
1: Alltså jag är bara arm för luften här så snackar vi dumt. Alltså jag kan bara vittna själv. Vi bara är ganska vittna akkurat till det att jag kom till tryck för vårt jo. Så ju är väl det ganska sagt att vi var för att bruka sin där dankstor kulturkristenland. Det är ju det alltid. Det är kristna virer som alltid är gott för det mesta. Men människa stadigt bror för Jesus. Så sent som frutsa kväll så var vi nere förresten här och sätter en scen ihop. Och jag var nog sent och så får jag hem bilen stå upp under vi Sjönagerhuset. Så Jackie det klockan var 1:30 eller så för jag nåt namn. Och jag fick en faktiskt flyer GoPro att vi faktiskt som kände som var ju i Nottarlund och Jocko nere i havn och jag vet inte, gott bara leje till hjärsta kommer Gusse Neck faktiskt människa bruk för Jesus. Jag har några samtaler som också grät och sådär. Så jag också bara, ja, vi är det kristet land, vill man kanske vara vid till. Men människa har stadig bruk för att uppleva Jesus. Och Jesus är det enaste Sverige vid häva och han är det enaste som folk har bruk för. Så, så allt annat som har rönt att fylla sig vid till rökrig lunch. Så, så är man bruk, så är man tom och rattra. Men, och då tror vi att det här ska göra.
0: Jag har varit lyckande upplevelse, det är en kvar så igen, men kom gängande. Och det var också klart att det är en tryckvande. Och så som jag var som kom, han var avviska. Och så tog han mappen till sig fram.
1: Mm.
0: Och så visste han mig, han hade trutsat traktater som han finns i djöken åren. Och gott det. Och visste mig då så, hette här vi är Lise, hette här. Men jag finn inte Jesus.
1: Mm.
0: Jag finns inte effekter från en och så begynt förklara. Men jag finns inte Jesus.
1: Mm.
0: Det slår mig verkligen. Alltså.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Men jag finns inte till hand. Det är så väl, det är så väl. Alltså, jag var kälka.
1: Yeah.
0: Och det är faktiskt ännu att fortälla det.
1: Mm.
0: Du kan få en traktat i hånden, du kan få ett annat, du kan få hem och läsa. Men visst, det är livet med spår. Runt om det som en som säger mot liv lyser av Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Kom vi samma fylk med här,
1: ja.
0: Inte Jesus men fylk där samma som
1: Jesus. Akkurat. Och fel att det här så fällskapen är så väldigt viktig, ja. Fällskapen är hever så rävnig att säga nu, inte teckna sig jag sånt och tills lusta vid liv igen är öliga är diktalar vi är och folk är öliga och gasar en social och kunde komma till all information som man inser här i världen ett eller annat sted. Men den största sjukdomen som vi har var ensamma stadigt än idag. Det var flera folk, folk som började inte se att det är tryggvande och folk som är tryggvande och man stryds vid ensamma. Och här till här som vi alltid fällskaper den här så redan jag säger att det är tuttning faktiskt att hon möter upp, att det möter upp till dess tilltöjande eller öppna hororna eller öppna av dörrarbordet. Det är helt stor tuttning att människor inte bara få som du säger, en traktat jag kan bruka allt så det känns mer men det är så väldigt viktigt att man nästan färdigt är människa kontakt och jag följer Jesus i omgad vilja. Är min mening och det som jag alltid är när vi då läser skriften det är omgå att det är en one man show och det är inte till och yes så skulle det täcka hem men det är alltid en fällskap av öron tryggvand så vi har brukt för kunden så bär jag till det sociala men det är andra alltså Paulus står sig om att gavarna ligger i hinom personerna alltså så vi må be för kunden bära byrån till kunden och ja så vi har brukt för kunden till det här skriften
0: ja och det unga där som Eko är mynta på som för en ting till talar vi där samskiftar vi så en färselform eller snillselform där samskiftar och jag har så sådana viner och jag har en snappabötten som är bunt i sådana här fänka och det är kanske största sida men det vill säga att det där det så få ordentligt av viner så blomstrar det
1: Ja.
0: Knappligt så upp så hänt dock.
1: Ja, helt visst. Då är det stora tydningar, man har ett färre människa kontakt. Och då som sociala medlemmar, Eko är vid liva. Alltså när det är unga är det ju här. Vi kan gott kalla det ont och kalla det osunt och allt det där som det kanske ser kreisen i er. Men hvis vi inte gör det akkurat och här ägstene med så får det bära källig information. Mm. Och jag vet spår från förra år i Eko alltid, ja. Allt här förra år. Ta vår vid uppe i Höjvåg, ja det är vi förra år. Vår i Höjvåg och så kort vid Eko i Jöknån och så var det 5 jenter som kom till Forbund och bo i Frestsebön. Samma i Forbund när Tömnån och så spurte Forbjärn ut här kvar där kom ifrån, ja det var i Havn och om det här höjra till några samkommer, nej, unga samkommer eller några kyrkje. Men gå så visste det så om Eko. Nej, fyra på dagen, ta samma dagen, ta hittar via TikTok och scrolla som det heter. Och så kommer videon för Eko som bjöd dem att möte. Och där kommer så. Och hade en upplevning vi är så. Så att, jo, man ska passa på. Men vi är snäll i social medlem sort. Men vi kunde ästra snällt och bruka det här. Och komma ut här som det är. Att vi tar så i allt det flesta släårna till ödlån är att möta människor här som det är. Men i allt det ångert och vi ska tagga på med och samkomna är att det som vi ofta menar vi är att möta det här som det är visst det kommer till lockon. Man då är inte så jävla väl att färra ut här som det är. Så det är en mat man kan göra på. Ja. Så.
0: Alltså företagen så säger man vill öppna hora och säga att folk kommer att komma här ja. Men det är lika som att förhänga man ska få jocken för in här det är ju sin snett i henne
1: ja 100% alltid jag ber till att det är löja för en återsnett i folk henne men jag har alltid anket att jag vill undervärdera gosse störst det är er ju folk som ångar relationer av samkommer eller kyrkje är faktiskt affärer först för. Yeah. För jag som är värjar kanske för flera alltså där lov uppvuxen eller värjar 20 år men för en 20 år det är ju löje då är det att vi känner folk när vi där är så att säga kvant som det och är att du ger med folk som ångar det jag vet ångte ont vår det är gosse störst det är er. Och tänka det synte för givet att nuch folk är det ah nuch folk då är stylet men faktiskt gosse störst det är er för jag komma. Yeah. Så jag hade att samkomnar kunde gott vara synte mera uppsuppat att göra ett land för att möta fast som kanske kommer först för. Då så kände alltid till och med själv vi sitter först och främst till här så vi det men ja så jag hade det att trulla jarft för fast som kommer möta till att det är ju bara alltså.
0: Nej.
1: Och så slett det just så själva vad kan hända. Så sen jag några sanjer har några år och fast onkel Graf och onkel Trent när upp och onkel sitter och då så då är nästa runt inte förstår jag kunna så jo det är väl skillnad. Det är väl skillnad att här. Det jag kan bara för mig past. Nu är det samkommet att ta sig dem. Men hvis jag ska göra en konfirmation eller en föring är det som jag inte ordentligt känner folk. Men jag vet inte konan eller omkrannar om man han ändrar den för det snete för mig då så där då man känner man känner sig ordla fastna man vet jag hur man känner sig hos så han det och så bara han tär kan vara sin där då spänning grej och så komma det är helt främmande här som och en neckfull för hon är man kanske den enaste som är det första för eller kanske något helt få och det är bara vad vi är där så ja så det är bara nej så så hatten är alltid som prövar det här för första för
0: under min studietur så så kommer så kattlmo in jag förstår det slett inte vad det är så jag får det är något som är manklökt förstår inte vad det kommer från eller något så jag får läsa psykologi Freud och Jung och sånt och man hade visst det men alltså vad är det för något och det enda vi att kanske det var något vi bojde något gör så jag får alltså en sätta par ska jag helt över få i bokhandeln så jag bara kan släppa och säga att jag ska ha en bojbel bara säga det
1: ja.
0: Och så var det då jag kom fram till dischen och så säger vi att jag ska ha en bojbel och så hade han brölla i kvässle jag ska leva och ut och se om kom folk in och jag får mig det var bara ej och jag förstår man slett inte.
1: Nej,
0: jag förstår slett. Jag börjar så jag inte. Det är gemarna.
1: Ja, det där.
0: Så jag lägger bara och hittar någonstans. Men så hände det att jag kan tus och så knappt det kommer för bojst där så där. Pinche med hit.
1: Mm.
0: Jag tänkte att han hade att han var väl ensam komma där. Jag hade för hem och lite med pentkläder. Jag står nära det vara.
1: Mm.
0: Och då så kom så stäje. Vi tar ju en monster med.
1: Mm.
0: Det kom så steg och skulle upp. Det var en katrin uppe. Och i tog jag för att tog här och skulle föra upp. Så höll det i filmet in och röjde. För jag stod in här så, det, så var det sin tjup.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jag hoppade på det.
1: Mm-hmm.
0: Jag väntade bara att jag får hem. Och så minkade jag kall. Så satt när kom det an.
1: Men,
0: så störst jag hade här bara illustrerat.
1: 100%. 100%.
0: Vi tar en morse med.
1: Ja. Och vi tar vid det var en tysk politik alltså så för man säger att det är mest där ja för när du en pensel och kvitt som kommer och en bror man ja det är hemma med Sean la kvätta när ska vara det är
0: en kultur
1: ja det är en kultur ja och jag minns det jag får en Tiberia jag visste och ett som onkel hejda som får se av det här att det kom in och keppe. Jag visste inte vad det här var inte svär. Lov då. Och nu är det uppåt Marie Böske, nu är keppe alla sanna. Men det är ett bättre ting som så jag minns bara att det är inte skåttet nöckron. Det är bara god så övrigt det kan vara. Jag såg varje möte och jag kände jag inte till det, jag visste inte. Och så skulle det ödla sig upp knappliga. Så ställde man sig upp och så sätter man sig ner. Och så framförde onkel sank och jag sa att det var supergott så jag började klappa och som den enaste var det okej, vi började kvärt vi klappar vi det vi kommer att sjunga en mega god sång. Det här gjorde man inte det var så det var roligt när jag skulle sätta sig in och ja. Men så att alla viring för att fuck göra och här var samkommet till den 20 det är inte skottet nöckron men det var bara så att huxa om mer jag var 20 år gammal det var spänt ut från bojarlövn och nattarlövn och inte uppvaksen igen kan man kalla traditionellt en tryggvann samkomme nej, hemma möter tyst i världsnäck alltså vid Jinkoa och så kom in i en helt främmande kultur och bara vita hur man ska uppföra sig det här var inte så jag nämnt så det ja, det är alltid vi kunde gått på lösen bett till att göra det som det mera jag vet inte jag kom lite till nämnt för folk så men ja det där styr så och är ju en så jag tog skriva det
0: också och bia för här så är folken som nu alla helst för att komma i det men alltså för visdom
1: ja akkurat
0: jag har visdom hur så möter vi dessa människor ångat du är här som betraktar också som sin dörröj eller viskelö
1: ja. Det här tog mig resten av att jag finner det av att det var näka som var pinsar och också var baptister och också var kyrkjefölsk är inte ans för något sånt. Och också var också annat. Och så där, det här, nej, det här visste jag. Jag tror kristen var kristen. Det här som det var, är inte ans för det. Så det här var nog som sånt. Ja.
0: Ja, jag börjar veta att jag kom in i det här eller så kom jag inte för att Jesus sa det. Så också det sikker som politiske flokk og jævna folk. Mm. Det lukket som relaterer dem, men vi har også vært sånn. Det var en måneder om en, de må være som flokker.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg var så ut av et eller annet. Forstår det slett ikke. Men hvordan skulle man kunne det?
1: Nej, jag tittar.
0: Skott man kunde ta.
1: Och visst ska jag ta skott till att Atlas kommer och heter till Atlar. Det här är att det som jag lärde den också kött. Det här är att det var sin vit och tid. Alltså att det är vit som jag hettar och tid som jag hattar och pinsar var hattar, baptister var hattar och kyrkfolk var hattar, du vet det. Och det här det dammar lite och det är något som är som inte alltid lyser och kommer väl som kyrkje lika med att vi klantröst. Jag halter det blir friare. Jag helst med det unga. Jag halter det är så att säga jag sa inte trast i åkost. Och vi är människor och det är vi ymska samkommer. Och det är gott det är vi ymska samkommer. Det är inte det som man vill. Jag halter det är gott vi är ymska. Vi ska ha upphållt mera. Bara det att ta sig pentum från annan och vita vid det i samma röja är viktigt. Ja? Om vi syns ger att det i mun och för sekundär intention att säga att det finns något sådant. Det är så länge vi tar det primära intentionen inne. Alltså Jesus, det var Jesus, det är crossfest, det är risen upp. Det är att det har kunnat hålla fast om. Om man tror på, och nu är det kanske inte längt, men nu det är inte chansen. Det var,
0: du är välkommen.
1: Ja, om man tror på äviga frälse, om man tror på att man kan missanna, eller om man tror på att man har dopp, om man vaksnar man har dopp. För mig sekundär ting, det var det. Tunket är alldeles inte sekundärt, du vet, alltså lätt att inte skilja sig att tog i. Så färre här som vi följer upp, nej, man tar så trust på, men här som det är det primär i orten, det är bröder och systrar här, och han säger om hur vi ser ut. Så det är här som jag syns att kom och vara synd fittare vid kvinnan och uppmuntra kvinnan och färre ett tog som Jesus kattar någon till och till att röka människor. Och vi gör det på en mat eller annan mat att det är till att lugna människor.
0: Och lät härlig andan. Ja. Som är jobbaren lär han liksom regulera det
1: ja, förresten
0: visst har bruk för det så kommer man vet
1: ja, ja och det har vi lydde ju aldrig då att han ska leja upp till alla samföringar ja, ja, ännu
0: och kvöre som gör att vi skiljer på ja, det är som samma jobbare
1: ja,
0: och så vill jag svara lär han bära liksom mm. vela i åka
1: ja, 100%
0: tåra
1: ja, ja.
0: Och fyllt av vela ja. Det kan gott vara kanske där ska man vara djärv och kvarsla mm. Jeg finner ikke at jeg kaller ditt brød og søster. Du sverk.
1: Ja.
0: Men vi gjelder lukker vel.
1: Ja, akkurat, akkurat. Purast da, til det hele stortlige ved det kristne løvnen, det at jeg trykker ikke at Gud kattler oss til noe som vi klarer å gjøre selv. Gud kattler oss til noen ting som vi tar bruk for i hånden. Ja. Og rævlig ofte, det som jeg opplever, og i hvert fall typer som jeg sitter her og opplever, tar Gud kattler oss til oss, och till oss, så kattler oss att täcka stig uttryck. Yeah. Alltså för exempel ekko. Alltså kvart år börjar vi då noll. Alltså vi futsching.
0: Yeah.
1: Och det kostar 200-250 kronor. Alltså det kostar en formål då, att göra stingsna. Och man säger, man god, vi sätter ett god hosgott. Och så ger jag det som vi klarar. Och så gör du rest. Vi ser gott hosgott. Ja, men så lukkar det bara. Det är fullt. Yeah. Det är inte problem.
0: Nej.
1: Men så till som jag då, så ger vi allt det som vi kunde och så ordnar du rest. Och ta här till hevet här ver trofast så.
0: Ja.
1: Och det är spännande. Det är spännande liv och fantastiskt. Ja.
0: Nu sitter vi här i Linden och tar vi be i Linden så var det pura öst och ja. Det är unga pengar. Och då tar vi trista knötter och säger välkommen. Då skiltar vi så som äkar.
1: Ja.
0: Och vi åker bön var illa för man och så ska allt vara betalt.
1: Mm.
0: Och det blev det.
1: Wow.
0: Och så var bön faktiskt. God, hvis det ikke til å stekke det beina ved,
1: ja.
0: Altså, stekke midtlandet, det vi var så det. Og det må holde pært hvis det ikke til.
1: Ja, ja.
0: Altså, det en bøn som jeg personlig ånd har haft, at ja. Tøyne, stekke det, ja. Stekke det kjøtt,
1: mm-hmm.
0: og ikke pøyne.
1: Nej, nej, nej. Och jag har lagt mig så är stress stadig kommet, det gör jag. Det är inte feilfri innanför jag dör inte, men jag är inte centrerad god. Hvis du har stått ut så ska det nok enka. Og yeah. så tacka vi chanser, og hvis det ikke gonger, ja, hvis det gonger ikke, så må vi bare tacka det, du vet. Og anker spør meg, Tom, er du klar i hver hvordan jeg 230 kroner er? Nei, faktisk ikke. Du, jeg har unga de også snakka penger jeg har. Jeg husker alle han, jeg vet hvordan jeg minus, jeg vet det her, men jeg vet ikke. Og anker det samme med sitt kjørs, for de som ikke vet, nå er samkomlærer sitt kjørs, og vi skal standa til å skulle bygge noe bygning til tegnet for kjemmer, og det koster mange millioner.
0: Yeah.
1: Og Tom, er du klar i hvordan jeg er? Nei, ikke annet. Jag ångrar att säga att det är så stort höll, men man ska att vi lever ett liv och vi stolpar han hvis det är det som han attlar, ja, så är det det som han attlar. Och det klarar ut. Alltså, ja. Så det är
0: spännande. Och vi även inte hade det i bön.
1: Ja.
0: Attlar tyna. Det är liten vi tar i hånden. Sök herran och har lust att kan säga han i bönen.
1: Ja.
0: Och så färd till bror och systra och bror och säger kallar dit, be jag sniv hetta och så, ja. Det kommer så att en som är där, unity som där är en skån, en eint alltså,
1: ja. Ja, ja, mot bönarliv är inte en bönar hetta, men jag säger inte en bönar kämpa, mot bönarliv är ofta att jag inte turar och röjn inte har vi öronen och röjn inte att ha tonlag eller att det har vi ångat i, men röjn inte, och det är alla flesta svöka huskottna som kommer till er, tar man bara gånger en tur ut i naturen och ett lag i bönen och bara onke du har stå onke du bara innan tanna att hosa vi har rand om okej okay, catchera vi alltså. Det är också jag det kan tonko startar på en live ut. Rävligt ofta där jag god jag smär jag vet inte catchera. Jag vet inte catchera då.
0: Ja. Jag har inte en för en han så det var så stort lite han undervisade. Det är ordinary. Ordinary. Nu måste vi ha det penna och papper. Ja, är det klar? Så har vi en bön det skulle bli. Och folk var klar. Han lockade det där sida. Så säger han, ja!
1: Och det är... Men så är man ägstecknare vid gångfaltsjudan om och bär i Lashle och vid Echo och allt sånt. Så det är väl balanserat med mina ostabilitet. Men ja, hej gärna till alla er för Sustvig helt av er. Och så är vid er gärna tog här som kvult. Ja, jag är helt om kvult, det är släckligt det. Jag har alltid kvult, det är viktigt att man arbetar ut för kvult. Men jag har alltid sagt också, eller kvot också, men jag är till helst att komma ut kvult till himmels. Jag vill gärna ha en runde till löpet som ja. Till skaje som god är sett ja. Framför mig. Och Paulus är runde, han säger inte...
0: Ja, som han säger, ja.
1: Ja, han säger inte spasera, han säger runde. Och det strävar ändå, och helst för en som ja. Är. Men ja, men alltså...
0: Och så snackar han till hur långt det finns i Sysgrans.
1: Ja, nämligen, ja. Ja, ja.
0: Alltså. Ta i tog inte, jag fick det en sån jävligt flott om hötte där de vann,
1: ja.
0: Men hur långt finns han?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, men alltså, jag visste just näga, jag kommer mal. Ja, men det spelar ju inte som.
1: Nej, akkurat.
0: Det är givet ett löjt till han.
1: Nämligen. Och Efesus står så om tillgåverska, inte fyrgåverska, så vi ska inte arbeta fyra i ett land, men tills du vet här var långt och finns ju förresten, finns ju nå eller finns ju syrskans, som du säger. Ja. Så jo, er tack god till mig här i förrjön och så vill jag göra det här som han vill hem till att göra och jag har alltid det här i sommar, alltid tog en paus, något längre sommarferie och kom bara till den nya stövna, alltså jag vill bara ett, två mål, jag vill komma och tatt där hjärtan av Jesu. Eller tre mål ganska. Jag vill arbeta minne fyra igen, men mera samman vid honom. Och så vill jag bara göra det som rör hans hjärta. Om det är tvärst, oavsett vad det är. Oavsett, och i dagligt det någon. Och i samkommet, och i landet någon, och i min liv. Jag vill bara göra det som rör hans hjärta. Och maten jag kan komma... Jag vet att jag kommer känna han, och mera, och bättre, och komma... tattare och det är också en sån kontrast alltså en sån spänning i mitten, det är vajt att jag krossar och säger att det är fullgörst och alltid görst, god det är så tatt som man hur kan vara men ett eller annat steg så är det ägst dupter till och jag säger görst det här som vi söker han, där vi söker han så svärar han något och jag säger ena för vi får så näkva god som vi vill häva och jag sa ett annat kvot som säger till moner då, att säga hejla ante till välkomna er och hejla ante, vi vill ju häva det här då. För mig är det så passivt att säga ja, till välkomna ger att det är som du vill, vi står ro men hittar hejla ante, vi vill ju häva det här nu att ger att det är som du vill ger att flyta mot hjärsta iver till vad han vill häva och inte vad det vill häva så det är en process och en fear som jag alltid är är spännande över då och det är som är fantastiskt för det är så god att det är alltid Majra, det är alltid Majra och
0: alltid Majra, ja.
1: Och det är fantastiskt. Och samstundes att kvilla och att alltid görst och att det är inte Majra men jag älskar för näka som jag ger det är fullkomt, allt det är på plus men så är det det äventyr som han björ in till.
0: Ja.
1: Det är Majra till Luve än det som du säger här till.
0: Och hon var med att han tar en hållning som uppgjort med åren. Nu är jag kunde ju vara på att en flyg för sig.
1: Jag vet inte. Det är så gott utprövande, det måste jag säga.
0: Men så att jag kunde varva att jag resten av livet. och färra ja. Och färra så läsna. Så yes, är färra hem nu.
1: Ja. Wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är ju i såna det dröm att jag kunde öppna. Det kan bli något här. Men alltid till det vi börjar vi
1: ja.
0: Är som nu får vi inte spår, nej, det får vi nog inte.
1: Nej,
0: det vi får eko nu, yes. Och eko är ett alternativ.
1: Ja.
0: Finhet att flyta i så murarna, vi ska ja. Kalla det murar, vet du, som faktiskt ständ uppfyr.
1: Ja.
0: Som vi tar inte illustrera nu, som faktiskt är en verklighet.
1: Ja.
0: Så nekvarna. Mm-hmm. Och vi tog är skilda så öde väl, tog vidare vid rottanfyr.
1: Ja, han är
0: Kurs och tors först kan vara att komma in och vara vid och acceptera
1: yeah.
0: Och det är ganska nära som samkommer som kan lära på sig
1: ekko. Absolut, ja. Ja, jag hoppas det, jag har alltid det det är ekko var eisne, visionen är eisne att inte få in samkommbyggningar som första punkt tja folk tja möter, det är lättare tja folk tja kom in och i hattler och i dansestö och sådär tror jag att det är här som det här var värre och det är folk som vi vill ha va så tror jag det kanske blir upplagt affär in i några samkommet här några plåser men vill ju inte tror jag att vi inte ska komma här folk som inte är vågna att komma och så är det inte det störst tror jag att det är ofta nämmare att komma att det är näck folk ta det så en säger crowd attracts crowd alltså folk tillsätts folk och det är ofta nämmare som första intryck av vara bara en av mångterna men det vill vi inte alltid till det som vi får efter som alltså mycket känner yes och så är det en ny ett event du vet vi tar av vi gör så gott att göra event med vi går till att lära svenskar allt det där och det här kan vara en samtal en IR-fair men jag vet bara att det här konferenser lever event så som vi tar va det är det som folk tar av sig det här vet jag för mot egna liv påskastövner och stövner om man har stövner det här folk som det här som är tätt känner av sig yes det här som är följ om du är god flit med för att be om du är i träkare i min egna och min egna löve och så färdigt lockost och god möte med och säger hett att du ska göra så att event för mig är mer ett event är att du faktiskt flitar det och du tar det out och det är som echo är det är att vi gör det det är som en konsert, det är lustigt en konsert och det är Harry Tonlager och det är Nick Jones och det är Röjker och det är festballata och så är det båtskaper och så är det till att leja det till en punkt att täcka en outer och det är det, inte här att det görs fäste där nere i det och täcka en outer i det och så röjnar vi att få att det fyllt upp och få att det samkommer och kyrkjer och missionser och så kvar den för skulle vara och tandparsen som det haltar synder men jag trycker stadigt på att alltså, jag säger att vi skulle soa vi kallar det till att soa och så vattnar några annar och god blir avväxt och det här som vi är vid ekko att göra det så störst och brett som möjligt så snäck ung folk som möjligt kan finna fällskap och så har fett så i ett nytt gäst som vi där som jag tycker vi är lyckliga och svärre till ödsla och så om det kostar pengar lyckliga mig det är bara pengar det får inte vi öppna det
0: vi skulle ju höra det
1: ja
0: och vi har också City Church här
1: ja så tjär
0: yes CC Worship Room for You
1: Room for You
0: kastar texten
1: ja jag ska stäcka det ja.

0: Vi tar visarna Tom Jakobsen som är jag vet inte, kan kalla mig det präst eller pastor kan kalla det
1: Bisper? Nej, känn Nej då
0: Och City Church och vi har det fantastiskt lära från City Church Room for you
1: ja.
0: Så det är alltid plus
1: Amen, ja. Ja, det där vi rönnar ut Gussi.
0: Och det kan man säga, det är det som vi rönnar att se att det är Eko som vi är ju Vi har släckt sagt när det är att jag är 15
1: oktober.
0: Oktober.
1: Det
0: är ju bara 14 dagar.
1: Det är ju touch dagar. Oha. Vad svart han fram.
0: Så vi tar oss inte om det är reaktioner som alla helst får komma och nå med en lägespalt att det är ju långt runt om och då är det reaktioner då man har sån tilltäck som hade här. Nick Sally Drunch och ung män som reagerar på boskapen och vill ha ett annat liv.
1: Ja, akkurat.
0: Det är trots jag hit.
1: Ja. Det jag har sagt det flera för. Jag har alltid henne ner ett atelier som kommer nu och de är uppvaksen vid Kärmon och uppvaksen vid allt det här bombarderar vi. Är 41 år så jag vill skifta någon till ett atelier som är här. Och jag har alltid vet nu ska jag tänka på, men det är inte alltid att jag är lika väl att sucha vad det är falskt och vad det är verkligt. Men det viskar som händer ett atelier som kommer nu, eller som är nu. Det är sucha jökna på den här vägen. Och det är trött av att det är falska. Det vill ha det som är äkta. Och det spyrer samkomna, är det äkta? Det spyrer inte om vi trycker på badna dop eller inte. Det trycker på, är det äkta, är det verkligt? Det är det som de snackar om. Är det där det som de ser det vara? Och det är det lite extra. Och så kan det äta bröder eller hemmamission eller pinsar eller kvätta när det ska vara. Om det är verkligt så vill jag ha det. Och det är så gör jag bara. Och jag har alltid intressant. Jag har alltid vid att be om vetching. Men vill jag vid bära att han prusen som vetching kräver. Alltså få babyer in som inte vet något som helst. Det kostar åkon att leva att ta åkon av öre människorna. Det vet vi som föräldrar. Och det är inte övervåse vi tar fast bara frest radikalt. Det kostar åkon att samkomna. Och det är det som vi må ge åkon till.
0: Alltså, lär oss säga. Jag kan säga att City Church kastar ungefär 20 folk in här som har mött Jesus i Eko. Ops, det är ju första flock.
1: Ja, kanske man så. Det är inte alltid Batnagar.
0: Det är Batnagar. Och så skulle det... Det kunde inte bara sluncha det bara in här. Det är nästa, ops, jag ser faktiskt inte. Det må ha en särlig förhåll för att komma.
1: Ja, så idealet alltid är en till en uppfyllning. Det är sånt idealet. Vi lever i en hem som täpper ytla till. Så först har vi imska matar att göra attention på. Vi brukar ölla en husbaskar. Att vi möter sådana där är alltid viktigt. Sådana där är viktigare. Att vi kommer samman. Vi prysar god till samman. Och vi sätter allt upp för en annan samman på den matan. Men så är det viktigt att vi är just inte smarre baskon. Här som vi faktiskt kommer att känna för en annan. Och här som man kan sätta spurningar och iva mal. Och läsa skrifterna samman och här var omkringarna rinja till ett litet trossa vid har man hela spurningar till att det här vi är snart veckat nu har man läst så bort nu i 20 år och jag följer att vi är mer vet ju mindre vet du har stått och Sean vi tar hela anten som lejer och kund men trots roligt det dubter och ja och till nästa som kan skiljas och nästa som kan skiljas då så vi dröjna så nästa som vi klarar att gera samkomna till att mera en sån där ting att samkomma i mera en sån där att du faktiskt kommer in i en felaskap som du brukar tojsamma vid och du offrar tojsamma vid och helst till dig som är ganska etablerade i Ginchi Lanchi minnas till vad onkel just för dig alltså att öppna heimutchasser och att häka tar tojmaner tar dianer som skulle till för dig att möta människorna och att hjälpa och att läsa sig om man blir fyra i minst och bara det röker otroliga längt att sms eller messenger på eller vad jag säger huxar om det jag hoppas det är okej hälsa dem om vi är en skriftstäge hvis det är näka sig för att vara bara sådana här little ting röker otroliga längt och det är så viktigt att vi har stängt det
0: och som Bush heter man vet jag måste med och som börjar ränna på ena vägen
1: ja
0: så hej det som du upplever det är fejk
1: ja akkurat
0: och allt är fast på det och levande människa som man säger

0: kan ikke tåle ta mennesker her og venner som vi ikke er venner vi. Og det er ikke tog, det er ikke tog at venner seg av i noen ting, og det er ikke tog at få menneskene om noen ting. Så vi må løyve. Jeg, vi tar til en tale rød, og vi sitter ikke en forstendig som vi kaller nøye og nøtog. Så vi elsker at oss som nøye, ta tog, hvordan skulle sette folk fri, og det er fantastisk, det skulle vi da, det er absolutt. Da. Men hva gjør vi da folk som stender bare nå, og om man stender og knø noen fotløy, de sier at ja, og jeg lente meg det, men alltså kan jag man ta alltså där fast det inte har var lov under kontroll och det samma snär nog inte nog helt 100% men man kan jag man ta I start with rumly ta alltså att lova fast kunna vara och en affär
1: ja
0: och ja det är frä att så att frä alltså om jag säger en avokadofrukt och det är 15 år från att man plantar en avokadoplanta till då först avokadon I handen så kanske det är effektivare 18 år men det första fröet som kommer igen surreplattträ alltid jag har hört att touch jar eller short för att det första fröet för att till att faktiskt producera surreplera. Och men vi det är nog så otålen alltid och just ju höpe samkom ju höpe att att tog till mod Jesus första vecka alltså kvar frukten där hörda. Det var inte det syndet synd otålen vi kvar stadium. Så vi måste lära upp dem. Att lov och när vi är ute.
1: Ja. Då du mötte Jesus då var 20 år.
0: Ja.
1: Ta ett långt och huxa in att du är hela kvar du skulle bli över till och kvar du skulle få på sol lov. Knappt blir behövt bara.
0: Ja.
1: Jag har skalt han mig.
0: Nej, nej.
1: Alltså han åkte en, en mejapuss.
0: Ja, ja.
1: Mejapuss, som man
0: säger. Och du har helt mycket heimer, man känner nog. Alltså, du har helt, alltså, bara så simpelt en sån tonlike I den här helt andra. Och du har helt andra tonlike. Och så finner det av att Luiv faktiskt inte kommer ut på att jag ska ha sån här succé. Men jag ska faktiskt lägga mig att Luiv nio för jag är okej, hur ser det här ut? Du vet, hur ser man det här? Alltså, och kapitoliet det här. Vi brukar ofta det vi kallar kristian nisa. Att lägga Luiv nio för Kristus. Okej, kapitoliet. Tui det, alltså. Och då tänker du, då tänker du jag kommer till. Och är du är 21 år I ferien och är stadväck kanske också. I don't know. Alltså stadväck. Jag vet bara att det som jag finns ju god be med Joe där vi är och test det här nu det gör. Så gott som vi nog än förklara.
1: Ja.
0: Mer än allt annat händer.
1: Nu har vi tagit synd om Eko, men som du säger Johanna så här och till samkommer han är Han ligger så utvärde på oss nu.
0: Ja, byggningen inte, ja.
1: Men dit här ju finns ju invist och fräsen här.
0: Yes.
1: Här I havn.
0: Ja. Ja, vi började först nu I restaurangen, var här I faktiskt 2 år. Och så var det Philadelphia, utlandet av en, här var det så gott. Och så nu vi I festen ja. Bara inte rev, tjockon där. Så vi följde liksom, vi kom att och att bojen här så vi kattade ett lavera. Så här det ordentligt gott. Frälsen här är en fantastisk samkomma och det gör det så gott. Och det så öppen att det I Philadelphia var det Men ja, så det vi Det är otroligt gott och det är otroligt störst hjärsta rum här. Så det är vi alla tacksam för. Så vi tar säga att det går och syna av de kristna landsländen. Jag har alltid inte till näka samkommer. Det är inte näka varje som inte har kontakt med oss och säga att det är för oss. Och det är ju en fortsatt stål och allt med himmel gör. Så det är vi otroligt tacksam för. Ja.
1: Ett som syns översyns att det är en här samkom till Taupen.
0: Ja.
1: Inte det man döp, men alltså man tittar döp och helt säljs det.
0: Ja, men så mycket jag lär nog så är det att jag visste att jag är en, men det är inte helt främma. Det är alltid helt att det är första och femtena och gör det SD här och det. Och hon kan göra samkommer resten värre. Men vi är färdiga ut I havna det all, men det är mer än nej att börja det som, tror jag att vi är det inte det. Och vi har väl haft döp och I restaurangen, jag kan fortälla en gång. Han som lejaren här nere och I restaurangen, han säger Tom, Det är öliga nekv ting som händer I restaurangen. Från dragshows till bingo till loppemarknad. Det lukar mycket kvärt. Men jag har alltid ångat att jag doper I restaurangen. Vi tar inte dop här då. Så vi tyckte att det var nog så passande. Jag var rensad I restaurangen. Det är nog så. Det är nog så gott. Men lukar mycket. Nej. Så vi tar vi ut I handlade. Ja. Och det något annat för mig. Er komna syndrar till. Jag har alltid släckt vi för att bytja ett dopskär I Nudja City Church. Så jag har alltid något vi har något där lite värda ute och gärna I A till bara några växt I vet du inte, det är så gott det är inte galet med nöken av dig men Ja, så vi tar vi nog snack och det kommer på film och släpper det.

0: dagskjöv det inte och omkring sig kvill att jag hade gjort det känna en timlöta och tärta men en säger det, en som blev döpt där säger det öliga gott, han säger 50% av avgärna är för mig själva att jag lät mig döpa 20% är, så det är 100% om man döper sig, men 20% är att kanske onker som säger det, huxar hvis han kan, så kan jag snälla och då lät jag det ut och röjna att jag tätlar en vittspåra röjna, det är en kämpe vittspåra ja. Och vi var ju ute när var det, torsdagen, så stig eller skjorta och detta gånger upp mot oktober så blir det bara snicka allt så det är, jo, men det är fantastiskt. Det är otroligt gott, ja.
1: Och du ska lo här, kvar
0: jag för. Ja, jag pjöst det här, men jag vill ölla gärna. Så hvis det vill ha med så kommer jag.
1: Ja.
0: Tror jag att jag älskar dope, jag älskar de här myntorna som det är. Att du får nyer till gamla människor över veck och du kommer upp en nytt människa till er. Och kunna vara, ha hejre när vi har pastra till att jag inte vill giva. Och då gör det så ofta som kan. Men det är inte kräva att jag ska göra det. Det är inte att jag ska, att er samkomlärare att jag ska göra det. Och det är de grannar. Och det är sina troper. Alltså, fire the acrylic and egg. Men jag älskar bara dop. Jag älskar det som det symboliserar. Och det som det är. Ja.
1: Ja.
0: Så det är otroligt gott. Det är fantastiskt, ja.
1: Ja. Det är Tommen själv döpter. Och min starter kostar mig att komma upp här. Och nu var det inne i en samkombyggning. Men det är stanta hemma. Wow, yeah. Nu har vi verkligen vist hemen i minnet.
0: Ja, yeah. Och det är akkurat samma om du har stått i Hannadal eller sin samkombyggning. Det är fullkomliga mycket. Det är att jag har haft otroliga goda löter boastämmen. Så det är inte det. Jag blir själv döpt när jag är i Taiwan. När jag sitter när jag är i Taiwan.
1: Taiwan?
0: Ja. Så det har varit. Men ja, det är otroliga goda löter. Jag tycker inte. Ja. Så det har varit fantastiskt och älskar. Jag älskar upp.
1: Ja. Så Tom, du ska tusen tack för att du kom.
0: Ja, men tack för
1: att vi fick näckvänt här.
0: Ja.
1: Men det är snart okej. Okay, och vi hoppas att Lustran finns näck på skjuten. Ja,
0: tack för att du gör det lite nästan.
1: Ja, att läs Guds heilige andra som är jobbaren och vedlejaren och advokaten.
0: Ja, men.
1: Att ställa upp för oss.
0: Yes.
1: Då vi följer vi med smått.
0: Ja.
1: Så är han här.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja. Tack för Tom. Och vi ska
0: Ekkalæs, det er buskeren og i Ekko, låsesbuskeren eitre Ekkalæser, eller Ekkalæs. Og det er just flere sanger med en av det spalt inn, og det er et navn til han ble spalt inn i fjør halvdje, og det er alltid for å spille mer inn, så det er veldig godt.
1: Spennende.
0: Ja, så så just oppe i chatten nå, 15. oktober. Touch det er.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Takk for det.
0: Ja, sjovt takk.

0: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändå sänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtaslåter klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

Bitten skulle höra Mark Laurie och Sisters, de synka den sanken som heter I Thirst. Jesus säger att krossen är tyste. Och Jesus sanken, han lukar som fortell så att han som har skapat hövne och han som har skapat vattne, han som har skapat ögnar, han säger att han tyste. Och att han vi hästen här dig igenom kom till han ge bakom levande vatten. I thirst, I sankren.

Vi får nu läsa ur Matteus evangelien, kapitel 20. Och här läser vi från vers 16.

Ta Jesus nu förnian och till Jerusalem tog han hinner 12 lärsvännerna bortifrån och säger vid tajr av vännen vid färran och nian till Jerusalem och människasonen ska vara given högsprästen och hinner skriftlärde upp i händer och tar skulle dö med han till dig och tjäva han hettningen upp i händer att vara spotta igen huflångtan och krossfästan och trea dagen skall han rysa attr. Vid låse ur Matteus kapitel 2. Vi skulle nu höra Sherry Ann och hon synker I know my God cares for me.

Vit skulle nu höra. Vi skulle höra till en som heter Crab Family och det syns jag, please forgive me.

Vi skulle för att läsa ur Johannes evangelien kapitel 19. Här läser vi från vers 1. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflancha. Och här männer flatta och krono av törnen och sätta henne av höttansöra. Och hängde purpurkappa om han. Så gänket där framför han och sötte heiler kongerjötarna. Och där slå han under vänkan. Pilatus får nu upp att det ut och han säger vid dig, hytje. Eller är han ut till tyckare för att de skulle veta att det finner onka skilt till hon. Så kom Jesus ut vid torna grunne och vid purpurkappan. Och han säger vid dig, hytje, mävr. Ta in i hösprästaner och tänarner, fink jag suttja han, röpte där och sötta, krossfäst, krossfäst. Pilatus säger vid där, tänk tid han och krossfäst i han, tog jag finna onka skilt till honom.

Vi skulle fara läsa i Matteus kapitel 28. Och här skulle vi läsa från vers 1. Efter sabbaten tar jag lustig av första dag i vikene. Kom Maria Magdalena och hin Maria ut att hitta en grön. Talar stor jarskjölte till angel herrans kom nyer av himlen. Steg till och välte bort steinen och sätter sig av han. Han var som snärljus av suttja och kläde hans herra vår som kvitt som käv. Jag rastlade för honom skolvetär i hilt vakt och vår som dejer. Men angelen tog till åra och säger vid kvinnorna, rejst icke. Jag vet att det lät efter Jesus inom krossfästa. Han är icke här, han är risen upp. Som han har sagt. Komme og suttje stegi her jeg la. Og skonte tykkene steg, og sier vi lærersvenne hans herre, at han er risen opp fra henne og deg, han får undan tykkene til Galilea, her skulle de suttje han, og nå har vi sagt tykkene til. Der skonte seg ta borste fra grøvne vi øtta, og ståre glede, og lo på av steg, at sier lærersvenne hans herre til. Ja, vi låser ur Matteus kapitel 8. Vi skulle att enda höra tansangen som heter Victory in Jesus, Seger och Jesus. Och här som Jesus och Golgata vann och deja och synd och gröv och kunde tracka fram. Vi såg någon försonsblåa framför färgen och såna för att lockra synd. Vi skulle höra Linda Randall och hon synker Victory in Jesus.

vi hinnom glävo och gråta vid taimon och gråta, Rambrev 12:15. Överskriften över hetta här andagsbrottet i det kan tidjast sera löjen tog hon glädjest och grått. Men överskriften är tidjen ur hinn i heilava bok och i tog som ett lås och samman och jan. Hetta är bäst ein av ta mongo aminningon som Paulus apostol ber taim heilav. Det må vara få år i skrifterna som är så geransli som hese, grator och glädje. Och i tidigast är att vara fylltidsnätar som fajer. Vi glädjast tar ett löjde mannabaten vid bor i heim. Och vi gråta till nästa lötena till onkar och rakärro, viner eller känningar andaist. Men tidigast är att vi doa så illa hesebäge. Att glädjast och att gråta. Och det ringaste är att vi kanske inte vilja visa dessa känslor. Då vi halda inte att det är rätt eller kanske manminkande för vuxna män och i kursen så är att gråta. Men vi läser att Jesus grät. Och det ständer i Johannes 11:35. Som vuxen mäver grät han och vuxte såla i samkänsla. Vi kunna öll vara viss om att ein däver kämer ta vid icke kunna visa känslor och ta er ta i villitjo i kyrkjegären vi einon dunka av malt om man iver okkom ta er och kvossus er och sant att visa känslor okkara. Ta i bojene komo at sattni heimsbærdægi var livur i Europa, tust og folk ut av götunar av glæði. Og i Danmark var sagt at folk som ikkje kjentu hvert anna lupu om halsna hvern öron av glæði og grótu i örmunum av hvern öron. Tui nu var hetta rævliga krutsch at enda komi og Danmark var atter fralsland. Nega solais kjento fengar sions te ta i herren leta släppa heimatur ur avfralses bondon i utlandon skriva stendur ta fylltist mor okkara vi latre och tunga okkara vi glei råpun. Henda gleien var icke ut i Tomanheim. Hesi hötte sannelia nega gleiast och te vustu te skönlia. De smakte och icke trötsjena upp om hötte och röpte och glej. Nej, de fingo allt de borster från munni och anlite som kunde föra eller darva glejene att komma fullt ut och halt till kjöntar och ut till ånder. Årsökjen till glejena var ejsund. Ja, störverk hever herren gjörst mot i okkon och vid vår glej. Gjev mer nu löjvi att spyrja till kära läsare. Hever herren icke öjsne gjörst okkur fyrir te som tu kan gledast om? Kvät vi frälso verskjennon a Golgata som han gjörde fyrir te? Kvät vi löjvi och halso? Kvät vi sestökon hendingon och tillborun tu var bjargavur ur? Hugsar tu gjödliga och i kvirru så ivist i icke ui att en tök stujur upp ur hjärsta tunnen till god och frälst.

senaste läge vi sände sig där var tack för dagen och idag. Och vi tar det Stanley Samuelsen. Och han häver ens just bäg år och lä till hända verkliga sändsen. Jag tar inte till oss och lytt i år vid inskjön om herrans ryka sikning. Hända sändningen blir inte sänd sönne morgonen klockan 12 och nästa mannakväll klockan 23. Teknikare var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.